0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumëveçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e Portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1, kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1, kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Raci, s'po të shof në Tereziri. Mos re re qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Cutter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Cutter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicutter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ekipi i Vllaznisë B sa ka fituar 4-2 finalin me Alpetorin e kategorisë 3. Është pavur kampion i këtij sezoni dhe vitin e ardhshëm do luajë në kategorinë 2. Me presidentin e Vllaznisë Alban Xhaferi që ndoqi ndeshjen prej Safrëni. I kënaqur për rezultatin dhe për suksesin e këtij ekipi.
5: Mball parë, gatë duhet të përgjoj profesor Brigino Bizin dhe Ersi Çakun për punën e mirë që kanë bërë për këtë ekip Vllaznia B, i cili është kriju me qëllimin për të promovu talentet e reja, për të dhënë minuta mundësisht lojtarëve të cilat të ekipi parë nuk e kanë të shumta për të marrë minutat e plota. Është kriju një ekip faktikisht gjithmonë edhe në vështirësi të kushteve të infrastrukturës të fushave, por punët që kanë bërë profesor Bizi dhe profesor Siçako ka qenë mrekullueshme. Dhe duhet i përgëzoj realisht për këtë titull, për këtë arritje të objektiva dhe për më atë i përfituarën e titullit. Dhe duhet i siguroj që në të tim shtesim edhe vitin tjetër në kategorinë e dytë, të shmo me një projekt të ri, projekt pak më ambicios, gjithmonë me qëllimin kërësor për promovimin e talentave dhe mundësisht arritjen e disa elementave për të kenë potencial për ekipin e parë.
4: Ky titulli sot me është një ogur i mirë edhe për ekipin e parë, se mos ta themi se shumë të panishëm e theksuan në këtë tribunë se kupa e fituar nga Brigino Bizi është një paradhënie e titullit kampion të ekipit parë.
5: Këm goja, shpresojmë që të jetë fillimi dhe vazhdimi i titullit për ekipin e parë. Faleminderit.
4: Të Shkodër e presin këtë titull.
5: Po tjetër, gjithë e presin. Gjithë e presin.
4: Përpos në deshjet për Flamurtarën janë dy betejat e...
5: Absolutisht, të shikimin e kemi në deshjen e rast në Flamurtarën që do bëjmë më të mirë dhe sigurisht që gjithë përqendrimi, gjithë energjitë, gjithë mundi i sezonit është tek Final Four dhe shpresojmë t'ia dalim aty ku kemi gjithë hapur.
6: Një mirënjohje të pakufishme për të gjithë ju që sot këtë ditë shiu, këtë ditë jo të lehtë, latë çdo gjë dhe si elit e vërtet e guximit të kombit dolet në shesh për të përball me të keqen në të madhe të shqiptarve, për të përball me regjimin, narkoregjimin Edi Rams, Lubi Ballukut dhe lindave të tij. Sot, regjimi dëshmoj ftyrën e ti për sëri ftyrën e ti të vërtet. Blokoj marshimin ton paqësor. E garantoj se do ketë të gjithë përgjegjësitë që meriton. Miq, nuk ka policë në botë që mund një popull kryengritës ta harrojë kurrë. Dhe ne jemi në këtë betejë me motorin e hershme të shqiptarëve. Ja të vdesim, ja të rrojmë për liri. Asgjë në botë s'do mund ta imponoj ne të pranojmë pushtetin e hajdutve dhe kriminelve si Edi Rama, të pranojmë pushtetin e një lubie të vërtet të shqiptarve, hajdut që me vjedhjen e pasurive, vjedhjen e fondeve, mjerojnë qindra mijëra shqiptarë, largojnë nga vendi qindra mijëra të tjerë. Ndaj dhe beteja jonë është betejë për çdo qytetar shqiptar. Beteja jonë është betejë për dignitetin e çdo shqiptari. Beteja jonë është betejë për të ardhmen e Shqipërisë. Beteja jonë është betejë, është kryengritje kundër regjimit më të keq, kundër mafjes më të rrezikshme që Shqipëria ka njohur në tërë historinë e saj. Asgjë nuk do mund të na mposh ne pa nisur në burg Lubi Ballukun, atje ku e ka vendin kjo hajdute pa fytyrë, që si të për fytyrë ka vjedhjen dhe cinizmin. Pa larguar nga pushteti dhe dërguar para ligjit kriminalin Edi Rama, që i ka dhënë pushtetit të sotshëm moralin e etërve të tij xhelat, por ne jemi në këmbë dhe një herë kam një mirënjohje të pakufishme. Asgjë s'u dekurajoi ju sot, as terrori i policisë i radhës kaluar, as moti, as dhe propaganda e turpshme e mafjes mediatike që këndon që mban 24 orë mbi 24 orë ison e propagandës Edi Rams, vetëm e vetëm se si mumuth, si shushunja pin gjakun, paguhet me para tuaja për të mashtruar ju. Jo, kjo kohë do marrë fund. Japë se emi ne në këmbë dhe në mënyrë absolute asgjë s'na mposhtë. Edi Rama, di e mirë se të ardhmen nuk ke. Fundi yt është i pashmangshëm. Lubi Balluku, lindat e shpifura të Akshit dhe Surrelit, në burg të Lubia do shkoni për vjedhjet që keni bërë. Pas një diskutim, sot Edi Rama nxori nga arresti shtëpisë. njëri nga krerët e organizatës kriminale të Akshit, Mirlindën, e nëzori, sepse ajo e kërsnoj, ajo i qoj ultimatum, ose më nëzirë, ose këtu të tekun do vi linda jote. Nda edhe ne mi shqiptarë që spajtohemi kur me këta hora. Ne mi shqiptarë që spajtohemi kur me këta vjedhës, me këta hajdut. Ne spajtohemi me këta kriminel. Edhe njëherë, ja vdekja e Aliri, ne do fitojmë. Betejë vazhdon. Edhe me të pamposhtur, edhe me të fuqishëm, edhe me të vendosur, se kur më parë, edhe jerë mirë njojët pa kufishme, guzimtarët e kombit, elite e guzimit kombit, shpetimtarët e ti, faleminderit, fitore, fitore, fitore.
1: Në kurt nga Skënderita, duke qenë se nuk lejoj, po temi e të shkoni asë deri tek Ministria e Brendshme.
6: Në qofë se do ndjeshim me kurt, ne i kishim rrugë të tjera të hapura. A i mendoj atë, po jo, ne shkum drejt aty. Jo pra, në qofë se mendoj, në qofë se a i mendoj se na bëri kurt, gaboj. Ne dim që a i kishë bëku rrugën. E dirim shumë mirë, e kishim marrë vesh në kohë dhe për para. Po, pra maj, asë një kurth, se për punë azi, ne kishim disa rrugë tjera ku mund shkonim, por e shkon dhe drejtë rëthini. Azi do shkon, dhe e siguroj se do marrë përgjigjen e merituar. Në absolute, mos harroni ne, kemi një strategji paqësore, si që shikoni ju. Por strategjia jonë është strategjia të pamposhtuve. E njerëzve të pamposhtu. Njerëzve të cilët do të qëndroj në interesat më jetike të qytetarëve shqiptarë. Po?
1: Kemi një datë për protestën e radhës?
7: Para po pas së së treshit.
6: Urdo?
7: Para po pas zgjedhjeve për nga Partisë Demokratike.
6: Nuk e bërë një pyetje. Qëndron pyetja jote. Qëndron. Do ta shohim. Kjo nuk kam një përgjigje sot. Nuk kam një përgjigje, por protesta do të jetë e fuqishme. Tani domethënë edhe nëse bëhet para, nuk ka asnjë lidhje. Çdo protestë jona ka lidhje me një regjim antishqiptar, armik të qytetarëve shqiptar. Absolutisht. Dhe sot për sot, këta njerëz, këta dhjetra mijëra njerëz që mbushin sheshin në çdo kohë, këta janë heroj të vërtet. Këta protestojnë në emër të miliona shqiptarëve. Dhe koha do provoj se çfarë misionarësh transishëm, çfarë misionarësh të vërtet ishin këta burra dhe gra, djemë dhe vajza, që qëndruan të pamposhtur nga protesta në protest, nga kryegritja në kryegritje. Faleminderit që ndoqët dhe ju përshtes. Dhe njëherë, në qofë se unë kam probleme direkt të pamohuash me pronarë të tuaj, unë kam respektin në të madhë për ju, ta dini këte, mos i natroni gjëra. Jo, absolutisht. Po ata kanë punë me mua dhe unë kam punë me ta. Po.
3: Ngjarja e ditës.
2: Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
8: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante,
8: çatitë sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë veçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
10: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

po ndërtoni, por inovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni një donat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Radio Jehona.

晚安。

متكئ.

王爷啊！

0: وصلي وسلم كل لمحة ناظر
1: الله.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zot i gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndes, si gjithmonë në emisionin e përjashtëm intervistë, tema sot më është lidhur drejt për drejt me futbollin shkodran, pikrisht atë që në këto momente e përjeton gjithë opinioni futbolldashës i qytetit dhe më gjerë. Situata në aspekt pozitive që përkalon ekipi Vllaznisë, i cili i në ndeshjet e fundit ka zhgënjur me performancën e vet, duke hedhur një hije dyshimi në arritjen e objektivit mallor siç është titulli kampion për shkodranët që e presin prej 25 vitesh. I ftuari i sotëm është një trajner i ri, por që ka krijuar tashmë profilin e tij në fushën e treningut, Eder Zmiani, trajneri i Atletik Klub Shkodra, të cilin e kam pjesë mikrofonit të Radio Jehona. Zmiani, faleminderit që bëhet pjesë e kësaj interviste.
3: Faleminderit edhe faleminderit për ftesën.
2: Unë e thash që në fillim të këtij emisioni që epiqendra e bashkëbisedimit ton është performanca e ekipit Vllaznisë, ndeshjet e fundit, çfarë mungon ekipit dhe si mund të rikthehet Vllaznia te rezultatet pozitive.
3: Është vërtet, po bëhen disa ndeshje që Vllaznia po shfaq huçilacione. Nuk ka shtu kanë atë formën që ka kanë jaft më përpara ose ajo Vllaznia fillimit të sezonit, që realisht nuk ka kënaqë shtangë me lojë të bukur, me agresivitet në fush, me presion shumë të madh, shoh një Vllazni që në shtë fundit ka pas rramje në të tëra drejtimet, si në drejtimet psikologjike, taktike, të menaxhimit të ndeshjes. Nuk ka shtë Vllaznia që ka kanë para disa javëve, edhe realisht në vjen keq që ka një rramje në këtë fazë sezonit, pasi në këtë pjesë sezonit është koha për mi fut një mash tjetër ndeshjeve. Ashtë fundi i sezonit, na kërkojmë që si sportdashta, si tifoza, si qytetarë Shkodran, jemi tash 20 sa vite pritje të titullit kampion, edhe gjithë qytetarët e Shkodrës me zëre shpresin dhe pështetja tifozave nuk besoj që ka mundë të kja pjesë, pasi kanë kenë realisht që ishë me vite të kalume këtë vitë shafë një tifozëri madhe në shkallë të stadiumit në shtetje të Vllaznisë, dhe realisht presë që Vllaznia të bojë një këfesë, po e presim në shanesha që ta bojnë fesën dhe realisht shpesoj që Vllaznia të bojnë fesë. Pasi ka diftu një ramje totale të 4-5 neshët e funit, e diftojnë në rezultatit, po e diftojnë në loja që ka bojnë Vllaznia. Nuk ka shtaj Vllazni e fillimit sezonit me pressing, me agresivitet në fush, shaf një Vllazni ramje fizikisht, nuk i shafë lojtarë të bëhë presion në si këna bëhë neshët e para, ashtë një Vllazni e tërheku në mrapa, një Vllazni e lullu në dhe realisht shpresoj që Vllaznia të qojnë kryt në, të japin vedit, pasi ashtë fundi sezonit dhe gjithë presim që Vllaznia të arrinë objektivin e saj që ka dhe dalin kampion.
2: Tani, Endri, ju e theksuat pak më parë në aspektin teknik. Kam parasysh tu një deklarat të Martinit, shumë më kohë më parë, kur u pyet që kjo Vllazni nuk është më ajo i fillimit të vrrushëm me një futboll teknik të shpejt, por është një Vllazni, siç tha Martini, më shumë pragmatike. Lufton, kërkon të ruaj rezultatin dhe luan një lojë krejt tjetër.
3: Është shumë e vërtetë. Ajo gjë e kena pa teton, pasi nuk është ajo Vllaznia e fillimit të sezonit, Vllazni me agresivitet, me presion shumë të nalë të kundështari, kemi bërë presion gjysën e fushë kundështarit, të shaf një Vllazni tërhekun, një Vllazni tërhekun mrapa, nuk e kuptoj arsye pse, është mund gjithë zgjedhja e trajnerit, një kohë
2: pra, që... ju me të drejtë thoni një tërheqje taktike, si që thotë Martini, po duke se shponohë dhe kjo, këmë njërë loje.
3: Në është atë trajneri e kërkon, por lojtarë nuk e shprejhin atë gjanë fushën e neshjes. Trajneri mund të kërkoj një Martini, mund të kërkoj një tërheke mrapa të Vllaznisë ose një lojë në kundërshtim, po ajo që po shprehin lojtarët në fushë është krejtë e kundërta, sa dhe një tërheke që po e bëjmë nuk janë këtu arritë me realizu.
2: A i mungon stabilitetin në formacion apo ka probleme në menaxhimin e ndeshjeve? Si e shikoni ju? Gjithmonë flasim teknikisht.
3: Teknikisht nuk e besoj se i mungon stabiliteti i informacionit, pasi edhe në deklarata të tjera që kanë bënë për media e kam citu që Vllaznia nuk ka një formacion, po ka dy formacione. Realisht edhe ka ardhur mirë për këtë Vllazni që janë ndërtu, që ishin në fillim, me dy formacione, ka hek lojtarë për Sër Martini për formacionit, ka fut disa lojtarë tri, edhe realisht e kanë bërë shumë më mirë se ata që mund të kenë lojë. Ka lojtarë shumë të mirë, edhe pjesë stolit aty, ashtë rikthyer edhe Kevin Dodaj, pe Huazimit, ka ardhur tash një vlerë shumë për Vaznin. Nuk e shef atë pjesë, mungesë stabiliteti në formacion, ma shumë e shef mungesë për qëndrimit, realisht, e shef mungesë për qëndrimit edhe mungesë dëshirë për me fitu neshe. I shef, në për neshe, kundështarë tonë janë shumë të rritën për me fitu neshe. Ne nuk e kena atë rritën e fillimit sezonit që me i marë neshet me zërë. Ne e në një Vazni që presim qatë nga dalë. Edhe nuk e kuptoj pse në këtë pjesë sezonit. Edhe, realisht, është mund që di, këtë pjesë sezonit, Vaznia duhet me kemë shumë ma uritën se të në kundështarë tjerë, pasi qëlimi vetëm i saj është me fitu kaminatë.
2: Me gjitha të dy pikat forta, një në sumë dhe një mes fush, si që është Kastrati dhe Bismarck.
3: Dhe Bismarck është...
2: Kanë ndikuar informacionin e Vlaznis? Me gjitha të ju jeni optimist sepse Vlaznia thoni ka dy formacione. Në realitet, ndeshjet po është gënjenjë.
3: Ashtë e vërtet? Nuk ka shtaja Vazni si ka kenë ma përpora, pasi kena pas, ka hek Kastratin, e ka ba shumë mirë mala në kra, ka hek Bismarckun, ka fut një mesëshor tjetër, e ka ba bala shumë mirë qenën e sulmit, për nuk pa arrin me shfaqe dhe lojtarë të gjatë. Ashtë realisht ashtë mund që ditë, nuk e kuptoj pse lojtarë nuk pa arrin me shfaqe ata vlerat e tyne që kanë pas gjatë fillimit sezonit.
2: Duke qenë ju si trajner që tashmë keni fituar për voj, cilat i quani gabime kryesore që përsëriten nga ndeshja ndeshja?
3: Gabime kryesore? Unë thamë gabimi i parë është përqëndrimi ndeshje edhe motivimi gjatë ndeshjeve. Nuk shef një Vazni të motivum. Edhe një Vazni të tërheku në rapa nuk e shef. Totalisht nuk e shef të arsyshme me bërë këtë gjatë në këtë fazë sezonit. Pasi Vaznia, dytë me kene Vaznia e fillimit sezonit, me presion për parë, për me dash me fitu neshit. Se Vaznia ka diftu që duke sulmuj fitan neshit. Duke umrojt, në nuk po e shofim e nesha nesë që në nuk po arrim rezultatit.
2: Dhe nuk është në traditën e futbolit Shkodran?
3: Nuk është traditën e futbolit Shkodran.
2: Kjo loje që e thoni ju në mbrojtje. Me gjitha të pak po më parë u tha që Vaznia ishte skuadra e parë që siguroj Final Four. Mos vallë kjo ndikoj tek futbolistët në një farë mënyrë në aspektin psikologjik. Megjithatë, sipas formulës edhe pikët do të
3: përgjysmohen.
2: Ndoshta kjo ndikon shumë edhe në ndeshjet e Final Four-it.
3: Nuk e shoh të arsyeshme këtë pjesë, pasi ata lojtarë që lucin me Vaznin janë gjithë profesionistë dhe nuk shoh vend për vetë narsi. Vetë formula kampionatit nuk lën vend për vetë narsi. Pas të sada pikë para të shkosh edhe 10 pikë në shkosh para, përgjysmojnë pikë dhe shkon 5, edhe me një neshe direkt të afrohet kundështarit direkt. Nuk e shaf këtë pjesë, mund të kenë një problem të mrendshëm, një ngërç psikologjik. E shaf unë ma shumë një ngërç psikologjik të ekipi, që nuk po arrin me shfaqë atë gjatë neshe.
2: Kemi parasysh këtu ndeshjet e fundit të Superligës. Në ndjallu shumë polemika, shumë diskutime, aludime, tolerime, etjere, si qpo. Nërko që kemi dhe deklarat të klubit të futbolit Vlaznia përmes presidentit Alban Gjaferi, që ne nuk jemi pjesë e kësaj estrade që po luhet në Super League. Si duhet ta komentojmë këtë?
3: Nuk e shafë në të arsyshme për me bakit deklarat, pasi nuk është Vaznia, po kemi vetë një këtë që nuk është përfolë për tolerime, për lanje neshës. Vetë me dy ekipët që janë përfolë kanë kene Elbasani dhe Partizani, pasi gjithë medjet e kanë baje honë në bast edhe koeficientave të neshës që kemi bane për portale televizive edhe portale të medjave. Kanë kënë dytë vetë me të ekipet që janë aludu për lanje neshës, pasi Elbasani ka ra ekipin kryesus Vaznin 3-1 dhe shkon neshë me vorën, shkon me një disfavor shumë të madhë në
2: neshë. Pësën 4 gola.
3: Pësën 4 gola. Përveç 4 golave është aludu edhe për lanje ose për lanje neshës ose për tolerim neshës. Dytë vetë me të ekipet kanë kënë Elbasani dhe Partizani. nuk e shoh të arsyeshme për çfarë vllaznia më dal me deklarat, po si nuk ka nevojë.
2: Basta lundimeve flasim gjithmonë se nuk kemi fakte konkrete.
3: Normal që thonë edhe ne nuk mundra me fol realisht për Elbasanin, as për Partizanin që o e ka lënë neshën, se nuk kena fakte konkrete. Ata thjesht janë aludime të medjave, aludimeve të portaleve që i kanë bërë këtë punë. Ne nuk mundra me për mi thonë Elbasanit ose me akuzu direkt, pasi nuk është nuk kena gjahë konkrete dhe nuk, për momentin nuk është gjahë vërtet. Por Vllaznia nuk është nuk është situ kërkon në asnjë media për lënien e neshës. Vllaznia përkundërzi është e uritur për pikë. Vllaznia si duhen pikë me çfarë do të kundërshtohet çdos.
2: Duke qenë se tre skuadra tashmë i kemi tek Final Four, e katërta do të përcaktohet mes Dinamos dhe Partizanit. E shikoni ju Dinamon apo Partizanin si rival të Vllaznis në ndeshjet e Final Four?
3: Ma shumë e shafë Dinamo, pasi Partizani po ka probleme, po ka inërsh.
2: Pavarësisht se largoj dhe trajnjerin.
3: Largoj dhe trajnjerin edhe realisht edhe në bas të ekipit. Dinamo e shafë ma favorit për me kënë pjesë e Final Fourit, pasi ka rrit grupin edhe nuk ka pas këshu, ka pas probleme edhe Dinamo ja gjatë gjithë sezonit. Një janar ka pas shumë probleme, hubi 4-5 neshe rresht. Sigur e shafë Dinamo një marsh ma siper. Po vazhdon me fitu neshjet edhe po vazhdon me kanë aty ku ka kanë gjatë fillimit të sezonit bashkë me Vllaznin dhe me Elbasanin.
2: Eder po fundin katër skuadra përsëri që po fitojnë, po marrin pikë dhe akoma nuk e dim se cilën do të jenë dy skuadrat që do të prekin kategorinë e parë.
3: Realisht fundi është shumë i vështirë për të përcaktuar.
2: Kanë mbetur edhe dy neshje.
3: Kanë mbetur edhe dy neshje dhe ekipet e fundit po fitojnë me ekipet e para. Realisht është nuk din kujt mja vugishtin cili ekip po bjen ose cili ekip mund të shkojnë playoff. Ashtë shumë e fështirë, besoj që dhe neshit fundit ka me kenë e barabash dhe gjatë dhe gjithë cili ekip ka mundësi për me metë në Super League.
2: Dhe besoni se mund të veçoni në një ekip që do të bjen apo është pak e vështirë?
3: Realisht është pak e vështirë se si tu e po edhe ndeshjet e fundit se si kanë se si janë dorë rezultatet është shumë e vështirë.
2: Flamurtari është në diferencë prej 3 pikësh me 3 ekipet e tjera.
3: Flamurtari mund të jetë gjithmonë, nuk mund ta
2: bëjë. Ndeshjen e fundit e kanë Shkodër.
3: Ndeshjen e fundit e kanë Shkodër, mund të jetë me një kamp kategori të parë. Gjithçka mund ndodhë në futboll, mund të fitojnë edhe Flamurtari të dyja, mund të humbin Bylisi ose Vora të dyja ndeshjet dhe realisht është shumë e vështirë, por Flamurtarin e shoh me një kamp në kategori të parë.
2: Sfundja, besoni që kjo Vllazni do rikthehet sepse rikthimi duhet të jetë shumë i shpejtë. Do rikthehet për objektivin mallor gjithmonë se ky është qëllimi kryesor.
3: Realisht unë du me e besu këtë pjesë. Du me e besu edhe e besoj se Vllaznia ka diftu që din me luajë futboll. Vllaznia ka diftu që është ajo Vllazni cinike që shkon me marr pikë gjithkund ndër të tëna transferat ato se neshët për i ka post, është një Vllazni që din me lujtë futbol dhe këtë gjatë ka diftu gjatë gjithë sezonit, pavarësi se ekipi ka rënje momentale, e kalon çdo ekip, por shpresoj edhe dëshiroj që Vllaznia të rikthehet në ato objektiva që ka, edhe që ta fitojnë titullin kampion pasi u bën 20 e sa vite pritje dhe realisht unë du me e besu për vetja dhe besoj që Vllaznia dhe shpresoj që Vllaznia të kthehet në vendin ku është.
2: Le të shpresoj. Gjithmonë mbetemi me shpresë. Duke qenë se ju drejtoni një ekip 13 vjeçarësh kryesor, cila ka qenë ecuria e skuadrës suaj që keni drejtuar në ndarit, jo vetëm brenda, po dhe jashtë kufive të Shqipërisë.
3: Mund të më thonë që na ka shku shumë mirë, pasi Atletik Klub Shkodra bëhet një punë shumë e madhe, një punë kolosale, nuk vazhdan puna vetëm të U13. Aja punë është që ishte mosha U5 vjeqë, që i marim që vazhdojmë për me marë fëmi. Kena një marsinimizim shumë të malë të mive që nga mosha 5 vjeqare. Po shëfë një rritje dëshirë edhe prindve që mi aktivizu fëmi që ishë moshë vogën. Edhe kja është një gja shumë e mirë, pasi ata fëmi i largën edhe nga telefoni, i socializën dhe dikush që e ka prirje futbolin dhe dëshirën që tecin për para. Është një gjë shumë e mirë që ta vazhdojmë që ishë në moshë të vogël. Ne kemi luajtur gjithë futboll dhe gjithë kemi vazhduar futbollin nga mosha 8, 9 ose 10 vjeçare, më përpara vitet e kaluara, po shoh një dëshirë shumë të madhe edhe te prind që ta vazhdojmë futbollin më herët. Kjo është një gjë shumë e mirë që e zhvillon futbollin, jep përpastësi edhe fëmijëve që të rriten më herët, dhe është gjë e mirë shumë. thash që puna kolosale është mosha 5, 6, 7 vjeçare. Mandej vazhdan shkallë, unë 9, unë 11, derisa vinë të unë të U13-ta. Nuk mundem me thonë që vetëm unë punoj, përsi të atletik lëmë shkohë dhe rast një staff pej 8-3 njerësh, që gjithë se cili japin maksimumin në çdo stërvitje, çdo seancë stërvitore për me arritë objektivat e klubit. Realisht, na ka shku shumë mirë, që ishte 11-çat, të 13-çat, edhe të U14-ta, U15-ta që janë në ligë profesioniste, U14-ta është në Super League, nërse U15-ta është në kategoritë parë. Na ka shku mirë edhe të U13-ta, vjetë kemi dalë kampion, kemi fituar 3 turne. Si mjetë, jemi në pritje të kampionatit edhe po presim edhe aktivitetet tjera. Na ka shku mirë edhe me aktivitetet jashtë Shqipërisë, pasi me U15-ta në Itali kemi dalë kampion. Me U13-ta në fatkeqësisht jam eliminuar në gjithë finale me një ekip austriak. Ndërsa edhe unë një majta është eliminuar në gjithë finale me një ekip italian. Ndërsa në kemi bolla së fund me një aktivitet në Kroaci, me grupë moshën e U9-së, në hapa shku në njërën matë njërë të mundshme, si me akomodimin, si me përshtatje në neshe, realisht po atë me një fështirësi në aktivitet se vetë aktiviteti edhe programi aktivitetit ishte në njëshe, ishte realitet këtë në njëshe për në Shqipni, pasi në Shqipni losi me moshën, losi me lojtarë 5 plus 1, edhe në Kalçetro, atë lushin 7 plus 1 dhe lushin fushë makë.
2: Ju thoni, po, ju thoni me të drejt që kemi arritë rezultate, kemi bërë një performancë shumë të mirë, por kemi parasysh disnivelin e lartë të sa i takon infrastrukturës. Po t'hillni sytë aty ku ju keni shkelur, është e pa imagjinueshme se çfarë kushtesh serviten, punojnë ata futbollistë në raport me ato që keni ju në dispozicion.
3: A shumë e vërtet, Shkodra, realisht ka shumë pak fusha futbolit, u marrë dhe parasysh që mund jetë një nërë qytetet e mas Tiranës me numrin e dytë matë malë të fmive të regjistrum. Në ligën amatore mund jetë rreth 1000 e sa fmi. Besoj që nuk i ka kërkosh përveç Tiranës, që dhjetë që ka 1 milion banorë dhe ka një shifrë matë malë. E shafë Shkodrën shumë rapë me infrastrukturë. Shkon në nevojë për ndërhymje urgjente në infrastrukturë, pasi nuk ka shumë fusha këtë fmitë losin futbol. Kanë ekipet private, kanë fusha, po duhet federata, bashkia, shteti, që t'japin funde për këto fmi, se nuk janë pak janë rreth 1000 sa fmi që marrin pjesë ligën amatore, që gjithë se cili për fmive t'kenë mundësi, t'kenë kushte për me lujt, edhe me mu servit, njëra të barabarta me ekipet jashtë vendit.
2: Në i takim që po e ndërpres, në i takim që pati presidenti Duka, me drejtuesin kryesor të klubeve të Shqipërisë, Shkodra është folur ose është kritikuar për sa i mos përmbushjes së detyrimeve që ka për atë që ju thatë pak më parë për infrastrukturën. Shkodra dështoi me U17-ën kampionatin evropian dhe tashmë ka përpara U21-shin. Nuk e di sa do të realizohet, si do të realizohet, koha është e shkurtër.
3: Është shumë e vërtetë, nuk e kuptoj këtë nësh, pasi federata ka kënë realisht, ka kënë federata ka kënë e gatshme për me dhënë nimin e saj, mi ba projektet, ku nuk e kuptoj këtë nërç, kush mund të bajnë, edhe realisht i vjen keq. Vjen keq për ta fmi në terrenet kësë të rritë, edhe nërgjana që bajnë, pasi nuk jep shumë mundësi për me shku për para. Realisht të terrenit për nëmë. Sidomos në moshët e vogla, ka shumë probleme, po me kënë terrenit e qia, për nëmë me nëllë topin, për me që gjithë se cilit mimi i shprej ata
2: e përjetoni që do ditë situatë
3: në ashojnë që jena në teren për
2: ditë në teren në shto po
3: realisht është shumë fështira dhe shpresoj që këtë nërës zhgjilët edhe që të bëhen projekte të reja që të qojnë futbolin jo vetëm në, po gjithë se cilit për bëra unë kam kemë Kroaci edhe realisht ishte jam kameti habitën pe organizimit pe kushteve që kishin atje, kena pas akademi shumë mirë në Kroaci, ka kenë Hajduku i Splikut, ka kenë Usjeku, ka kenë Sibioniku, ishte realisht ishte lezet të mi pa ata akademi, si në fush, si në akomodim hotelit, si në shprejhjene gjatë interpretimit neshëve, kena kry ndeshëm tonë, edhe kena merë mi pas me në kapi koreshe për mi pa ata
2: akademi. Si reagojnë fëmijët kur shojnë të kushte që ato as në ëndër si kanë këtu.
3: Kemi kënd me Elisin edhe po qeshim me profesor Elisin, po i bashkë një pyetje fëmijëve. Profe, na të hanën kena me ikë? Jo profe, vazhdojmë. Tanë fëmijë të thonë, do na mandoj prep. Po keni shkollë mërë, e lojmë shkollën, mua rrimleje.
2: Imagina.
3: Imagina që farë kushte që kanë kënë, realisht në ka shku shumë.
2: Shumë kjo është kërësoria. E ardhë me qërësynot, sigurisht që gjithmonë qëllimi kërësor është për të përgatitur breze, talente, për të shërbyrë ekipit Shkodran, futbolit Shkodran në tërsi.
3: Normalisht, kërësoria është që punojmë, që qesim sa ma shumë me fëmi talentum, që të shërbyrë qytetit edhe se jo dhe Shqipnis. Qëllimi jonë është që të punojmë sa ma mjenë, kena një seriozitet shumë pan në kip, edhe e dyta që t'i socializojmë të fmi. Ka shumë prind që vinë me shprejnë dhe shien që dojnë me hek fmi për telefonat. Telefoni është një problem shumë i malë në shoqëri, realisht përbohet një problem shumë i malë, po si pengan e fmi që të rritën si menërisht, si fizikisht duke i lanat e në shpi, është një gja shumë e keqe, e shafë këtë gja shafë shumë probleme. Edhe po shaf që edhe prindë kanë vazhdu më ndërgjithsu me këtë gjatë, që nuk duhet me i lanë fëmijët në për telefona. Realitet është një realitet shumë i hirë, po kanë vazhdu me kuptu. Kanë vazhdu me kuptu edhe qëllimi jonë është që punojmë me sa më mirë e këta fëmijë, që t'jo bëjmë vizmetin maksimum, me seriositetin më të malqyës të transporti, të stërvitja dhe të shpëndamin atyne, dhe që qesim e fëmijë talentumë sa më
2: shumë. Ndëgjimi është maksimal, sigurisht, në qovë se e përshtatet edhe me kushtet që mund krijon, do të ishte një gjë shumë më e bukur, shumë më
3: mirë vepër pa më pas.
2: Mrekulli nëse mund ta quaj kështu, sikur të krijoheshin disa kushte krejt tjera, sepse edhe futbolli shqiptar në përgjithësi ka nevojë për të tilla zgjidhje, sepse deri tani ju e thatë me të drejtë që është një ngërç i madh, një pengesë e madhe për zhvillimin e talenteve të reja në kushte të tilla.
3: Është vërtet është infrastruktura që i çanë njerëz drejt zhvillimit, njësh drejt përmisimit, të pas kushte më të mira, edhe fëmijët kanë progres më shumë. Realisht kanë progres më shumë në pashohëm dhe në për ekipet europiane, janë të ullë shumë moshën e individualizimit fëmijëve. Që dhe me thamë kjo, janë të përkushtu shumë më shumë drejt fëmijëve, të moshëve të vogla, duke i rritë qysh nga moshët e vogla, në pashohëm talente, qysh kena poja me një malin, qysh 16 vjeç, duke luaj futboll nivele shumë të nalta, nivele botënor, nivele europian, edhe realisht kja është diqa më knaqë.
2: Atëherë, Eder, faleminderit për gjithçka thatë mikrofonin radionës, për atë analizë të domosdoshme që ka nevojë futbolli Shkodran në këto momente që po përjeton, me shpresën dhe urimin që Vllaznia t'i rikthehet objektivit mallor siç është titulli kampion. Të presim gjithë, urojmë dhe shpresojmë.
3: Realisht, urojmë dhe shpresojmë që Vllaznia...
2: Ta shojmë dhe ta prekim.
3: Ta prekim, realisht se kemi 20 sa vetë pritje dhe shpresojmë që Vllaznia ta bojnë atë kthej shpejt, pasi jashtë e afër me e bo dhe besoj që dhe ta bojnë dherë pashku dherë të Final Four, që ti marrim qysh nesër neshe me Tiranën. Shpresoj që të jetë kthesa me Tiranën, një ugur i mirë për me arritë objektivin kërësor.
2: Edhe njëherë faleminderit, juroj suksese në përgatitjen e talenteve të ri që i shërben gjithmonë futbollit Shkodran dhe atij Shqiptar.
3: Shumë faleminderit.
2: Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot në mikrofonin e Radiohonës një trajner të ri, por që tashmë ka krijuar profilin e tij, punon me talente të reja, dhe sigurisht ajo që është kryesorja është rezultatet. Kemi sa më shumë talente, sepse jo vetëm futbolli Shkodran, por dhe futbolli shqiptar zhvillohet dhe më shumë. Në unë, Gens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëmëtorët e mi për hershëm, që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni. Armando Rustemi dhe Betaluni kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe të shtunën pas orës 22. Bashkë mirëdgjofshim në puntatën e radhës.

Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05.

0: Hona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që ofron vetëm radiostacioni Jehona.
1: E diel, ora 07. Prezantimi i programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 09, emisioni Mirëmëngjes Jehon. Ora 12:30, këngë popullore shqiptare. Ora 17:30, muzikë dhe këngë të huaja. Ora 18:15, flash 7, lajme kryesore të javës. Ora 18:30, emisioni hite popullore. Ora 20:45, flash 7. Ora 21, këngë kosovare. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23, emisioni Ora e Xhumas. Ora 23:45, emisioni E jeni të mësojmë anglisht. Ora 23:50, serenad korçare. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Na gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acirna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lej

0: në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofroj edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qet, fluturim I sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc I Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani I traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Njoftim. Shitë tokë në zonën e vijës e vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitë tokë në zonën e fushës e aviacionit në Grud me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1, kati par me ashensor, si përfaqe 60 metrë katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1, kati 7 me ashensor, si përfaqe 70 metrë katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numërin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numërin e telefonit 069 20 86 366.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Buletinët të lajmeve do dëgjoni rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, histori e pafund, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon jam unë Stele Alnas, bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Turqia është shndruar në një fuqi në rritje në industrinë e mbrojtjes, avionit dhe hapësirës, si dhe nënvizoi se industria turke e mbrojtjes tashmë është një sektor i kërkuar dhe i besueshëm në nivel global. Bordi i Marrëdhënieve Ekonomike me jashtë i Turqisë nishi një fushatë diplomatike duke argumentuar se siguria evropiane pa Turqinë nuk është e mundur. Të pak të 21 persona humbën jetën në sulmet izraelite në jug të Libanit, përfshirë një pjesëtar të mbrojtjes civile. Izraeli vazhdon sulmet pavarësisht armpushimit të shpallur deri në 17 maj. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi një armpushim treditor mes Ukrainës dhe Rusisë, i cili do të zgjasë deri në 11 maj. Marrëveshja përfshin edhe shkëmbimin e 1000 robërve nga të dyja palët. Megjithatë, para hyrjes në fuqi të armpushimit të dyja vendet vazhduan sulmet reciproke me dronë. Sipas inteligjencës amerikane, udhëheqësi i ri fetar iranian Mujtaba Khamenei mbetet një figurë kyçe në strategjinë ushtarake të Iranit, edhe pse komunikon vetëm përmes kurrierëve dhe një rrethi të kufizuar njerëzish. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Turqia është shndruar në një nga vendet në rritje në fushat e mbrojtjes, avionit dhe hapësirës, duke vënë pa marrëveshjet e eksportit në vlerë miliarda dollarë dhe sistemet dëmtuese që kanë dëshmuar efektivitetin e tyre në luftë. Duke folur të premte në panajirën ndërkombëtare Sahe Expo 2026 të mbajtur në Stamboll, Erdoğan tha se Turqia e ka shkruar me krenari emrin e saj mes vendeve si yli të cilave po shkëlqen fuqishëm në nivel global në fushat e mbrojtjes, avionit dhe hapësirës. Presidenti bëri të ditur se gjatë panajirit janë nënshkruar 182 marrëveshje, të cilat krijuan një vëllim biznesi prej gjithsej 8 miliard dollar, 6 miliard dollar prej tyre përbëhen nga marrëveshje të drejtpërdrejta eksporti. Ai shtoi gjithashtu se eksportet e mbrojtjes së Turqisë në 4 muajt e parë të vitit 2026 u rritën 28% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në 2.87 miliard dollar. Përgjigjen tonë ndaj atyre që thoshin "ju nuk mund ta bëni", ne e dham sot, ashtu si edhe në sahat 2024 me produktet që kemi zhvilluar, përfunduar dhe testuar me sukses në fushat e betejës, tha Erdoğan. Prezidenti Erdoğan i lidhi objektivat e mbrojtjes së vendit me unitetin kombëtar dhe stabilitetin e brendshëm, duke përkufizuar frontin e brendshëm si një tjetër shtyllë kritike të sigurisë kombëtare krahas aftësisë parandaluese ushtarake. Sot hapi më strategjik që kemi ndërmarrë në rrugën për forcimin e fortësisë sonë të brendshme është procesi Turqia pa terrorizëm dhe objektivi për një rajon pa terrorizëm, tha kreu shteti turk. Ai cilësoi këtë nismë si një pozicion të fortifikuar të ngritur në ndërgjegjen dhe zemrën e kombit kundër luftrave rajonale për pushtet, duke shtuar se synimi i saj është të forcojë nga brenda si Turqinë, ashtu dhe vendet fqinje për të ndërtuar një të ardhme kombizotron paqja, Erdoğan tha. Ne do të vazhdojmë të punojmë pa undalur dhe pa hezitim derisa të arrijmë objektivin e një Turqie plotësisht të pavarur në industrinë e mbrojtjes. Ndërkaq presidenti Recep Tayyip Erdoğan në mesazhin e tij me rastin e 9 maj, ditës së Evropës, deklaroi se deklarata e Shumanit, e cila hodhi themelet e integrimit evropian, përfaqësoni tregues të qartë të synimit për ndërtimin e një të ardhme të përbashkët të bazuar në paqe, bashkëpunim dhe respekt ndërsjell. Ai shtoi se themelet mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian, i krijuar 76 vite më parë, protestoni njëkohësisht nga kriza shumëdimensionale. Presidenti vuri në dukje se luftrat, krizat politike dhe vështirësitë ekonomike që ndihen në shkallë globale e bëjnë të domosdoshme që Bashkimi Evropian të ndjek politika më gjithëpërfshirëse dhe unifikuese. Duke rikujtuar se Turqia është një vend kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, Erdoğan tha se Turqia vazhdon të jetë një element thelbësor dhe i pazëvendësueshëm e këtij procesi. Sipas tij, një arkitekturë evropiane në të cilën Turqia nuk zë vendin e saj të merituar, do të ishte e paplotë dhe do të kishte dobësinë e kapacitetin për menaxhimin e krizave. Erdoğan përsëriti se nevoja e Bashkimit Evropian për Turqinë është më e madhe se nevoja e Turqisë për Bashkimin Evropian dhe se kjo varësi e ndërsjellë do të rritet edhe më tej në të ardhmen. Duke theksuar parimet e fitim-fitim dhe besnikërisë ndaj marrëveshjeve, presidenti deklaroi se Turqia është e vendosur të zhvillojë marrëdhëniet me Bashkimin Evropian në bazë të perspektivës së antarësimit të plotë. Ai shtoi se pret që edhe palët evropiane të tregojnë të njëjtin vullnet dhe sinqeritet në këtë drejtim. Në përfundim të mesazhit të tij, Erdogan uroi që 9 maj të shërbejë si një mundësi për forcimin e paqes, mirëkuptimit dhe solidaritetit në hapësirën e përbashkët, duke përgëzuar qytetarët e Tyrkisë dhe popujt e Evropës me rastin e ditës së Evropës. Bordi i Marrëdhënieve Ekonomike me Jashtë i Tyrkisë (DEIK) në një fushatë të diplomacisë publike me argumentin se një siguri evropiane pa Tyrkisë nuk është e mundur, duke bërë thirrje kancelarit gjerman Friedrich Merz dhe liderëve të tjerë evropian që të ringjallin procesin e ngrirë të antarësimit të Tyrkisë në Bashkimin Evropian. DEIK publikoi këtë javë një letër të hapur në një faqe të plotë në gazetën Bild në fazën e dytë të një nisme të gjerë që përkon me ditën e Evropës. Fushata vjen pas thirrjeve të ngjashme të publikuara në muajin janar në gazetën Financial Times. Këshilli bëri thirrje për një ndryshim paradigme pas viteve të negociatave të bllokuara për antarësim, duke argumentuar se përballë sfidave si migracioni, ndryshime demografike, përhapje e shpejtë e inteligjencës artificiale dhe transformimi energjetik, integrimi i Tyrkisë në strukturën ekonomike të sigurisë dhe mbrojtjes së Bashkimit Evropian është bërë një domosdoshmëri strategjike. Në letër u theksua gjithashtu se integrimi plot i Tyrkisë është me rëndësi etike për shfaqjen e Bashkimit Evropian si një fuqi globale, duke referuar qasjes vizionare të shfaqur nga Merz gjatë konferencës së sigurisë së Munihut. Në letër u nënvizua se bota turke e biznesit prekosh është integruar në zinxhirin evropian të vlerës, ndërsa u argumentua se ofrimi i rrugë të qartë dhe të hapur drejt antarësimit në Bashkimin Evropian do të ndihmonte në rivendosjen e qartësisë strategjike dhe besimit të ndërsjellë mes Brukselit dhe Ankaras. Këshilli deklaroi gjithashtu se konkurenca e Evropës në një botë të fragmentuar gjeopolitikisht do të forcohej përmes një bashkimi doganor të përditësuar mes Bashkimit Evropian dhe Tyrkisë. Kryetari i Këshillit të Biznesit Tyrki-Evropë në DEIK, Mehmet Ali Yalçında, tha se fushata do të zgjerohet me letra të ngjashme të hapura që do të publikohen në gazetat kryesore në Francë, Itali, Belgjikë dhe Holandë. Ne e shohim të ardhmen e marrëveshjeve dhe marrëdhënieve Tyrki-BE jo vetëm si një bashkëpunim ekonomik, por si një domosdoshmëri strategjike, tha Yalçında, duke shtuar se grupi do të vazhdojë përpjekjet e komunikimit me universitete, organizata të shoqërisë civile dhe institute studimore për të promovuar vizionin e tij mes palëve të interesuara. Udhëheqës i ri fetar i Iranit, Mujtaba Hamanei, prej kohësh është rrëhequr plotësisht nga jeta publike që nga sulmi ku sipas raportimeve humbën jetën babai i tij dhe një pjesë e lartë e hierarkisë ushtarake. Megjithatë, sipas inteligjencës amerikane, ai vazhdon të luajë një rol kyç në strategjinë ushtarake të vendit. Raportohet se Hamanei ka plagë të rënda djegi dhe copëza shrampeli në trup. A i thuet se refuzon përdorimin e pajisjeve teknologjike dhe komunikon urdhërat e tij vetëm përmes kurierëve ose përmes një rrethi shumë të kufizuar personash me të cilët takohet ballë për ballë. Ky izolim ka shtuar pasigurinë brenda strukturës së pushtetit në Iran, lidhur me atë se kush ushtron realisht autoritetin, ndërsa analistët amerikan po shqyrtojnë mundësinë që disa zyrtarë të regjimit mund të përdorin emrin e tij për të shtyrë përpara agjendat të tyre personale. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump, e cila prej më shumë se një muaj po ndjek një proces armpushimi dhe përpjekjesh diplomatike, sipas zyrtarëve amerikan, vlerëson se kapacitetet ushtarake të Iranit janë dëmtuar ndjeshëm, por nuk janë eliminuar plotësisht. Raportet e inteligjencës tregojnë se Irani ka ruajtur një pjesë të madhe të lëshuesve të raketave dhe se nën kushtet aktuale të izolimit ekonomik mund të vazhdojë rezistencën për rreth 4 muaj të tjerë. Zëdhënëse shtëpisë së bardhë, Anna Kelly, deklaron se Shtetet Bashkuarat Amerikës besojnë se presion ushtarak dhe ekonomik i ka forcuar pozitet e saj në tryezën e negociatave, dërsa thekson se struktura e fragmentuar brënda Iranit e bën të vështirë paraqitjen e një qëndrimi të unifikuar për bisedime. Në Teheran, zyrtarët e protokollit kanë deklaruar se gjendja shëndetësore e Hamaneit po përmirësohet dhe se ai do t'i drejtohet publikut kur të vijë momenti i duhur, duke u përpjekur të shuajë spekulimet. Megjithatë, në teren, operacionet e përditshme thuhet se po drejtohen nga garda revolucionare dhe kryetari i parlamentit Muhammed Bager Ghalibaf. Ghalibaf po shfaqet si një nga figurat më të forta në procesin e negociatave, fal aftësisë së tij për të mbajtur kontakte si me krahun ushtarak, ashtu dhe me atë diplomatik. Ekspertët vlerësojnë se sistemi politik iranian mund të jetë duke e përdorur Mujtaba Hamaneiin si një mbrojtë të padukshme, duke i atribuar atij vendimet e vështira për të shmangur kritikët e brendshme ndaj regjimit.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Të paktë 21 persona, përfshirë një pjesëtar të mbrojtjes civile, humbën jetën si pasojë sulmeve izraelite në jug të Libanit. Sipas agjencisë zyrtare libaneze të lajmeve, dy sulma erori që gonditën të premte në qytetin Tura në rajonin Sur të Libanit jugor, lanë të vrarë 4 persona dhe plagosën 3 të tjerë. Agjencia bëri të ditur se operacionet e shpëtimit po vazhdojnë ende për gjetjen e një vajze të zhdukur në rënoja. Po ashtu raportua se ekipet e kryqit të kuq të Libanit gjetën trupat të dy të rinjve që rezultonin të zhdukur pas sulmeve ajrore izraelite të kryera të enjte në qytetin Blat në rajonin Mariaun. Një dron i ushtrisë izraelite goditi gjithashtu një automjet në rajonin Hasbaya, ku humbi jetën një pjesëtar i mbrojtjes civile. Për 5 persona të tjerë u vran nga sulmet ajrore izraelite që kishin në shënjestër fshatrat në rajonet Bin Jbeil dhe Nabatie në jug të Libanit. 4 persona të tjerë humbën jetën në një sulm ndaj qytetit Sultanie në rajonin Bin Jbeil. Në rajonin e Batie, 3 persona u vran dhe një grua plagos pas një sulmi që goditi rrugën Arab El Gjel Humine El Tahta. Ndërko, 2 persona u vran një sulme eror dhe qytetit Zraje në rajonin Sidon. Si pas shifrave të fundit zyrtare që nga 2 marsi, sulmet izraelite ndaj Libanit kanë shkaktuar të paktën 2759 të vdekur dhe 8512 të plagosur, ndërsa më shumë se 1 milion njerëz, afërsisht 1/5 e popullsisë, janë shvendosur nga shtëpitë e tyre. Nga ana tjetër, të paktën 9 palestinezë me shtyrë dhe një fëmijë u plagosën pasi forcat pushtuese izraelite kryen një sulm ajror ndaj një shtëpie në kampin e refugjatëve Shati në perëndim të qytetit të Gazës. Nga sulmi u shkatërrua shtëpia e familjes El Adham, ndërsa 10 ndërtesa për rreth pësuan dëme. Pas bombardimit, shumë familje u detyruan të largohen nga zona. Mbrojtja civile e Gazës bëri thirrje për ndërhyrje urgjente ndërkombëtare me qëllim mbrojtjen e civilëve dhe ndalimin e sulmeve ndaj zonave të banuara. Në bregun perëndimor të pushtuar, kolonat izraelite të paliqin plagosën 4 palestinezë gjatë sulmeve pran El Halil dhe Betlehem. Që nga tetori i vitit 2023, lufta e Izraelit në Gazë ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 72600 palestinezëve dhe plagosjen e mbi 172000 të tjerëve, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Pavarësisht marrëveshjes së armë pushimit, shkeljet nga forcat izraelite vazhdojnë. Në bregun perëndimor të pushtuar, të paktën 1155 palestinezë janë vrarë dhe 11750 të tjerë janë plagosur si pasojë për shkallëzimit të dhunës që nga tetori i vitit 2023. Prezidenti amerikan Donald Trump njoftoi një armpushim treditor midis Ukrainës dhe Rusisë, i cili nisi më 9 maj. Sipas këtij armpushimi do të zgjasë deri në 11 maj dhe mund të hap rrugën për një marrëveshje afatgjatë që do të përfundonte luftën e Rusisë në Ukrainë. Marrëveshja përfshin gjithashtu një shkëmbim të rëndësishëm të robërve, ku secila palë do të shkëmbejë nga 1000 prej tyre. Si Moska, ashtu dhe Kievi e konfirmuan veç e veç armpushimin dhe shkëmbimin e robërve në deklaratet e tyre zyrtare. Më herët, Rusia kishte shpallur një armpushim të njëanshëm në rastin e ditës së fitores më 9 maj, ndërsa Ukraina e kishte cilësuar këtë veprim si një lëvizje propagandistike që synonte të siguronte paradën ushtarake në Moskë. Pas hyrjes në fuqi të armpushimit, luftimet vijuan, ndërsa të dyja palët kryen sulme me dronë të premten. Ukraina raportoi se Rusia kishte lëshuar 67 dron gjatë natës, ndërsa Moska pretendoi se kishte rrëzuar mbi 400 dron Ukrainas, përfshirë 100 që kishin në shënjestër kryeqytetin. Në rajonin e pushtuar të Kherson Oblast, autoritetet lokale raportuan vdekjen e dy civilëve si pasojë një sulmi me dron Ukrainas. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski përshëndeti një sulm të kryer nga forcat ukrainese ndaj një depo nafte në rajonin Yaroslav Oblast, ndërsa presidenti rus Vladimir Putin thirri një mbledhje të Këshillit të Sigurisë dhe i cilësoi sulmin ndaj infrastrukturës së aviacionit civil si akte terroriste.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 9 maj. Si sot, më 1485, Davud Pasha, Sadrazami apo kryeministri me origjinë shqiptare, Sultan Bajazit II, hapi në Stamboll shkollën e parë fillore turke me emrin Mektebi Sybian. Kurse në vitin 1847, kjo shkollë u shndrua në gjimnaz me emrin Rushdie Mektebi. Sot ajo mban emrin Liceu i Davud Pashës. Në këtë datë të vitit 1911, veprat e shkrimtarit, poetit, dramaturgut, ushtarakut, politikanit, gazetarit dhe patriotit italian, Gabriele D'Annunzio, u përfshin në indeksin e librave të ndaluar, një list botimesh që konsideroheshin heretike ose në kundërshtim me moralin nga Vatikani dhe që katolikët e kishin të ndaluar të lexonin pa leje. D'Annunzio ishte i lidhur me lëvizjen dekadente në veprat e tij, të cilat ndërlidheshin ngusht me simbolizmin francez dhe estetizmin britanik. Të njëjtën ditë të 1945-s, pas dorëzimit të pakushtëzuar të Gjermanisë naziste në fund të luftës së dytë botërore, 9 maj nisi të festohet si dita e fitores në Bashkimin Sovjetik. Si sot në vitin 1950, ministri i punëve të jashtme të Francës, Robert Schuman, paraqiti propozimin për krijimin e një Evrope të organizuar, e cila sipas tij ishte e domosdoshme për të mirëmbajtur marrëdhëniet paqësore. Ky propozim, i njohur si Deklarata e Schumanit, konsiderohet si gjeneza e asaj që është tani Bashkimi Evropian. Ai propozoi vendosjen e prodhimit francez dhe gjermano-perëndimor të qymyrit e Çelikut në një autoritet të lartë të përbashkët. Kurse në samitin e BE-s që u mbajt në vitin 1985 në Milano të Italisë, u vendos që 9 maj të festohet si dita e Evropës. Në këtë datë të 1972-shit, ndroi jetë në punë si shtetit shqiptar dhe hulumtuesi i gjuhës, folklorit, etimologjisë e leksikografisë së Shqipes, Tahir Dizdari. Ai ka shkruar po ashtu pjesë publicistike, kryesisht satirike. Dizdari ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në pasurimin e felorit të gjuhës shqipe me materiale folklorike dhe etimologjike. Akademia Hungareze e Shkencave e vlerëson veprën e tij si një material jashtëzakonisht të pasur dhe me vlerë. Njëkohësisht shprehet se në asnjërin prej gjuhëve të gadishur të Ballkanit nuk janë mbledhur elementet turke në mënyrë kaq të përsosur. Për kontributin e tij në shkencat albanologjike, Dizdari është nderuar pas vdekjes me urdhrin Naim Frashëri të klasit të parë më 1995. Të njëjtën ditë të vitit 1974, gazetarja Ulrike Meinhof, një prej lidereve dhe themeluesve të fraksionit të ushtrisë së kuqe në Gjermani, u gjetë vdekur në qelinë e saj në burgun Stanheim të Stuttgartit. Kjo datë 1978-s dëshmon ekzekutimin nga brigadat e kuqe të burshtetasit italian Aldo Moro. Si një antar i shquar i Partisë Demokristiane, ai shërbeu si kryeministër i Italisë në vitet 1963-1968 dhe më pas në vitet 1974-1976. Moro ishte rrëmbyer më 16 mars 1978 nga brigadat e kuqe në atë që njihet si masakra e rrugës Fani, ku foma e 61 vjeçarit u gjet në bagazhin e një makine në Rom. Si sot në vitin 1984, romancieri, skenaristi dhe tregimtari i mirënjohur turk Yashar Kemal u nderua me urdhrin Legjioni i Nderit, një prej dekoratave shtetërore më të larta të Francës. Në këtë datë 1991-shit u lind në Pejë të Kosovës xhudistja shqiptare me famë ndërkombëtare Majlinda Kelmendi. Ajo është kampione botërore dhe evropiane dyfisht në sportin e xhudos. Në vitin 2014, Kelmendi kryesoi listën e renditjes botërore të prestigjit të grave të Federatës Ndërkombëtare të Xhudos. Më 7 gusht 2016, ajo u bë atletja e parë që i dhuroi Kosovës një medalje në lojrat olimpike në Rio de Janeiro të Brazilit. Të njëjtën ditë të vitit 2008, motociklisti turk me famë botërore, Sinan Sofoglu, humbi jetën në moshën 25 vjeçare pas një aksidenti me motociklet, teksa po stërvitej për kampionatin turk të motociklizmit në cirkuitin e Izmitit. Miq të vuar, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 9 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Një aromë që vjen nga kuzhina ndonjëherë tregon më shumë se historia. Një avull del nga tenxheria dhe papritur të çon në një rrugë ku nuk e qen kurrë. Të ul në krye të një sofre që nuk e njeh, por që të duket e afërt. Nganjëherë, arkivi i një populli nuk gjendet në letra, por në kuzhinën e tij. Pushtuesi mund të marrë tokën, mund të vizatoj kufi, por nuk mund të marrë shijen që buron nga ajo tokë, atë shije që është trashëguar ndër shekuj nga bereqeti i asaj toke. Edhe nëse emrat e gatimeve ndryshohen, edhe nëse mbi to vendosen flamuj të tjerë, aroma e zaterit, që është një përzierje trumze, sumaku dhe susami, dhe ngjyra e vajit të ullirit nuk gënjejnë. Ato janë pasuria e vetme që nuk mund të grabitet. Dhe ndoshta pikërisht për këtë, ruhen më shumë se gjithçka tjetër. Sot do të jemi në sofrën palestineze. Do të ndjejmë atë durim që vlon në tenxhere dhe atë rezistencë që ndahet në një kafshat të përbashkët. Në Kuts ose Jerusalem, mëngjesi zgjohet me aromën e gjevrekut të quajtur kake, së sapo dal nga furra. Zëri i furtarit që dëgjon në rrugë nuk është vetëm një thirrje tregtari, është pulsi i një qyteti të lashtë. Pak zahter, pak vaj ulliri dhe salcëkosi që ngrihet si një kodrin e bardhë në mes të pjatës, që quhet labne. Një mëngjes i thjesht ky, që shndrohet me njëherë në festën më të pasur të botës. Sepse, në atë vaj, fshihet historia e ullinjve që u kanë rezistuar shekujve. Ato pemë nuk bëjnë vetëm ullinjë, ato rrisin breza. Prandaj pushtuesit përpiqen t'i presin ato pemë ulliri, ose t'i shkulin nga toka. Nuk e di nëse në vend të çdo ulliri të shkullur, lëshon rënj përsëri një kujtesë miravjeçare. Por zemra e vërtetë e sofrës palestineze rre brenda tenxheres në makluba, që po ta shqiptojmë emrin e kësaj gjelle do të thotë e përmbysura. Në Jerusalem, kjo gjell është shumë më shumë se një gosti, pra ziafet. Sidomos në muajin e Ramazanit, ajo është pjata më e preferuar e sofrave, është dëshmitarja më e matur dhe dinjitoze e oborreve të xhamis Al-Aqsa. Ajo përgatitet me durim, derisa orizi, mishi dhe perimet të lidhen mirë me njëra tjetrën. Dhe pastaj vjen momenti. Tenxheria kthehet përmbys ndonjëherë në mes të sofrës e ndonjëherë përpara qindra syve në oborrin e xhamis Al-Aqsa. Ajo që ngrihet nga avulli që del nuk është vetëm një gatim. Është shpresa e një populli, është simboli i një qëndrimi kryelart. Ajo tenxhere e kthyer përmbys sikur i përshpërit universit këto fjalë. Pavarësisht se sa e rëndë është padrejtësia, në fund e vërteta del në sipërfaqe. Gjërat kthehen në vendin e tyre. Udhëtimi ynë vazhdon. Tani do të flasim për musakhanin, që përgatitet me jufka të holla të njomura me vaj ulliri dhe të lyra sipër me qep të kuqe, me sumak dhe me copa pule të pjekura, derisa kanë marrë ngjyrën e verdhë si të arit. Kjo gjell është fisnikëria e fshatrave palestineze. Grotësia që ndjen kur e merr dhe e këput me dorë atë bukë është në fakt ngrotësia e tokës, është shija e durimit dhe e mundit. Dhe pastaj kemi falafelin, ritmi gazmor i rrugës. Qiqrat përzihen me erza dhe skuqen derisa marrin një ngjyrë të verdhë si ari. Sot kjo shije, pra falafeli, nuk i përket vetëm Palestinës. Ajo është gjuha e përbashkët e botës. Ato e gjen në qoshe të rrugëve të New Yorkut, Parisit, Londrës e Stambollit. Sot është kthyer në një nga shijet më të dashura madje edhe në Tyrkie.
sepse shija nuk ka pasaport, dhe një shije e vërtet i ka përcen të gjithë kufit dhe ja bën vetes vendin. Tani, marim rrugën për në gaz, ku deti i zemëruar na pret me sajadien, një kombinim i mbrekullueshëm i peshkut me orizin dhe qepët e karamelisuara. Edhe pse ndodhet në narrethim, Gaza është një nga vendet që nuk ka hequr dorë nga bujaria e detit. Lidhja me detin këtu nuk këputet asnjëherë. Ndërsa në kuzhinën e El Halilit, Hebronit, gatuhet sumagia, një pjatë e pasur tradicionale me sumak të bluar, pazi, qiqra me mish, me një shije pak thartë dhe karakteristike. Kur shoqërohet, nëse ka, me një tas duka, që është përzierje erzash, ajo shndrohet në një harmoni të plot, dhe ajo pak fortësi që ka, kthehet me njëherë në dhemshurinë e tokës. Një grusht përbërësish, pak durim, dhe lind diçka që është më shumë se sa ushqim, është mënyrë jetese. Pse janë kajtë rëndësishme këto receta? Sepse sot nuk është vetëm toka në rrezik. Edhe kujtesa është kthyer në një shesh lufte. Një nën që përzihen tenxheren, një baba që mbledh ullin të kokër e nga një kokër, nuk bëjnë thjesht punë të përditshme. Ata mbajnë gjallë një kujtesë. Një pjatë musakhan, një falafel, një pikë vaj ulliri janë mënyra më e thjeshtë dhe më e thellë për të thënë: nuk kemi harruar. Ndonjëherë atë dheu nuk është një hartë, është ajo sofër e shenjtë ku njerëzit ulen bashkë rreth saj, ndajnë të njëjtin ushqim dhe tregojnë të njëjtat histori. Në atë sofër bashkë jetojnë hidhërimi i të shkuarës, dhimbja e së tashmes dhe shpresa për të ardhmen. Pranda historia e Palestinës nuk përfundon kurrë, sepse çdo mëngjes ajo gatuhet nga e para. Në episodin e ardhshëm do të ndalemi tek bartësia më e fortë e kësaj historie, tek arkitektja kryesore e këtyre sofrave, pra tek gruaja palestineze. Do të flasim për duart që përgatisin çdo kafshat dhe për atë zërin e pjekur që mban gjallë çdo rrëfim. Le ta mbyllim me këtë shënim. Shija e një populli është kujtesa e tij. Dhe përsa kohë që kujtesa jeton, kjo histori nuk do të marrë fund asnjëherë.

Ministria Industrisë dhe Teknologjisë hodhi një hap të rëndësishëm në qershor të vitit të kaluar, duke njoftuar se do të mbështes zhvilluesit e aplikacioneve vendase të hartave dhe navigacionit. Aplikimet u pranuan gjatë vitit 2025 dhe vlerësimet kanë përfunduar. Në mars, me pjesëmarrjen e ministrit Mehmet Fatih Kaxher, u hodhën nënshkrimet midis palëve për navigacionin vendas. Tani po i përcjellim një analizë të përgatitur nga Ur Begjerikli për TRT Haber lidhur me këtë temë. Katër objektiva të rëndësishme. Togu, si një nga partnerët e projektit, që nga dita e parë e rrugëtimit të tij përdor sistemin e navigacionit të zhvilluar nga vetaj. Marka nuk i ndan të dhënat e përdoruesve me asnjë person apo institucion, vendas apo të huaj. Synohet që përvoja dhe njohuritë e grumbulluara në këtë fushë të barten edhe në sistemin e ri të navigacionit vendas që do të ndërtohet. Kur sistemi vendas i navigacionit të përfundoj dhe të filloj të përdoret në jetën e përditshme, ai do të gjej zbatim në pajisje celulare, në automjete, me në krye partnerin e projektit TOK, në logjistik, në aplikacionet e qyteteve inteligjente, në tregtim online, turizëm, si dhe në menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave. Megjithatë, për te këtyre, ai ka katër objektiva të rëndësishme strategjike: privatësia e qytetarëve turq. Aktualisht, pothuajse të gjithë qytetarët turq përdorin aplikacionet të huaja të navigacionit. Për këtë arsye, një institucion i huaj që prodhon aplikacionin mund të djek në kohë reale dhe në mënyrë të vazhdueshme se ku ndodhen miliona qytetarë turq çdo ditë, ku po shkojnë dhe sa kohë kalojnë në vendet të caktuara. Me një saksi prej gati gjysmë metri, qytetari turk që përdor navigacionin mund të shihet kudo që të jetë në planet. Ndonse ruajtja e privatësisë së jetës private është shumë e vështirë për shkak të pikës ku ka arritur teknologjia sot, me këtë hap do të parandalohet që këto informacione të bien në duart e të huajve. Gjendja e jashtëzakonshme dhe lufta. Fillimisht lufta e Ukrainës, e më pas masakrat e Izraelit ndaj palestinezve dhe sulmet e SBA-s Izraelit ndaj Iranit, treguan se ruajtja e paqes në botë nuk është e lehtë as në shekullin e 21-të. Në raste si gjendja e jashtëzakonshme apo luftrat, përmes një sistemi të huaj navigacioni është e mundur të kryen sabotime në fusha si logjistika, mbrojtja dhe ndihma emergjente. Madje në emrin e sanksioneve, përdorimi këtyre sistemeve shumë të nevojshme mund të ndërpriten në vendin e shenjestruar. Me navigacionin vendas, edhe kjo do të parandalohet. Informacionet e qytetarëve turq nuk do të mund të tregtohen. Shumë aplikacione navigacioni i ofrohen përdoruesit falas. Pas kësaj pamje e falas, fshihet në fakt shitja informacioneve të përdoruesve të firmat tregtare. Përmes reklamave dhe orientimeve, vetë përdoruesi kthehet në një produkt. Me navigacionin vendas do të pengohen shëndrimi qytetarëve turq në produkte prej korporatave tregtare globale. Jo import, por eksport. Me navigacionin vendas, këto aplikacione nuk do të jenë më produkte importi, veçanërisht për përdorime profesionale dhe tregtare. Synimi është gjithashtu edhe eksporti, pra që aplikacionet të përdoret në mbar botën. Në këtë mënyrë, synohet që burimet financiare të mos shkojnë jashtë vendit, por përkundrazi të vinë drejt vendit. Ky hap të të reduktoj edhe varcin nga jashtë. Pjesë e nismës e teknologjisë kombëtare. Ministri i Industrisë dhe Teknologjisë, Mehmet Fatih Kaxher, duke theksuar se navigacioni vendas është një pjesë e nismës e teknologjisë kombëtare, tha: është e pa imagjinueshme që një Tyrki e cila garon në ligën e gigantëve në zhvillimin dhe prodhimin e teknologjisë dhe që eksporton teknologji të lartë në çdo fushë, nga industria e mbrojtjes e deri te makinat vendase, të mbetet prapa në këtë fushë strategjike. Për navigacionin vendas, nën koordinimin e ministrisë, bashkuan forcat kompani turke Bashar Soft, BVB dhe TOK. Synohet që navigacioni vendas të mbështeten nga inteligjenca artificiale dhe të filloj të përdoret brenda një kohë të shkurtër. Në çdo celular, në çdo automjet, në çdo orë dore inteligjente. Sistemet e navigacionit tashmë janë për pjesë e jetës së përditshme. Ata kanë zënë vend në pajisje si telefonat, automobilat dhe orët inteligjente. Aqsa navigacioni aktivizohet vetvetiu apo përdoruesi hip në mjet apo niset për në rrugë. Për këtë arsye, edhe zakonet për të parë hartat apo për të ndjekur tabelat rrugore janë paksuar ndjeshëm.
Sistemet e navigacionit përcaktojnë pozicionin global përmes satelitit, ndërsa shikueshmëria sigurohet përmes hartave administrative dhe fizike të ngarkuara paraprakisht dhe që përditësohen vazhdimisht. Për të rritur realitetin, të gjitha rrugët dhe rrugicat skanohen her pas here nga mjetet që regjistrojnë pamje vazhdimisht, duke ngarkuar kështu pamjet e rrugëve dhe ndërtesave. Fal inteligjencës artificiale, mund të llogaritet se në cilën pjesë të rrugës mjetet të qëndrojnë më shumë, duke përcaktuar kështu intensitetin e trafikut.

Mercedes me arin e nxehtë që vjen nga tubi i sobës ose me një fshes korrenti që fryn ajër të nxehtë? Kjo ide, e cila duket mjaft fantastike kur e mendon tani, ka qenë në një pjesë rëndësishme e jetës së përditshme, jo shumë larg, vetëm 150 vjet më parë. Një nevojë kaq e thjeshtë u ndje papritur, veçanërisht në qytetet e mëdha që populloheshin gjithnjë më shumë pas revolucionit industrial, dhe ku mbijetesa kërkonte një shpejtësi të jashtëzakonshme me pjesëmarrjen edhe të gruas në tregun e punës. Sepse gratë, qofshin ato të punësuara apo shtëpiake, duhet të merrin pjesë në jetën e përditshme që herët në mëngjes në qytetet e mëdha si Londra dhe Parisi, të famshëm këto për shiun dhe lagështinë e tyre, dhe pas një kohe, sëmundjet e shkaktuara nga flokët e lagur u bën armiku i përbashkët i të gjithave. Sëmundje të tilla si migrena dhe sinusiti, të cilat më e thjeshta shkaktonin e dhimbje koke që nuk dinte të mbaronte, ishin pjesë e jetës së njerëzve të kësaj periudhe. Në periudhat e hershme, problemi zgjidhej me mjete të thjeshta. Tharja e flokëve, duke qëndruar në anë të zjarrit në oxhak ose pranë sobës, ishte metoda më e thjeshtë që njihej. Stilistit francez Alexandre Ferdinand Godefroy, i cili gjithashtu vuante nga dhimbja e kokës, ndonë se rastësisht i erdhi në mendje një ide, kjo mund të përmblidhet kështu. Orientimi i ajrit të nxehtë që vinte nga soba me vajguri tek flokët e lagur me ndihmën e një tubi. Gjithçka që duhej për këtë ishte një sobë me vajguri, një tub i pastër për të bartur ajrin e nxehtë dhe një karrige me mbështetëse koke mbi të. Në këtë ide të thjeshtë mbështetet edhe historia e tharse së flokëve, e cila tani gjendet në banjën e çdo shtëpie. Në vitin 1890, stilisti francez Alexandre Ferdinand Godefroy e shënoi këtë ide në një projekt dhe shpiku tharsen e parë të njohur të flokëve në histori. Procesi ishte i thjeshtë. Personi që donte të thante flokët ulej nën kapuç dhe ari i nxehtë që vinte nga soba drejtohej te flokët e klientit me ndihmën e një gypi dhe kapuçi. Si rezultat i përpjekjeve 10 vjeçare të zhvillimit, u hap një epokë e re në fushën e kujdesit personal, kur tharset e para të flokëve të tipit salon u vënë në shërbim të berberëve dhe parukjerve në vitin 1900. Pas shpikjes së Alexander Ferdinand Godefroy, tharset e flokëve filluan të zhvillohen me shpejtësi nga inxhinierët, por në periudhat e hershme ato ishin shumë të mëdha dhe të shtrenjta dhe nxeheshin shumë shpejt, kështu që nuk ishin efikase. Tharset e flokëve me përmasa të mëdha filluan të përhapen në të gjithë botën me ndikimin edhe të panajireve, ku prezantoheshin zhvillime teknike dhe ato ngjallën interes të madh tek njerëzit nga gjithë bota. Karakteristika e parë e zhvilluar për tharset e flokëve ishte lëvizshmëria e tyre. Që nga vitet 1920, parukjerët ishin në gjendje të shërbenin klientëve të tyre me makina të reja për tharjen e flokëve që mund të ktheheshin para mbrapa, majtas, djathtas. Tharset e flokëve, të cilat u patentuan për herë të parë nga një prodhues i tyre në vitin 1911 dhe u quajtën tharse flokësh të tipit salon, nuk pësuan shumë ndryshime deri në vitet 1970. Makinerit ishin ende shumë të mëdha dhe nuk klasifikoheshin akoma si pajisje të vogla shtëpiake. Megjithëse provat për të tharë flokët në shtëpi kishin filluar që në vitet 1920. Përpjekjet e inxhinierëve për zhvillimin e tyre dhanë rezultate me kalimin e kohës. Dhe që nga vitet 1970, tharset e flokëve nuk ishin më një luks dhe shpejt ato zun vendin e tyre në banjat e shtëpive tona. Ndërkohë që sot shumë kompani prodhojnë tharse flokësh në madhësi dhe ngjyra të ndryshme. Duhet të jetë mjaft didaktike që një shpikje e tillë ka hyrë në jetën tonë rastësisht, duke u frymëzuar nga një sopë me vajguri dhe nga tubi i sobës.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Turqia është shndruar në një fuqi në rritje në industrinë e mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës, si dhe nënvizoi se industria turke e mbrojtjes tashmë është një sektor i kërkuar dhe i besueshëm në nivel global. Bordi i Marrëdhënieve Ekonomike me Jashtë i Turqisë nisi një fushatë diplomatike duke argumentuar se siguria evropiane pa Turqinë nuk është e mundur. Të pak të 21 persona humbën jetën në sulmet izraelite në jug të Libanit, përfshirë një pjesëtar të mbrojtjes civile. Izraeli vazhdon sulmet pavarësisht të armëpushim të shpallur deri më 17 maj. Prezidenti Amerikan Donald Trump njoftoi një armëpushim treditor mes Ukrainës dhe Rusisë, i cili do të zgjasë deri në 11 maj. Marrëveshja përfshin dhe shkëmbimin e 1000 robërve nga të dyja palët. Megjithatë, para hyrjes në fuqi të armëpushimit, të dyja vendet vazhduan sulmet reciproke me dronë. Sipas inteligjencës amerikane, udhëheqës i ri fetar iranian Mujtaba Hamanei mbetet një figurë kyçe në strategjinë ushtarake të Iranit, edhe pse komunikon vetëm përmes korridoreve dhe korierve në një rrethi të kufizuar njerëzish. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të shqip për sot. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do keni mundësi të ndiqni rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e programeve Tema e Ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe Agjenda Gjeoekonomike. Unë Stere Annës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshi.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Na gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Raci, spëtëshëf në të rezire. Mosër e reqa milu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me borëri. Hajtë se da që ju ndërmanin, në, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik Çamil!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Ky program është një program i cili lidhet me modernizimin e institucioneve tona vendore dhe me mundësinë që përmes tij institucionet të rrisin kapacitetet e tyre njerëzore që janë edhe problemi ynë më i mprehtë i kësaj kohe dhe i kohëve që vinë, në rast se nuk fokusohemi me të gjithë forcën sot tek adresimi i tij. Me këtë duhet të them që Bashkimi Evropian edhe antarësimi në familjen evropiane janë një bekim për Shqipërinë. Por nga tjetër janë dhe një sfidë e madhe posaçërisht në nivelin vendor, pasi konsolidimi i nivelit të qeverisjes vendore është pjesë e pa ndarë dhe pa titërsushme e mënyrës funksionimit dhe për mirë funksionimin e marrëdhënieve mes Bashkimit Evropian dhe një vendi antar. Një pjesë e konsiderueshme e mbështetjes evropiane për vendet antare lidhet me mbështetjen në nivelin vendor. Dhe një sfidë e konsiderueshme për vendet antare është që të kenë aftësinë të thithin mbështetjen e Bashkimit Evropian përmes dijes se si ta bëjmë këtë. Dhe në këtë pikë ky program është kyç. Nuk janë 11 milion eurot e para thjesht si një shumë, por është i gjithë instrumenti dhe mënyra se si është i ndërtuar që duhet t'i bëj të gjitha bashkit, i vetëm të interesuara, por edhe plotësisht angazhuara që të kenë akses në këtë instrument. Kemi një diferencë të papranueshme dhe të pajustifikueshme mes peshës që ka digitalizimi në nivelin qendror dhe në shërbimet publike qendrore dhe peshës që ka në nivelin vendor dhe në shërbime vendore. Arsyet e thash, disa mbase i kuptoj, të tjera mbase nuk i kuptoj. Do gjejmë mënyrën për të adresuar këtë problem të digitalizimit. Dhe duke ju drejtuar drejt për drejti kryetarëve të bashkive këtu, unë ju them, bëni më të mirën që ta përdorni këtë projekt jo si një mundësi financimi, por si një mundësi pikërisht për të krijuar një eksperiencë për të fuqizuar kapitalin njerëzor, për të përgatitur brenda bashkive akoma më mirë ato bërthamat e vogla që keni filluar të ngrini në funksion të projekteve dhe të financimeve nga Bashkimi Evropian. Në këtë aspekt, ky projekt është i pazëvendësueshëm. Jemi në Shkodër, jam këtu me Zev Shllakun, të riun, emigrantin nga Anglia, në fakt do të thënë shtetasin britanik, i cili papi krahun në Rjol, na përshëndeti, shau qeverinë e Edi Ramës dhe ç'a ndodhi, e ndoqi policia, e mbajti 4 orë në komisariat dhe i konfiskuan dhe makinën që kishte me qira. Erdha vetë këtu në Shkodër sot, mbajta në komisariat, takova drejtues të policisë dhe kërkova që makina t'i kthehet menjëherë. E tani u bën procedurat dhe makina do kthehet, kështu që e bëm një punë sot. Tani Zef, se më bëri përshtypje kur taku më thej që jam emigrant atje, po u ndjeva dhe emigrant këtu.
1: Po, është vërtet.
4: Pse?
1: Po këtu se nuk ka respekt për njërin. Thjesht jashtë e drejta fjalës për zot kam. U nolën rrugë, përshëndeta ju si deputet. Shoh qeverinë, po qeverinë mund ta shohësh në tonë botën se nuk jeni në komunizëm këtu.
4: Atje në Angli e shan qeverinë?
1: Po shoh sa herë du.
4: Të ndalon policia atje.
1: Po.
4: Po tani jemi bashkë këtu se këtu ne mund ta shash qeverinë.
1: Do ta shash një qeverinë me ty.
4: Po.
1: Prandaj si në Shqipnis i duhen vetëm këta njerëz.
4: Jo,
1: njerëz pa shkollë, që e morrin shkollën me lek, po i duhen këta njerëz, si kanë marrë shkollën në Angli, ku jetojnë.
4: Tani çfarë punë bën në Angli? Sa vite ke atje?
1: Un kam 15 vjet në Angli.
4: 15 vjet. Je bërë dhe në shtetas anglisë
1: apo? Po, jam në shtetas anglisë.
4: Po në Shqipëri pse erdhe?
1: Erdhe se kam nonë, babi, kam shumë vjetër edhe vi shpesh këtu
4: për takuar prindrit.
1: Për mi taku prind. Kam pasur edhe nonën një 2 javë son në spital.
4: Është më mirë nëna tani?
1: Po, më mirë, faleminderit Zotit, më mirë.
4: Kur do kthehesh në Angli?
1: Unë të këthejmë sonde.
4: Sonde në dark.
1: Sonde në dark. Po, falenderoj ty se ma zgjidhe këtë punë.
4: Është detyra ime, e bëra me shumë kënaqësi.
1: Kjo, dhe... më pas ta fatë për ty, anë e për mu.
4: Në fakt, du të falenderojmë në ty, që ke guximin të flasës lirshëm, edhe t'u japësh një mesazh edhe gjithë shqiptarëve që duhet ngrejmë zërin kundër padrejtësive.
1: Po, ja. Sidomos na refuzat që jetojmë, si na quajnë të huaj, si në vendin ku jetojmë, si në Shqipëri na quajnë na refuzat. Pra, duhet më këtu, në një zonin, si mos të kenë shkelje ligjit, mos të kenë shkelje prono.
4: Edhe të jetë një vend me liri të drejtave të njerëzit ku njerëzit gëzojnë pronën,
1: të dojmë ona.
4: Falenderoj shumë.
1: Shqiptarët vinë të jetojnë në Shqipëri të lirë, si jetë punojnë të jetojnë në këtë vend bukur. Shumë faleminderit për ti.
4: Rrugë të mbar,
1: e këto njerëz duhen të.
4: Falave prindërve, falenderoj shumë.
1: Falemi ban kryetorit, falemderit shumë, keni lonë të zonë për mund sot.
4: Falemderit shumë. E mori makinën Zefi këtu nga komisariati i Shkodrës, ju falemderit të gjithë për mbështetjen dhe për mesajët tuaja.
3: Marrëveshja që kemi sot për para, më thëtë nuk është thjesht një akt formal miratimi, por një hap konkret drejt rritjes efikasitetit, transparencës dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Por ajo që duat theksoj veçanërisht sot është rëndësia që ky program ka për qytetin e Shkodrës dhe komplet rajonin e Veriut. Përmes programit IPA 3, Mali Zi Shqipëri 2021-2027, hapen mundësi reale për zhvillimin e projekteve me vlerë totale 13.8 milion euro për të dy vendet, Shqipërinë dhe Malin e Zi, të cilat ndikojnë drejt për drejt në ekonominë lokale. Në Shqipëri zonat përfituese përfshin qarkun Shkodër, nga cilat Bashkia Shkodër, Malsi e Madhe, Vaudenjë, Spuk dhe Fuçars, në qarkun Lezhë, Lezhë, Mirdit dhe Kurbin, si dhe Bashkia Tropoj. Nga ana e Malit Zi përfshihen 4 bashki, nga të cilat bashki me komunitete shqiptare, Plav, Guci, Tuz, Ulqin dhe Tivar. Nëpërmjet kësaj marrëveshje forcohen më tej marrëdhëniet dhe bashkëpunimi turistik dhe ekonomik të komplet trojeve shqiptare në rajon. Prioritetet kryesore të programit në përputhje me kërkesat dhe standardet europiane përfshin mbrojtjen e mjedisit, adresimin e ndryshimeve klimatike, menaxhimin e rreziqeve dhe zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm të lidhur me trashëgiminë natyrore dhe kulturore. Rritja e ndjeshme e numrit të vizitorëve në zonën e Shkodrës kërkon paralelisht edhe rritje me investimit në një turizëm të qëndrueshëm, në mbrojtjen e mjedisit dhe në promovimin e trashëgiminës kulturore. Këto nuk janë thjesht objektiva në letër, ato janë një mundësi konkrete për punësim, për zhvillim ekonomik dhe për rritjen e cilësisë jetesës. Shqipëria veriut me pasuritë e saj natyrore të jashtëzakonshme, Alpet shqiptare, Liçeni i Shkodrës, zonat e mbrojtura, Deti Adriatik, traditën kulinare të fshatrave të Lezhës përbën një potencial shumë të madh për të kthyer në një nga destinacionet kryesore turistike në rajon. Pikërisht ky program i jep mjeshtys të fortë këtij vizioni. Po ashtu, edhe bashkëpunimi me Malin e Zi nuk është vetëm një çështje financimi, është një model bashkëpunimi rajonal në mënyrë për të ndërtuar me besim dhe për të shkëmbyer përvoja dhe për të gjithë avancuar së bashku si një rajon drejt integrimit evropian. Ne kemi përgjegjësinë që këto fondet i përdorim me efikasitet, transparencë dhe vizion afatgjatë, sepse çdo projekt i realizuar në zonën e Shkodrës, në Veriun, në Lezhë dhe në Tërpoj është një hap përpara për të gjithë Shqipërinë. Në fund dua të theksoj se miratimi i kësaj marrëveshje nuk është vetëm një detyrim institucional.
5: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
9: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në Segmenti Paruci sa Boletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Pari një mirënjohje të pakufishme për të gjithë ju që sot këtë ditë shiu, këtë ditë jot lehtë, latë çdo gjë, dhe si elitë e vërtetë e guximit të kombit, dolet në shesh për të përballë me të keqen më të madhe të shqiptarve, për të përballë me regjimin, narkoregjimin Edi Rams, Lubi Balukut dhe lindave të tij. Sot, regjimi dëshmoj ftyrën e tij, përsëri ftyrën e tij të vërtet. Blokoj marshimin paqësor ton. Blokoj marshimin ton paqësor. E garantoj se do ketë të gjithë përgjegjësit që meriton. Miq, nuk ka policë në botë që mund një popull kryengritës të harrojë kurrë. Dhe ne jemi në këtë betejë me moton e hershme të shqiptarve. Ja të vdesim, ja të rojmë për liri. Asgjë në botë s'do mund të imponoj ne të pranojmë pushtetin e hajdutve dhe kriminelve si Edi Rama, të pranojmë pushtetin e një lubie të vërtetë të shqiptarve, hajdut që me vjedhjen e pasurive, vjedhjen e fondeve, mjerojnë qindra mijëra shqiptar, largojnë nga vendi qindra mijëra të tjerë. Ndaj dhe beteja jonë është betej për çdo qytetar shqiptar. Beteja jonë është betej për dignitetin e çdo shqiptari. Beteja jonë është betej për të ardhmen e Shqipërisë. Beteja jonë është betejë, është kryegritje kundër regjimit më të keq, kundër mafjes më të rrezikshme që Shqipëria ka njohur në tërë historinë e saj. Asgjë nuk do mund të na mposhë ne pa nisur në burg Lubi Ballukun, atje ku e ka vendin kjo hajdute pa fytyrë, që si të përfytyrë ka vjedhjen dhe cinizmin. Pa larguar nga pushteti dhe dërguar para ligjit kriminelin Edi Rama, që i ka dhënë pushtetit të sotshëm moralin e etërve të tij xhelat. Por ne jemi në këmbë dhe një herë kam një mirënjohje të pakufishme. Asgjë s'u dekurajoi ju sot. As terrori i policisë i radhës kaluar, as moti, as dhe propaganda e turpshme e mafjes mediatike që këndon, që mban 24 orë mbi 24 orë, ison e propagandës Edi Ramës, vetëm e vetëm, se si mumuth, si shushunja, pin gjakun, paguat me para tuaja për të mashtruar ju. Jo, jo, kjo kohë do marë fund. Ja pësemi ne në këmbë dhe në mënyrë absolute asgjë s'na mposht. Edi Rama, di e mirë se t'ardhmen nuk ke. Fundi yt është i pashmangshëm. Lubi Balluku, lindat e shpifura të Akshit dhe Surrelit në burg të Lubia do shkoni për vjedhjet që keni bërë. Pas një diskutim, sot Edi Rama nxori nga arresti i shtëpisë njëri nga krerët e organizatës kriminale të Akshit, Mirlindën, e nxori sepse ajo e kërcënoi, ajo i çoi ultimatum, ose më nxirr ose këtu tek unë do vi linda jote. Ndaj dhe ne jemi shqiptarë që spajtohemi kurrë me këta hora. Ne jemi shqiptarë që spajtohemi kurrë me këta vjedhës, me këta hajdut. Ne spajtohemi me këta kriminel. Edhe një herë, ja vdekja liri, ne do fitojmë. Beteja vazhdonë, edhe me të pamposhtur, edhe me të fuqishëm, edhe me të vendosur, se kur më parë, edhe njerë mirë njojët pak ufishme, guzimtarët e kombit, elite e guzimit kombit, shpetimtarët e ti, faleminderit, fitore, fitore, fitore. Në qofë se do ndjeshim me kurë, ne i kishim rrugët e tjera të hapura. A i mendoj atë, po jo, ne shkundojt aty. Jo pra, në qofë se a i mendoj se nga bëri kurë, gaboj. Ne dim që a i kishë bëku rrugën. E dim shumë mirë. E kishim marrë vesh në kohë dhe për para. Asë një kurth, se përpunë razi, ne kishim disa rrugë tjera ku mund shkonim, por e shkon dhe drejt rëthimi. Asë do shkon. Dhe e siguroj se do marrë përgjigjen e merituar. Në absolute, mos harroni ne, kemi një strategji paqësore, si që shikoni ju. Por strategjia jonë është strategjia të pamposhtuve. E njerëzve të pamposhtu. Njerëzve të cilët do të qëndrojnë në interesat më jetike të qytetarëve shqiptarë. Po?
4: Kemi një datë për protestën e radhës?
5: Para po pas 23-shit.
3: Urdo?
5: Para po pas zgjedhjeve për nga Partisë Demokratike.
3: Nuk e bërë një pyetje. Qëndrojnë pyetja jote. Qëndrojnë. Do ta shohim. Kjo nuk kam një përgjigje sot. Nuk kam një përgjigje, por protesta do të jetë e fuqishme. Tani, do më thënë, edhe në qofë se bëhet para, nuk ka asnjë lidhje. Çdo proteste jona ka lidhje me një regjim antishqiptar, armik të qytetarëve shqiptar, absolutisht. Dhe sot për sot, këta njerëz, këta 10 mijëra njerëz që mbushin sheshin në çdo kohë, këta janë heroj të vërtet. Këta protestojnë në emër të miliona shqiptarëve. Dhe koha do provoj se çfarë misionarësh transishëm, çfarë misionarësh të vërtet ishin këta burra dhe gra, djem dhe vajza, që qëndruan pa poshtur nga protesta në protest, nga kryegritja në kryegritje. Faleminderit që ndoqët dhe ju përshtes. Dhe njëherë, në qofë se unë kam probleme direkt të pa mohueshme të pronarët tuaj, unë kam respektin më të madhë për ju, ta dini këte, mos i natroni gjëra. Jo, absolutisht. Po ata kanë punë me mua dhe unë kam punë me ta. Po, miru pa.
6: Ekipi i Vllaznisë B sa pa fituar 4-2 finalin me Alpetorin e kategorisë 3, dhe është pavur kampion i këtij sezoni dhe vitin e ardhshëm do duhet në kategorinë 2. Me presidentin e Vllaznisë Alban Xhaferi që ndoqi ndeshjen prej afërmit, i kënaqur për rezultatin dhe për suksesin e këtij ekipi.
7: Mbas parë, gjatësi duhet të përgëzoj profesor Brigido Bizin dhe Ersi Çakun për punën e mirë që kanë bërë për këtë ekip Vllaznia B, i cili është kriju me qëllimin për të promovu talentet e reja, për të dhënë minuta mundësisht lojtarëve të cilat të ekipi parë nuk e kanë të mujta për të marrë minutat e plota. Është kriju një ekip faktikisht gjithmonë edhe në vështësi të kushteve të infrastrukturës të fushave. Por punët që kanë bërë profesor Bizi dhe profesor Siçako ka qenë mrekullueshme. Dhe duhet i përgëzoj realisht për këtë titull, për këtë arritje të objektiva dhe për më tej për fituarën e titullit. Dhe duhet i siguroj që ne do t'i mbështesim edhe vitin tjetër në kategorinë e dytë, tashmë me një projekt të ri, projekt pak më ambicios, gjithmonë me qëllimin kryesor për promovimin e talentave dhe mundësisht arritjen e disa elementave për të kenë potencial për ekipin e parë.
6: Ky titulli sot me është një ogur i mirë edhe për ekipin e parë, se mos ta themi se shumë të panishëm e theksuan në këtë tribunë se kupa e fituar nga Brigino Bizi është një paradhënie e titullit kampion të ekipit parë.
7: Këm goja, shpresojmë që të jetë fillimi dhe vazhdimi i titullit për ekipin e parë. Faleminderit.
6: Të shkodë në presim këtë titull.
7: Po tjetër, gjithë e presim.
6: Për posë në deshë, për të mërtarën janë dy betejat e...
7: Absolutisht, të shikimi në kemi në ishin e rrasë në të mërtarën, që do bëjmë më të mirë dhe sigurisht që gjithë përqendrimi, gjithë energjit, gjithë mundi i sezonit, është tek final fore dhe shpresojmë t'ia dalim aty ku kemi gjithë hapën.
2: Ngjarja e ditës.
8: Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell. Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg kafe pa kafein Nëse keni probleme me tepsionin, pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069-20-98-410.
9: Njoftim, shitet tok në zonën e vijës e vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lekë. Gjithashtu, shitet tok në zonën e fushës së aviacionit në Grudë me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069-20-86-366. E përsërisim numërin 069-20-86-366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e porti në Shëngjin. Apartamenti 1+1, kati parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lekë. Apartament 2+1, kati 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lekë. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069-20-86-366. Mos harroni në numrin e telefonit 069-20-86-366.
1: Radio Jehona ju paraqet.

0: Медитата дашур дежуес. Име сериш башк месерин ерето програмет мсоим турчешт. На месимин тон та јава са калиуар, мсувам диса шприја де фјали на турчешт, те цилят прдорен бр та шкуар нга ня чутет и турчис ме тетрин метрен, нјен га автомиетет ма та сигурта та транспортет. Курсе, месими сотам до тијет на лиде ме чендриме на хотел, да ме диса шприја де фјали на лиде ме ката тем. На месиме тоната ме паршме, резервиме едома са хотели, де типеве едомове, ушпегувам ме анта диса диалогове. Курсе на мисимен сотъм, до тъм мандоме та явен структурен лиса фиаливе да шпрееве дърко, че транспортуен валижит пър на дом. Та даш от дзънъс. Фиалия че дата джони тани ян на формен ения диалога на рмиятния утари, че кърковен та чой валижит на дома на ти та хотелит, да персонелит та хотелит. Ю лютем, че тъй джони фиалит да шпрее та пърдора на диалог ме въменге, да те пърсарит не ато.
1: Бавулларимы одая готюрин, лютфен.
2: Ju lutem, i çoni valigjet në dhomë.
3: Bavullarınız nerede?
0: Ku janë valigjet tuaja?
1: Bavullarım arabada.
2: Valigjet janë në makinë.
3: Robert, senin bavulların nerede?
0: Robert, ku janë valigjet e tua?
1: Benim bavullarım odamda.
2: Valigjet e mia janë në dhomën time.
3: Bu sizin bavulunuz mu?
0: Kjo është valigja juaj?
1: Evet. Şu bavula dikkat edin lütfen.
2: Po, ju lutem tregoni kujdes me këtë valigje.
3: Bavullarınız tamam mı?
0: Jemi në rregull me valigjet tuaja?
1: Benim evrak çantam 201 numaralı odadan yok oldu.
2: Çanta ime dokumentave nuk ndodhet në dhomën me numër 201.
3: Gerçekten mi? Sizin kaç tane evrak çantanız var?
0: Vërtet? Ju sa çanta dokumentash keni?
1: Sadece bir tane.
2: Vetëm një.
3: Sol elinizde bir tane var.
0: Një të tillë e keni në dorën e majt.
1: Evet. Çok özür dilerim. Teşekkürler.
2: Po, ju kërkoj ndjes. Faleminderit.
0: Të dashur dëgjues, dëgjua disa fjali dhe shprehje së bashku me përkthimin e tyre, që mund të përdorni për të transportuar valizhet tuaja në dhomën e hotelit. Temat e këtyre fjalive, si ndodhja valizhëve në makinë, që duhej treguar me kujdes për njërën prej tyre, ndërkohë që ajo transportohet në dhomë dhe që udhëtari mendonte se kishte humbur çantën e dokumenteve, u shpjeguan me fjali të thjeshta.
4: Kjo është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
5: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
5: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Your attention, please. This is the final call for passengers.
8: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturin I sigurt.
9: Qezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc I Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani I traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa

thjesht, sigurt, për vitet të tëra me rrallë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Bagno en apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale.
1: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Radio Jehona ju paraqet.
2: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirëmëngjes.

Përshëndetje të gjithëve nga Radio Jehona 107.6 MHz, përshëndetje nga faqja jon Radio Jehona Shkodër, përshëndetje nga rrjetet sociale Radio Jehona. Mirë se vini në Mirëmëngjes Jehon, do të jemi bashkë me preferencat tuaja gjatë këtyre dy orëve të muzikës shqiptare, sigurisht, por të gjitha rrymave. Përshëndetja e parë për sot është për gjithë ju që jeni me ne, sigurisht, për Yxha Kafe, Kuqezit e Deni, Lule Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona çdo të diel. Në pultin e transmitimit kemi Mondin që do të plotësoj sot preferencat tuaja dhe për t'ju përshëndetur të gjithve e në veçanti sponsorët

tan unë do t'ja la fjallen, me njëherë teknikut ton mëndit. Pa.

0: Brahma.
1: Nuk po më merr të gjumi.
0: As mua.
1: Papa?
0: Jo, ëndrat.
1: Të bukura.
0: Të paritshme.
1: Ti je
0: Angela. Dhe ti?
1: Gjibana.

një përshëndetje speciale sërish do të kemi për vet grup dhe për Yxha Cafe Turke, Yxha Cafe Express. Yxha Cafe e gjeni të tuneli zigzag në Parrucë me aromën fantastike. Yxha Coffee Shop e gjeni të rruga Gjan dhe afër shkollës Osokuka, gjithashtu në Xhabije, Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije. Ju mirëpritet në çdo kohë, jo vetëm me kafen, por edhe me ëmbëlsira të ndryshme për ta shoqëru kafen. Brioche të mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini brioche për t'i marrë me vete, akullore me shije të ndryshme dhe ëmbëlsira të tjera me përbërës cilësor e natyral. Yxha Cafe gjeni edhe në markete të ndryshme të Shkodrës e Megjer, e porositni edhe në numrin 06-19-29-48-410, vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Për t'ju përshëndetur, sërish e ka fjalën tekniku ynë më njëherë.

e falenderojmë teknikun për atmosferën e bukur që po na krijon. 067 Po, në nditë, falenderojmë. 067-462-2366 vazhdon të jetë numri juni për hershëm i mesazheve dhe 067-664-888 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga Itcom thirrjet edhe përmes internetit. Sërish kemi një përshëndetje për kompaninë Yxha Cafe për gjithë stafin, për Veren, Gjovanen, Fatmirin, Enverin, Ervinin, Lulin, Bujarin, Rein, Miren, Magbulen, Arianen, Vjolcen, Fjoralben, Velen, Larjan, Irenen, jetë miren për gjithë stafin, ne do t'ju përshëndesim për sëri dhe për sëri fjallën e kamë ndi me një herë.

0: Jemi rikthyer bashkë me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Mirë se na vjen.
0: Mirë se na vjen.
1: Si thosh, plumë dura ka marrë i sa më plumë i yqen i du.
0: O, të daftë, mirë, të daftë, mirë.
1: Plumë i dhe së hobë sytë. E thash hajtë, thash me marrë ju si kampiona. Pa mi pa e nisi me kampiona, që se kampiona kene medalja dhe Vosnia. Pa mërësi se ne në banen me hide dikush. Bajenin pa hajtë, ashtu pa puna. Igen, janë gjana të shkuma ta punë. Janë gjana të shkuma ta. Tjerë me i kongë që të ma zgjellin mundi, qëfar i dojnë e vetë, unë du më ju përshnet ju si kampiona. Kamaririn, bledin i dute për shtata. Për bala apartament në vëllë që më prunë një kafe.
0: Po, e përshëndes.
1: Po, dhe e filloj më në një kafe uja. No, me nëzme në ledin. Mi ikun të mbardin.
0: Po.
1: Spartakun Leskovik. Sami unë pëpru. Dhe gjitha ta që përna një gjërit është për qaste.
0: Po.
1: Që më shohi me dhe ata, më së në tifuzet e Vaznis, që janë kampiona. Do të mështesin se pa tjetër, Vlaznin.
0: Po, janë gjithmonë prezent.
1: Por, por...
0: Vlaznit Ultras.
1: Harrova, gati që ishtu harrova. Lule Vjolcat.
0: Edhe Lule Vjolcat, pa tjetër.
1: Ah, gati që ishtu harrova, pa jamë. Gjithë kërna. Si pa gjumë shumë, mështesh. Njërë një gjumë shumë, pa një kongë qëtë i dojnë e borë dhe zemër.
0: Pa tjetër, një kongë dhe bukur për ty. Dino, yes. Shumë faleminderit, baftë mirë kafje, të përshëndes. Të përshëndes, edhe ne kemi yxha kafe në studio, nuk mungon as një herë kafja mes nesh. Ndërko, mundi.
1: Kusha kafe gjithë, kusha kafe gjithë.
0: Nuk e di.
1: Kusha kafe gjithë.
0: Në përgjithësi, në përgjithësi, në përgjithësi.
1: Në përgjithësi tonë,
0: e? Në përgjithësi, pa.
1: Gjithat mirat
0: edhe për ty, të përshëndes, të falenderoj për telefonaten. Ndërkohë ju kujtoj edhe një herë 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri yni mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Një përshëndetje për kuqezit e Deni, dyqani traditës, pasioneve dhe ngjyrave kuqezi. Në zemër të pasionit sportiv dhe dashurisë për ngjyrat kuqezi, Deni është kthyer tashmë në një nga pikat më të njohura për gjithë tifozët, sportdashësit dhe për ata që duan të mbajnë pranë simbolin e krenarisë shqiptare. Me një gamë të gjerë produktesh sportive dhe tradicionale, si cilësi, stil dhe emocion për çdo klient. Duke filluar nga uniformat e ekipeve sportive, kombëtareve, aksesorë, fanela, shalla, flamuj të ndryshëm, suvenire dhe shumë produkte të tjera që mishërojnë frymën e çdo tifozi.

Ajo që e dhënë të veçantë, dyqanin ku që zitë e dini, nuk është vetëm shumë lojshmëria e produkteve, por edhe atmosfera miqësore dhe përkushtimi ndaj klientit e gjeni në segmentin rrugor për rrugës sa Voletini 100 metra pas urës dhe Rishbeg, këtu në Shkodër, në rjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-274-1261. Dhe për të përshënditur ku që zitë e dini, sërish fjallin e ka tekniku Yn Mondi.

Jemi rikthyer sërish bashkë në studio, ne do t'jemi bashkë deri në orën 11 me preferencat tuaja. Një përshëndetje për lule naturale Lendi dhe Korshop Lendi që i gjeni afër dyqanit Kuqezit e Dini, me të gjitha llojet e luleve naturale për çdo rast që mund të keni, dhe me dekorimin më të bukur e më të mirë për çdo fest, për çdo event tuaj. Festa juaj kthehet në një event të paharrueshëm për ju dhe për miqtë që keni të ftuar. Me Dekor Shop Lindi, duke sjell aksesorët më të bukur dekorativ, veshjet e personazheve më të famshëm nga bota e fëmijëve dhe Lego për të gjitha moshat. E gjeni afër dyqanit Kuqezit e Dini, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 0677 24 1 26 1. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton. Ne do të kalojmë tani mendi. A, pa tjetër, do të përshëndesim Dinën që popin yxha kafe në këto momente me njëherë.

0: Kemi një telefonat që unë do ta mirëpres më një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje, po.
1: A keni një mirë?
0: Mirë, po ju, a keni një mirë?
1: Mirë, ko do zoti, veri tash mirë dukena. Tash ti, ju a jeni mirë dhe me thonë mundi, o beti, vullneti, që ka kënë dje, a janë mirë.
0: Ta anë mirë, ta anë mirë,
1: falem ndirit. Pa shi kena drejtorin e mërkëvu shumë që e rogje.
0: Mirë, falem ndirit.
1: A është mirë.
0: Ta anë mirë, onë ma e lodhën.
1: Me kongën, një kongë të asoj Merita Hadidit, Poldasha, diqa, prej Merita Hadidit,
0: ishte
1: me përshmet gjithë ju, tanë që marrin telefon këto të radio hona më rekovushme, dhe shte une dishta me përshmet edhe këta që tjena për të rëzoks të unë të losh, dhe une me përshmet edhe zëtni Nikolen, atë burin që rinë kërës t'ilët,
0: Si
1: të tje që i harraj e emnat, jëmë harraj që i fje, dhe shti kongin, e gjenë mundi i kolosh, soj Merita Hadidit,
0: në përqenë zoni që po për në stintën dhe.
1: Edhe një kongë për të gjemë të mi, pragu në vizelis, po të keni mundësi.
0: Ta.
1: Ta shte unë të rrutën e të mirët,
0: i përshëndesit jemë të rrëti mirë. Një jokë
1: morë, fidvilin, me të mirët, të në të mirët.
0: Shumë faleminderit, ju përshëndes familjarisht, uroj vetëm të mira për ju, rikthehemi tek përshëndetja për Dinon.

Jemi bashkë pasi plotësuam preferencën e mirit e përshëndesim edhe një herë. Kur bëhet fjalë për cilësi, besueshmëri dhe zgjidhje profesionale për shtëpinë apo biznesin tuaj, Hidrosanitare Miri është zgjedhja ideale. Me një gamë të gjerë produktesh hidrosanitare dhe vegla shpune, kompania ofron çdo gjë që ju nevojitet për instalime moderne, riparime dhe projekte ndërtimi. Pajisje hidrosanitare cilësore për banjo dhe kuzhinë, rubineta moderne dhe sisteme instalimi, tuba, rakorderi dhe aksesorë profesionale, vegla pune për hidraulik, ndërtim dhe mirëmbajtje. Produkte të markave të njohura me standarde evropiane. Stafi profesionist është gjithmonë i gatshëm t'ju ndihmojë me këshilla praktike dhe zgjidhjet më të mira sipas nevojave tuaj. Pavarësisht nëse jeni profesionist i ndërtimit apo po rinovoni shtëpinë tuaj tek Hidrosanitare Miri, do gjeni kombinimin perfekt mes cilësisë dhe çmimeve konkurruese. E gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër dhe në super autostradën Shkodër-Tiranë kilometri 5 të Mëlgush, në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068229 3524. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni mirëmëngjes Jehon me hitë shqiptare çdo të diel në Radio Jehona. Ne do të kalojmë tani tek dy preferenca të transferuara nga hite popullore që për arsye kohe nuk arritëm t'i plotësonim. Të shtunën do t'i plotësojmë sot, po na i plotëson mundi me një herë sot. Së pari do t'jetë preferenca e Pietrit që e përshëndesim po etin ton dhe më pas kemi mesazhin që na thoshte dje. Mirëmëngjes me këngën që ka rritur nana, përshëndes të dy shoqet e mia, i uroj edhe një qind pranvera, janë si yll bote. Sabi dhe Elma që kanë pas ditëlindje ndje, i përshëndes edhe unë edhe një qind vite të lumtura. Më pas do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare, do të jemi sërish bashkë.

0: Radio Emona, numër telefoni 06-6-6-4-3-8-8.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK

higjeni. Prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilëti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës së vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut, me sipërfaqe 5500 m2 me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1, kati parë me ashensor, sipërfaqe 60 m2, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1, kati 7 me ashensor, sipërfaqe 70 m2, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.
7: Radio Jehonat, Radio Jehonat, 107.6 MHz.
0: Të dashur miq, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare dhe do të jemi bashkë deri në orën 11 me preferencat tuaja. 0674622366 vazhdon të jetë numri për mesazhe dhe 0676648388 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga it.com. Një përshëndetje speciale edhe një herë për Yxha Cafe. Sponsorin ton, ku qezite Deni, Lule, Lendi, Dekor Shop, Lendi, sponsorin ton dhe Hidrosanitari Mirin, sponsorin ton, që bëjnë të mundur emisione tona çdo të djelë në Radio Jehona. Ne, pa humbur kohë, në fakt, do të plotësojmë sërish një preferencë të transferuar nga hite popullore për një mesazh që në thotë, ky ishte mesazhi më i bukur i gjithë javës dhe mesazhi më i sinqert. Lida për Shnesvedin se jam si shpirt me këngën Gjen Gjen nga Salabeg Band. Pa tjetër, edhe unë të përshëndes ty me njëherë.

Faleminderit, Mandi, që po plotson po. Që po plotson preferencat e miqve tan. Tek Hidrosanitare Miri, me cilësi të garantuar dhe dizajn ergonomik, seti i veglave Inco është zgjedhja ideale për profesionist dhe përdorues serios. Çdo mjet është i ndërtuar për qëndrueshmëri, saktësi dhe performancë maksimale. Seti i kompletuar, materiale rezistente, organizim praktik në valigje, ideale për punë në shtëpi dhe profesionale. Mjete të fuqishme, zgjidhje profesionale, disponibël tek Hidrosanitare Miri, në bulevardin Bujar Bishanaku, përballë stadiumit, këtu në Shkodër dhe në Melgush, Hidrosanitare Mirin e gjeni edhe në rrjetet sociale. Vizitoni rrjetet sociale të Hidrosanitare Mirit dhe e kontaktoni në numrin 068-22-93524. Ju falenderoj, ju përshëndes edhe një herë. Sërish do të kemi preferencat transferuara nga hite popullore. Patjetër, për kënaqësinë e Spartakut nga Leskoviku, për kënaqësinë e Bledit nga Vlora dhe për kënaqësinë e Brunës nga Vlora, ju përshëndesim.

0: telefonatë me një herë mundim a kalu. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje Lita, mirë mëngjesin, mirë se kam gjetë, sa mirë baba përshëndetje një mirë.
0: Mirë, po ju?
1: Mirë, falem në erë sëmë, po po të dhe me përshëndetje, një përshëndes juve si stafë dritus, përshëndetje dhe këngë të valja Benalluni që me këngë nështi për të pojtë me këngë të valja ka që më këllushme, në me fatë të zotë i rajtë i finit, bërë të dhe i qinë vjetë, të këzoj me familjen në Sajna, 78 vjetorin, përshëndes Judin nga Koshë, përshëndes Dina nga Shkodra, përshëndes Ervisi nga Babruj, përshëndes motrën Mira Kuksionen, përshëndes Artani nga Tepelena, babën nga Tepelena, përshëndes Jashari nga Tremita dhe që telefonusit dhe dëgjusit se vale ka shumë kohushim edhe bledin me përnjë nga Vlora. Nga vlezë të rëmëzije, unë rrimë me ditë linje. Falem dhe për kohën që vedhe një përnjë të nashë dhe mirë dhe gjofshim.
0: Shumë falem indirë, itë mirë dhe gjofshim, të përshëndes të roja dhe unë një të djelë bukur, një javë të mbaret bukur, i rikthehemi, përshëndetjes po.

0: Zonja dhe Zotrinj, jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, duke ndjekur Mirë Mëngjes Jehonë me hitet shqiptare, do t'jemi bashkë edhe rreth një gjysore. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri i mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Yxha Cafe është shija që bashkon qytetin, aty ku aroma e kafes takohet me ngrohtësinë e mikpritjes, një emër që tashmë është kthyer në zgjedhjen e preferuar për dashamirët e kafes dhe ambienteve moderne me tre pika coffee shop. Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhebije, Yxha Coffee Shop te rruga Gjanë dhe Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka. Ofrohet cilësi, komoditet dhe shërbim profesional. Yxha Cafe vazhdon të krijoj një eksperiencë unike për çdo klient. Çdo filxhan kafeje tek Yxha Cafe përgatitet me kujdes maksimal, duke sjell shije autentike dhe cilësi të garantuar. Ambiente moderne, atmosfera relaksuese dhe stafi mikpritës e bëjnë çdo vizitë një moment të veçantë, për një takim pune, për një pushim të shkurtër, për një kafe me miqt, për një kafe me veten tek Yxha Coffee Shop. Kemi telefon mundi, ma kalo me një herë, përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, mirë mëngjes.
0: Mirë se na vjen, mirë se
1: na vjen. Mirë shumë në komunikim, të rështetë të basë mira.
0: Faleminderit.
1: Mirë shumë mirë.
0: Faleminderit.
1: Do me përshëndet ma e zogë, një të ndosaj me kongën e me socialistë.
0: Nuk
1: nga kodrave të fëtani.
0: Pa tjetër.
1: Ju falemderit shumë.
0: Ju përshëndes edhe unë, ju uroj një ditë bukur, një javë të mbarë të bukur që po vjen. Shumë faleminderit.

Kemi telefon sërish mendi? Nuk kemi telefon. Ndër pikat më të frekuentuara, spikat e Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije, një ambient që ka fituar zemrat e klientëve, fal kombinimit perfekt mes kafes cilësore dhe produkteve të freskëta. Ajo që e bën të veçantë këtë pikë janë padyshim brioshet e famshme, të cilat përgatiten çdo ditë të freskëta, me shije të pasur dhe teksturë perfekte, të buta, aromatike dhe ideale për të shoqëruar me një cappuccino apo express. Brioshet e Yxha Coffee Shop janë kthyer në zgjedhje numër 1 për shumë klient, nga brioshet klasik tek variantet me çokoladë, krem pistakio apo mbushje të tjera speciale. Çdo kafshat sjell kënaqësi dhe cilësi të garantuar. Vendi ideal për të nisur ditën me energji e shije. Cilësi, komoditet dhe vetëshërbim i shpejt. Yxha Cafe ofron produkte cilësore, eksperiencë të plot për klientët. Çdo pikë coffee shop është ndërtuar për të krijuar rehati dhe atmosferë pozitive, duke u bërë vend takim perfekt për të gjitha moshat. Kafe premium me shije autentike, brioshe të freskëta dhe produkte cilësore, ambiente moderne dhe komode, shërbim i shpejt, vetëshërbim pra për më shpejt, për më shpejt, kështu, për më prakticitet. Atmosferë perfekte për çdo moment të ditës, por kafe Yxha e gjeni edhe tek tuneli Zigzag në Parruc, historikisht aty është ndjer aroma e kafes. Kafe Yxha e gjeni edhe në marketet ndryshme në Shkodër e jo vetëm. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Mondi, si ma do kafein, me apo pa sheqer? Të përshëndes, Mondi, kjo përshëndetje është për Yxha Cafe sigurisht, e në veçanti për teknikën tonë, Mondin, po.

Sacrenare, aşk çifteliği. Kurikının malzort lavdiye. Nat lavdi, ener vatanit, rezelşon, emri şkrelyanit. Kur neshin male, rezja dilit, atjen vujaj, lugin shkrelit. Sikur thojnë zanat e malit amanet, gojës kangtarit. Me i kujtu do burat vjetër, për njatë bres që zvjen ma tjetër, që shkrin jetën në të malësi, merujt nerë, merujt burninë.

0: Kthehemi, rikthehemi bashk në studio. Kam një përshëndetje speciale për lule naturale Lendi dhe Decor Shop Lendi. Bukuri dhe elegancë për çdo ambient. Nëse kërkoni të jepni më shumë ngjyra, freski dhe stil shtëpisë apo biznesit tuaj, lule naturale Lendi dhe Decor Shop Lendi është zgjedhja ideale për ju me një përkushtim të veçantë ndaj cilësisë dhe estetikës. Sjell kombinimin perfekt mes natyrës dhe dekorit modern. Tek Decor Shop Lendi vin aksesorët dekorativ më të mirë, më të preferuar, më të kohës për çdo rast që mund të keni dhe çdo rast i juaj shndërrohet në një event të parrushëm, jo vetëm për ju, por edhe për të ftuarit tuaj. E gjeni afër dyqanit Kuçezit e Deni, 100 metra në segmentin rrugor Parruci Savoletini, 100 metra pas Urës Dervishbeg. E gjeni në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 06 7 2 7 4 1 2 6 1. Edhe një herë ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare. Ndërkohë në studio na ka ardhur sërish profesor Evansi, është kënaqësi që jemi ne her pas here edhe që e bëjmë bashkë mbylljen e emisionit.
1: Faleminderit edhe për ftesën, edhe për hapësirën, edhe përshëndetje të gjithë atyre që na dëgjojnë në këtë moment. Gjitha moshave, edhe në mënyrë të veçantë aty që janë bërë tashmë edhe dëgjues të rregullt të programit tuaj dhe të Radio Honës.
0: Shumë faleminderit që jemi ne. Profesor Evansi, unë mendoja me që jemi në emisione muzikore, po mendoja që sot të diskutojmë për muzikën e parë që krijon çdo popull, për artin e parë që krijon çdo popull, për folklorin.
1: Muzika folklorike,
0: që në fakt është pjesë e identitetit të një populli, të një kombi.
1: Në fakt, muzika në vetvete, unë nuk jam muzikant, të kuptojmë të gjithë, sepse mos të keq kuptohet.
0: Jemi në kuadrin e artit.
1: Por në kuadrin e artit, po diskutim, ne kemi vuri në fakt elemente shumë të fortë të traditës dhe të kulturës tonë, të kulturës popullore. Dhe këto elemente të traditës ne i shohim shumë mirë të reflektuar edhe tek muzika. Pavarësisht se pjesa e muzikës folklorike, për hir të vërtetës, ndoshta mund të jem kërcesh i gabuar, por që nuk ka, dhe me thanë ka, pa diskutim popularitetin e saj, por janë zhanre muzikore të cilat janë në preferencat të ndryshme, le të themi. Që në rastin konkret edhe muzika e traditës popullore, ka fillu pikërisht me veglet muzikore shumë specifike, mund të dodojnë të përshonë qiftelin, apo janë një prej instrumenteve muzikore shumë të përhapën. Ne dina shumë që qiftelia është një vegë muzikore, pa është një vegë muzikore, cila tashmë ka hidhur një traditën popullore, që përbën bazën, boshtë e kërësorë të një, lahuta, shërkia, janë një pjesë rëndësishme që nësishtë, dhe duhet me kuptu që jo me kotë ne faktikisht rallën e kalume, në diskutume në lidhje dhe me qëpar, me traditët e hershme ose tekstet muzikore që janë shkruma për para, jo më këtë po bëjmë këtë lidhje, sepse edhe tek pjesa e muzikës folklorike, që janë pikërisht këngët me qifteli, janë të ndërtuara dhe të ndërtuara shumë bukur pikërisht me atë traditë popullore, me atë kulturë popullore të zonave. Dhe janë histori të cilat kanë ndodhur në të vërtetë dhe janë përcjell pikërisht nga dashamia e artit dhe të kulturës. Dhe këto janë rrëfenja shumë origjinale, shumë të rëndësishme, të cilat kanë ardhur pikërisht në veshin muzikor të artistit dhe janë përcjell brez pas brezi duke kriju pikërisht këtë muzikë folklorike. Mirë po, në qoftë se të shikojmë me vëmendje, kjo muzikë folklorike që ka në qendër vëmendjes, ka pikërisht traditën e hershme të popullit, të zonave më të thella, të zonave malore kryesisht, janë pikërisht ato rritet e dikurshme, qofshin edhe ato bestytnit, të cilat janë trajtuar në kohët e dikurshme.
0: Kemi edhe mitologji.
1: Edhe mitologji të hershme, po diskutim apo jo. Zanat, për shembull, bukuria femërore zanave, apo jo, Muji dhe Halili, që janë domethënë personazhe.
0: Më pëlqen ky komplimenti që vazhdon të jetë pjesë e muzikës shqiptare, Si zanë,
1: gjitha këto në fakt kanë bërë të mujtën që jo vetëm personifikimin, por edhe elementin e personazhit të bukurisë shqiptare, të trimit, apo jo, legjenda të trimave shqiptar, të cilët janë epika jonë që është kryesore faktikisht, të gjitha këto janë transmetuar në mënyrë shumë rigoroze dhe mbi të gjitha me një me detaje shumë të forta. Uh-huh. Pse? Sepse ajo trimëri, ajo vlerë qytetaria, ajo vlerë kulturore, ajo vlerë e traditës malësore, ta theksojmë këtë gjë sepse është shumë e rëndësishme, ka ardhë derisa është përpunuar shumë bukur, madje le të theksojmë këtu, na kena festivalin folklorik të Gjirokastrës për shembull, që është një prej elementeve kulturore tradicionale shqiptare, që është një edhe na dinë shumë mirë tashmë që është prej vitesh që organizohet festivali folklorik i Gjirokastrës.
0: Mirë po, shumë vite.
1: Shumë vite dhe në çështë do të vinë re diçka. Këngëtarët të cilët dalin për të interpretuar pjesët kanë veshje të posaçme të muzikës folklorike shqiptare. Mm-hmm. Pse janë veshjet popullore, veshjet tradicionale, veshjet e zonave, që do të thotë ajo zonjë apo ajo zotëri, artist, këngëtar që dalin të prezantojnë, në fakt që bajnë, ato prezantojnë rrotë për paraqitjen e tyre skenike. Mm-hmm. Sepse janë ajo kulturë, ajo traditë rajonale, zonale, e ati ma, e asaj malësie, e ati mali, e asaj krahine, sa do e vogël të jetë në sipërfaqe, por që në fund fundit, që ka sjell një bukuri estetike.
0: Po.
1: Ajo, apo jo, ajo bukuri estetike është gërshetu me çfarë? Me tekstin. Dhe ato këngë të bukura që ju thuhen vashave, që ju thuhen zanave, të mendojmë për pak
0: luftrave
1: heroike apo jo që kanë bërë.
0: Po, edhe luftrave me kështu se
1: e përmendëm rolin e kalume atë dashurinë pamujtën.
0: Disha me thonë diçka që s'më ndri pa thanë.
1: Mund ta themi.
0: Shpesh herë edhe luftrave apo dueleve mes shqiptarëve. Po tjetër,
1: mes njëri-tjetrit, po tjetër, ekzistojnë këto. Edhe vazhdojnë edhe sot edhe ekzistojnë pa diskutim.
0: Janë bërë filma, ekziston tonë botën, nuk e di, por nuk është gjë e mirë.
1: Edhe ndërkohë që pikësh këto krahina, ç'a bëjnë? Identifikojmë pikësh ato elementet të cilat ato i kanë barë të prebitësh, identifikojmë paraqitjen e tyre, identifikojmë fjalët, dialektin dhe mos harrojmë sepse ato tekste në fakt nuk janë tekste aq të thjeshta për të kuptuar sot nga brezi i ri. Sepse tekstet e tyre janë tekste dialektore. Kemi për shembull këto fjala vjen fjalët e famshme dhe të Migjenit, në tekstet e Migjenit apo edhe të Martin Samojt për shembull, apo edhe autorëve të tjerë edhe kosovarë, mos themi vetëm për Shqipërinë këtu, të cilët në momente të caktuara ku kanë bërë për shembull tekste të ndryshme,
0: ato tekste
1: janë përdorur fjalë dialektore.
0: Dialektore, po.
1: Dialektizmi ka qenë pjesë kryesore dhe qëndrueshme e folklorikës shqiptare. Që të më thonë, si që shpërdor fjallën në atë kohë, bajnë fjallë këtu për para 100 vitesh, dhe më thanë, bajnë fjallë për vite 1910-1910.
0: Po, imagina folklorin para 1100 vitesh.
1: Apo jo, dhe më thanë, një të njerës, kanë arritë dhe kanë rujtë strukturën e ati tekstit, kanë rujtë strukturën e asaj fjallës, kanë rujtë raportet njerëzore mes njëjtë tjetrit. Për shembull, që kanë diftu këto kanë kanë diftu në ratë për raportet e njerëzve në brënda familjes dhe brënda fërëtisnisë. Se si arrujt misia në ato vëndë, dhe mbi të gjitha që fanë dikimit kanë pas zonat në raport me veç vëllimin e njëriot. Për shemë, në thame pak me parë bestytnit, figura gjarëprit, figura eluanit, figurat dragojt. E kafshit, dragojt, apo jo, janë figura kafshit, për të cilat ato figura, për hjetë vërtetës, për shemë, i kanë thonë për shemë, u bërë si Luani, për shemë, kanë bërë krasime, për...
0: Skënderbej, dragojt,
1: apo jo, dhe më thonë, e kanë marë, edhe kur kanë për shemë, ninullat, janë elemente shumë bukur të folklorikës, apo jo, mje po kur kena bërë për ninullat, kena parasy se nana, se sot fatkeqësisht janë shumë të pakta, por në kohët e dikurshme, nanat...
0: Po, dhe sa të knojnë...
1: Po, knojnë për janë shumë të pakta, ama në atë kohë, mu rriqtrim e mu bërë si Luani. Mm-hmm. I kanë këndu nanat pikërisht dhe me thanë foshnjën së tyre. Pse? Sepse ku ka arë fëmija dhe sidomos djali në familje, ai djali ka pas një prestigj shumë të madh dhe mos të harrojmë,
0: qoshin me jetë, sigurisht, unë i du shumë djemë, të ndjallë kam.
1: Por ka një
0: diçka... Por edhe në vajzet nuk jena këtë.
1: Po, ka një diçka shumë interesante, sepse pavërsi se flasin për 100 vite, 200 vite, 300 vite më përpara. Por sot, akoma, kemi shumë familje tradicionale, të cilat vazhdojnë të jenë fanatik besnik ndaj vlerës së djalit si trashëgimtar i familjes, edhe kanë bërë disa dallime dhe disa diferencime pikërisht nga kjo bartje kësaj kulture.
0: Kurse unë jam fanatike e jetës. Unë duam të mbroj jetën e kujt do të qoftë jeta. Jeta është fenomeni
1: i madh. Po jeta personale është e para, mos na vjen jeta tjetër.
0: Ja, jeta si fenomen.
1: Po, fir,
0: jeta si dukuri e Zotit.
1: Prandaj si në rastin konkret po çoftë, po çena duke folur, duke fol pikërisht për këtë gjë. Pra, i të njerëz janë lidhë pikësh me këto besnikni, me këto elemente të kafshëve, të shpendëve, të kulturës. Për shanë Shqiponia, një element jetë të kulturës shqiptare, apo janë? E pa diskutushme që vazhdo nësë të sajitën, simbolin, apo heroi Skënderbeu, për shanë simbolin i heroit komtarë, dhe më dhe apo janë. Që gjitha këto që kanë bërë, e kanë bërë që i kanë në folklorike me dzanë një vend të posaqëm. Por, a ka shtërirje aqë të madhe dhe të gjanë, si kurse ka nga populore, si kurse nga nga rep, si kurse muzika let, atë vlen për është një pikë pyetje e madhe.
0: Folklori në fakt e kanë gjithë popujt, e kanë gjithë vendet. Të ka rastis ndonjëherë me një gjuhë folklor të huaj?
1: Po, isha për shembull në Europë dhe më ka qëllu me një gjuhë folklorin e Vjenës për shembull. Shumë interesant, në mund në qenë të qytetit, madje, edhe në Vjenë, edhe në Prag, edhe po shikosha me vërtet pikërisht veshjet interesante të traditës dhe të kulturës së tynët, madje, mund të thamë diçka tjetër, në pallatin e kulturës, ose le ta them sikur se kino teatri Migjeni në Shkodër, ekziston edhe teatri i Mozartit, dhe në atë teatr, persona që ishin me bileta, që shisnin bileta, ishin të veshur, djemë të ri dhe vajzat të reja, të veshur me veshje folklorike, me veshje
0: folklorike.
1: Popullore. Po tjetër, shumë interesante. Ja,
0: mendova se do më thoshe me veshje të ekos Mozartit.
1: Jo, me veshje folklorike, përveç se kishte me veshje të Mozartit që nuk e vëmë në dyshim, po kishte edhe një gërshetim të tillë, dhe këto një aspekt është këto të rinë, domethënë, e trashëgojnë pikërisht në paraqitjen e tyre. Po kështu ishte në Prag, po kështu ishte në Bruksel, domethënë elementet të cilat për hir të vërtetës janë edhe diçka, është puna e mrekullueshme që bëjnë edhe shumë fondacione apo shoqata qendra kulturore, të cilat e ruajnë me një fanatizëm të madh dhe i mbështesin shumë.
0: Sidomos për
1: edhe na faktikisht kanë këto qendra domethënë kulturore, të cilat vazhdojnë të mbështesin domethënë nëse të lidhë është për të përgëzuar. Praktikisht, për shembull qendra Pjetër Gaci për shembull,
0: a mendon se ngjasojnë folklorët e popujve, arti folklorik mes popujve, unë shoh për ngjasime shumë.
1: Jo, ka në përngjasime sepse në atë po është kultura, thamë, kultura folklorit janë element për shembull, elementet e besimit
0: janë të si ta themi originale.
1: Po, pra, dobra, originaliteti në rrugën, patjetër, janë elemente origjinale.
0: Po diskutim.
1: Po për shembull, fjala vjen po marrim një element të harmonit në sofër. Është element folklorik për shembull, që domethënë hala dhe sot ka zona në Shqipëri, në Shqipërinë e Veriut, të cilët nuk hajnë në tavolina si i këna thani që i këna tavolina dy mishë që janë thanë dykur, edhe që i vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, por hajnë në sofër.
0: Po kjo është një traditë e bukur.
1: Po tjetër, ama për të gjithë dëgjuesit që na dëgjojnë. Po, po ta mendojmë pak sepse të rinjt nuk e kuptojnë çfarë është sofra. Është i tavolinë e rrumbullakët, e cila është e ulët, ka një, domethënë ka disa, le të themi bazamente që janë
0: domethënë. Edhe stolet anash apo jashtë?
1: Jo, nuk ka stola, është jashtë. Po patjetër. Asi puna minderve, dhe me thënë, dikur kanë qenë mindert, edhe kja pjesë tradicionale, e folklorit, pa diskutim. Edhe tavolinat kanë qenë pikërisht me sofrat, të cilët janë ullë rrëse për qartë njërzit, dhe aty kanë bërë, dhe me thënë, mëngjesin, drekën dhe darkën. Madi unë e kujtoj, kur kam qenë në Nzans, në Shkodër, në shkollë në tetë vjeçana sekore, kena shku për Bajram, në një familje, ta sekore që kishim shok tonë, dhe me thënë, në fshat. Dhe kur nuk të arroj për ditë Bajramit, ne na shtrunem petulla me mjalt, sepse kishim traditë në sofër. U shtru sofra, një tepsi e madhe me
0: pyta. Po kam përshtypjen se edhe të ngrënit është më komod, më ushtasht.
1: Ja, të shi nuk mund, në mëllan, gjithë kush e ka preferencën e vetë, por jo, janë shumë të personat të cilët nuk e kanë dëshirë me pasi këtë gjë, sepse nuk janë kultivuar me këtë.
0: Është një traditë, është një traditë e bukur.
1: Emigrantët ka shumë video dhe shumë dokumentare sot në YouTube.
0: Po pra, oni kam
1: parë. Emigrantët e ushen njerëz që kanë shumë edhe më në Amerikë janë. Edhe në shumë vende të tjera vazhdojnë me traditën e tyre me sofrën, me çiftelinë, me pushkën apo jo me të gjitha
0: elementet. Janë më shqiptar se ne.
1: Po tjetër, janë më shqiptar se ne. Edhe vazhdojnë edhe i këndojnë. Po. Madje.
0: Tashë me iknu iknojmë edhe ne.
1: Po, po, jo sikur sa
0: ata. I përshëndesim gjithë emigrantët tan dhe ju them që nuk i kena harru kontes ne që jeni këtu.
1: Madje po kujtojmë
0: këtu. Por ndoshta largësia bën këtë efekt. I bën më shumë fest.
1: Bravo, kjo është ideja, më thanë. Po ka edhe një këngë të Gjergj Lekës. Që është shumë e popularizume vitet e fundit në lidhje me jam tropojan, thotë Gjergj Lekë, bile i lutemi edhe
0: po, por unë desha të ndalem
1: sepse është pjesë e folklorit.
0: Unë desha të ndalem të folklori tipik, do më thonë, të folklorit të krijimtaria e popullit. Po, ti e thash shumë bukur që populli i ka kënu bestytnive, i ka kënu natyrës,
1: i ka kënu gjithë elementet e natyrës,
0: i ka kënu marrëdhënieve shoqërore,
1: i ka kënu lumit, për shembull lumi shkumbin, për shembull është një element shumë i rëndësishëm. Dhe të mendosh për shembull që ti këndosh lumit Buna, lumi Shkumbin për shembull, edhe të gjitha zona shqiptare, aty ku ka lumej, aty ku ka liçen, aty ku ka dete, pra ku ka natyrë, ku ka mal.
0: Ka natyrë, pra lidhja me natyrën.
1: Ato elementet
0: e
1: patë raporti që e kanë forcuar dita ditës, apo jo? Pse? Sepse njeriu duke u lidhur me natyrën dhe me dukuritë natyrore, njeriu bëhet më i forcuar, forcohet më me intelekt. Forcohet më shumë me shpirtin e tij dhe mbi të gjitha timi të bindën. Njerëzit që janë më të lidhur me natyrën janë më të përballueshëm ndaj sfidave dhe ndaj sëmundjeve. Ato njerëz nuk sëmuren lehtë. Pra ka shumë njerëz të cilët duke qëndruar vazhdimisht me natyrën, ato njerëz janë shumë të hekurt. Madje edhe ndaj epidemive më të forta.
0: Okej, okay, për ta përmbyllur, pse është i rëndësishëm folklori për një këmbë? Në fakt, nga një herë, bahem kurioze që ta me gjëjë folklorin e vendeve tjera. Folklori gjerman, për shembull, ishte shumë fantastik, shumë i bukur, sigurisht ngjeson me ne. Folklori i vendeve skandinave, shumë i bukur.
1: Po na kena kulturën e balkanike, se ta kena të qoftë.
0: Jo, nuk po flas për kulturën e balkanike, sepse ajo s'ka lidhje me folklorin hiç. Ka ardhur me turkun. Folklori original i popullit ton është folklor i ngjashëm në një mënyrë apo në një tjetër, me elemente, me një vegël apo me diçka tjetër, ka elemente të ngjashme me vendet e tjera evropiane që ndoshta nxjerrin në pah atë prejardhjen e përbashkët të dikurshme.
1: Megjithatë ka edhe diçka tjetër në përmbyllje që të themi që elementi thelbi kryesor i folklorit, kur themi është tradita dhe është kultura, janë pikërisht trashëgimtare të hershëm të kulturës shqiptare, janë personazhe shumë të njohur.
0: Pse është i rëndësishëm folklori këtë,
1: po pra, me këtë dishë. Elementi kryesor i folklorit ç'është, është që të kuptojmë identitetin tonë prej ardhjes tonë. Kjo është e rëndësishme e para. E dyta, të kuptojmë gjuhën më, si është folur në atë kohë.
0: Është pra, interesante.
1: Është interesante shumë sepse një ata elemente të gjuhës, të
0: arberisht për shembull, e trashëgojnë ende gjuhën, domethënë atë formë ç'është folur në kohën e Skënderbeut.
1: Madje ne themi me shaj gjumbuzuku, po shoqë gjumuzu ka edhe shumë më përpara se sa 1555 sipas burimeve që nuk pa kalon
0: sa
1: ashtem tjetër domethënë.
0: Prandaj
1: një dy elementi i gjuhës, e treta elementi që ne na bashkon me kulturën e dasmave, me një lulla, me kulturën e fejesave, me çdo ceremoni të traditës në fshat apo në qytet kanë pas elemente të folklorit. Dajra për shembull, një pjesë tjetër folklorike, domethënë vegla muzikore, domethënë dajre, që edhe sot tek sa ditën e bim për shembull, po diskutim, a thamë për çiftelin, po diskutim, a thamë për shembull, ne nuk mund të themi sot për kitarën, sepse s'ka lidhje domethënë pjesën e folklorit, ama elementet e çiftelis. Për shembull, si quhet ajo vegla muzikore që është shumë tipike folklorike, nuk po mbjell mendon.
0: Gajde. Që kanë edhe skocezët, pikërisht do të desha medal. Kemi element të përbashkët edhe me popujt evropian.
1: Ndoshta
0: kjo nxjerr në patë që unë e besoj prejardhja e përbashkët e shqiptarëve me vendet e tjera evropiane, me popujt evropian. Prejardhja nga një burim dhe që përfundon me në Balkan. Jemi mirë, jemi shumë mirë, Balkani është shumë i bukur, shumë interesant.
1: Parënsishme është i dalim për zëtë faktikisht, dhe më thanë mos të dalim të zbehon për të kultivojnë, dhe më thanë në këtë element, se më sa është kërësoria, për sa ko që ne në bëndë në kuptu se kush jemi.

0: Në përjetësu, në kangë folklorike dhe që kënohen, si që ishte edhe një kangë që ishte pak më për para. Përjetësohen në kangë folklorike, trashëgohen ndërbreza dhe përkujtohen edhe njerëzit, bëhen të pavdekshëm. Madje tek apologjia e Skënderbeut pikrisht për këtë, Skënderbeun e nxjerr shqiptari, autori e nxjerr shqiptar të sigurt, domethën, sepse është përjetësuar në folklor, në këngët e popullit. Dhe unë të falenderoj shumë që ishe me ne.
1: Faleminderit edhe për hapësirën dhe shpresojmë që të paktën për të gjithë ato që na dëgjojnë, kemi pa të mundësi të shprehim diçka dhe të marrim diçka.
0: Cili është mesazhi për brezin e ri në lidhje me folklorin, me elementet? Është bukur edhe mira kitars, është bukur edhe mira pianos, sigurisht, është bukur edhe me këngë opera.
1: Të gjitha pjesët zhanrit muzikor janë të bukura, por shiko tash këtu i dhe një detyrë shumë e rëndësishme mësuesve të muzikës, pa diskutim, sepse mësuesët e muzikës e kanë për detyrë natyrshëm në programet e tyre shkollore që të japin edhe elemente pikërisht të tilla dhe momente kur të punojmë për çiftelin për shemb ose për gajde për këto vegla muzikore,
0: të kenë mundësi që
1: këto elemente muzeje t'i marrim edhe në aktivitetet të ndryshme sociale dhe kulturore, dhe këta breza të ri, përveç këngëve rap, përveç këngëve popullore, përveç këngëve të lehta, të marrim dhe të kemi edhe elemente të pikërisht të këtij zhanri të rëndësishëm siç është folklori.
0: Pra, të ushqehet dashuria,
1: sado pak më
0: dashuria për folklorin.
1: Kjo është kjo gjenetike, identitetike. Domethënë në rastin konkret, sikurse gjenetike dhe pjesë e këngës popullore, e muzikës së lehtë, gjenetike dhe folklori. Pra, një ata njerëz që janë në fshata të cilët i kanë kultivuar këto, na dinë shumë që brezëri është shkurt tashmë pothuajse 90% nga vendet e tyre nga fshatat, por i kjo pjesë nuk duhet të humbas, sepse në një perspektivë të afërt apo të lartë, fatkeqësisht do përballemi me atë sfidë të tmerrshme që
0: jo vetëm që s'duhet të humbas, por nuk duhet as të kufizohet vetëm me një zonë.
1: Folklori
0: i përket të gjithë popullit, i përket të gjithë kombit dhe është pjesë e identitetit tonë.
1: Sa jemi ne të ajournum të njohim pikërisht kulturën folklorike mbar shqiptare. Kjo është kryesore që kjo duhet mos studiu pikërisht nëpërmjet mësuesve të muzikës dhe atyre këngëtarëve të muzikës sonë.
0: Po, edhe në një farë mënyrë edhe ju mësuesat e letërsisë e keni pak për e keni shumë për detyrë.
1: Shpresojmë.
0: Të falenderoj që ishe me ne. Jemi në fund të emisionit. Ju falenderoj të gjithëve që ishit me ne gjatë këtyre 2 orëve dhe ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjes Jehon do tjetë të hënë në besorës 6:55. Përshëndes edhe falenderoj edhe njëherë sponsorët tanë Yuja Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lindi dhe Kërshop Lindi dhe Hidro Sanitare Miri, që bëjnë të mundur emisionin tonë, qëndroni me Radio Jehon 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim, qëndroni me ne edhe për mes internetit në faqe në Radio Jehon e Shkodër dhe në rjetet tona sociale Radio Jehon. Ne do të takohemi bashk të shtunën tek hite popullore, bashk me profesor Evansin, bashk me teknikun Mondin. Ju urojmë një javë të mbarë të bukur në emër të gjithë stafit. Miru takofshim të shtunën.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj? Mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se
2: një kafe. Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqë prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lekë. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grudë me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1+1, kati parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2+1, kati 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
3: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
4: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Audiolibri.
1: Audiolibri.
0: Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17. Dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri. Organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: פלאש הבר. רדיו יהונה, 107.6 מגה-הרץ. është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
4: Radio Jehona ju paraqet.
0: Flash Haber.
5: Ky program është një program i cili lidhet me modernizimin e institucioneve tona vendore dhe me mundësinë që përmes ti institucionet të rrisin kapacitetet e tyre njerëzore që janë edhe problemi ynë më i mprehtë i kësaj kohe dhe i kohëve që vinë në rast se nuk fokusohemi me të gjithë forcën sot tek adresimi i tij. Me këtë dua të them që Bashkimi Evropian edhe antarësimi në familjen evropiane janë një bekim për Shqipërinë. Por nga tjetër janë dhe një sfidë e madhe posaçërisht në nivelin vendor, pasi konsolidimi i nivelit të qeverisjes vendore është pjesë e pa ndarë dhe patjetërsueshme e mënyrës së funksionimit dhe për mirë funksionimin e marrëdhënieve mes Bashkimit Evropian dhe një vendi antar. Një pjesë e konsiderueshme e mbështetjes evropiane për vendet antare lidhet me mbështetjen në nivelin vendor. Dhe një sfidë e konsiderueshme për vendet antare është që të kenë aftësinë të thithin mbështetjen e Bashkimit Evropian përmes dijes se si ta bëjmë këtë. Dhe në këtë pikë ky program është kyç. Nuk janë 11 milion eurot e para thjesht si një shumë, por është i gjithë instrumenti dhe mënyra se si është i ndërtuar që duhet t'i bëjë të gjitha bashkitë, jo vetëm të interesuara, por edhe plotësisht angazhuara që të kenë akses në këtë instrument. Kemi një diferencë të papranueshme dhe të pajustifikueshme mes peshës që ka digitalizimi në nivelin qendror dhe në shërbimet publike qendrore dhe peshës që ka në nivelin vendor dhe në shërbimet vendore. Arsyet e thash, disa mbase i kuptoj, të tjera mbase nuk i kuptoj, do gjejmë mënyrën për të adresuar këtë problem të digitalizimit. Dhe duke ju drejtuar drejtpërdrejti kryetarëve të bashkive këtu, unë u them, bëni më të mirën që ta përdorni këtë projekt jo si një mundësi financimi, por si një mundësi pikërisht për të krijuar një eksperiencë për të fuqizuar kapitalin njerëzor, për të përgatitur brenda bashkive akoma më mirë ato bërthamat e vogla që keni filluar të ngrini në funksion të projekteve dhe të financimeve nga Bashkimi Evropian. Në këtë aspekt, ky projekt është i pazëvendësueshëm. Jemi në Shkodër, jam këtu me Zev Shllakun, të riun, emigrantin nga Anglia, në fakt do të thënë shtetasin britanik, i cili papi kraun në Rjol na përshëndeti, shau qeverinë e Edi Ramës dhe ç'a ndodhi, e ndoqi policia, e mbajti 4 orë në komisariat dhe i konfiskuan dhe makinën që kishte me qira. Erdha vetë këtu në Shkodër sot, mbajta në komisariat, takova drejtues të policisë dhe kërkova që makina t'i kthehet menjëherë. E tani u bën procedurat dhe makina do kthehet, kështu që e bëm një punë sot. Tani Zef, se më bëri përshtypje kur taku më thej që jam emigrant atje, po u ndjeva dhe emigrant këtu.
6: Po, është vërtet.
5: Pse?
6: Po këtu se nuk ka respekt për njërin. Thjesht jashtë e drejta fjalës për zot kam. Unolën rrugë, përshëndeta ju si deputet. Shoh qeverinë, po qeverinë mund ta shohësh në tonë botën se nuk jeni në komunizëm këtu.
5: Atje në Angli e shan qeverinë?
6: Po shoh sa herë du.
5: Të ndalon policia atje.
6: Jo.
5: Po tani jemi bashkë këtu se këtu ne mund ta shash qeverinë.
6: Po ta shash një qeverinë me ty.
5: Po.
6: Prandaj si në Shqipnis i duhen vetëm këta njerëz.
5: Jo,
6: njerëz pa shkollë, që e morrin shkollën me lek, po i duhen këta njerëz. Si kanë mërru shkollën në Angli, ku jetojun.
5: Tani, që punë e bënë Angli? Sa vite ke atje?
6: Unë kam 15 vjetë në Angli.
5: 15 vjetë. Je bërë dhe në shtetas anglis?
6: Po, jam në shtetas anglis.
5: Po në Shqipëri pse erdhe?
6: Erdhe se kam nonë e babi, kam shumë vjetër edhe vi shpesh këtu.
5: Për takuar prindrit?
6: Për mi taku prindrit. Kam pas edhe nonë një dy javë sa në spital.
5: Është më mirë nëna tani?
6: Po, më mirë, faleminderit Zotit, më mirë.
5: Kur do kthehesh në Angli?
6: Unë do kthehem sonde.
5: Sonde në dark?
6: Sonde në dark. Po, faleminderit ju se më zgjidhe këtë punë.
5: Është detyra ime, e bëra me shumë kënaqësi.
6: Ti jone, pas ta fat për Tiranë për mua.
5: Në fakt do të falenderojmë ne ty që ke guximin të flasësh lirshëm edhe t'u japësh një mesazh të gjithë shqiptarëve që duhet ngrejmë zërin kundër padrejtësive.
6: Po jo. Sidomos na refuzat që jetojmë, si na çojnë të huaj, si në vendin ku jetojmë, si në Shqipëri na çojnë na refuzat. Pra, duhet marr këtu në një zonin që mos të kenë shkelje ligjit, mos të kenë shkelje prono.
5: Edhe të jetë një vend me liri të drejtave të njerëzit ku njerëzit gëzojnë pronën,
6: të dojmë ona.
5: Falenderoj shumë.
6: Shqiptarët vinë të jetojnë në Shqipëri të lirë, si jetë punojnë të jetojnë në këtë vend bukur. Shumë faleminderit për ti.
5: Rrugë të mbar,
6: e këto njerëz duhen të.
5: Falave prindërve, falenderoj shumë.
6: Falemi ban kryetorit, faleminderit shumë, keni lënë çdo gjë për mua sot.
5: Faleminderit shumë. E mori makinën Zefi këtu nga komisariati i Shkodrës. Ju falenderoj të gjithëve për mbështetjen dhe për mesazhet tuaja.
7: Marrveshja që kemi sot përpara, më thënë nuk është thjesht një akt formal miratimi, por një hap konkret drejt rritjes efikasitetit, transparencës dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Por ajo që dua të theksoj veçanërisht sot është rëndësia që ky program ka për qytetin e Shkodrës dhe komplet rajonin e Veriut. Përmes programit IPA 3, Mali Zi Shqipëri 2021-2027, hapen mundësi reale për zhvillimin e projekteve me vlerë totale 13.8 milion euro për të dy vendet, Shqipërinë dhe Malin e Zi, të cilat ndikojnë drejt për drejt në ekonominë lokale. Në Shqipëri zonat përfituese përfshijnë qarkun Shkodër, nga cilat Bashkia Shkodër, Malësi e Madhe, Vaudenj, Spuk dhe Fuçars, në qarkun Lezhë, Lezhë, Mirdit dhe Kurbin, si dhe Bashkia Tropoj. Nga ana e Malit Zi përfshijen 4 bashki, nga të cilat bashki me komunitete shqiptare, Plav, Guci, Tuz, Ulcin dhe Tivar. Në përmjet kësaj marveshje, forcuen mëtej mardhënjet dhe bashkëpunimi turistik dhe ekonomik të komplet trojeve shqipfolse në rajon. Prioritetet kryesore të programit në përputhje me kërkesat dhe standardet europiane përfshin mbrojtjen e mjedisit, adresimin e ndryshimeve klimatike, menaxhimin e rreziqeve dhe zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm të lidhur me trashëgiminë natyrore dhe kulturore. Rritja e ndjeshme e numrit të vizitorëve në zonën e Shkodrës kërkon paralelisht edhe rritje me investimit në një turizëm të qëndrueshëm, në mbrojtjen e mjedisit dhe në promovimin e trashëgiminë kulturore. Këto nuk janë thjesht objektiva në letër, ato janë një mundësi konkrete për punësim, për zhvillim ekonomik dhe për rritjen e cilësisë jetesës. Shqipëria veriut me pasuritë e saj natyrore të jashtëzakonshme, Alpet Shqiptare, Liseni i Shkodrës, zonat e mbrojtura, deti Adriatik, traditën kulinare të fshatrave të Lezhës, përbën një potencial shumë të madh për të kthyer në një nga destinacionet kryesore turistike në rajon. Pikërisht ky program i jep mjeshtrisë fort këtij vizioni. Po ashtu, edhe bashkëpunimi me Malin e Zi nuk është vetëm një çështje financimi, është një model bashkëpunimi rajonal në mënyrë për të ndërtuar me besim dhe për të shkëmbyer përvoja dhe për të gjithë avancuar së bashku si një rajon drejt integrimit evropian. Ne kemi përgjegjësinë që këto fondet i përdorim me efikasitet, transparencë dhe vizion afatgjatë, sepse çdo projekt i realizuar në zonën e Shkodrës, në Veriun, në Lezhë dhe në Tërpoj është një hap përpara për të gjithë Shqipërinë. Në fund dua të theksoj se miratimi i kësaj marrëveshje nuk është vetëm një detyrim institucional.
8: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
10: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
11: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
10: Kronotex.
11: Kronotex.

Banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Ju flet Radio Jehona. Dëgjues të nderuar, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Que piensas de eso? ¿Dónde está el cabo de pi? ¿Dónde está?
1: Jeni në valet të Radio Jehona. Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shill dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107, 107, 6 MHz, 6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers. Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
3: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
4: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Kronotex.
4: Kronotex.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Njoftim, shitë tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqë prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitë tokë në zonën e fushës e aviacionit në grudë me si përfaqë 5500 meter katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Radio Yehona, the number one. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1+1, kati parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lekë. Apartament 2+1, kati 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lekë. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: Tirana.
1: Tirana.
2: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, llaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arritur vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
0: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0676668388 0676668.

0: Radio Jehona.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acilevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acilevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje.
1: Hidrosanitare
0: Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, llaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
0: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni

0: Sandviči. Sandviči. Radio je ona.
1: A jirire raji, s'po të shof në të rezire. Mos rire qa milu se mbarovan nga të nëzeti. Zdi qa me borere. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: the Journey, Radio Yehona.
1: Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Radio Yehona, the number one. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në

Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse gjami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

shqetësuar të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483 8

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por tu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shill dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, kolesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Njoftim, shitë tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqë prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitë tokë në zonën e fushës e aviacionit në grudë me si përfaqë 5500 m2 me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1, kati par me ashensor, si përfaqe 60 m2, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1, kati 7 me ashensor, si përfaqe 70 m2, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numërin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numërin e telefonit 069 20 86 366.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, ndjer bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Lajmi i ditës.
2: Pari një mirënjohje të pakufishme për të gjithë ju që sot këtë ditë shiu, këtë ditë jo të lehtë latë çdo gjë dhe si elitë e vërtet e guximit të kombit dolet në shesh për të përballë me të keqen më të madhe të shqiptarve, për të përballë me regjimin, narkoregjimin Edi Rams, Lubi Ballukut dhe lindave të tij. Sot regjimi dëshmoj ftyrën e ti për sëri ftyrën e ti të vërtet. Blokoj marshimin ton paqësor. E garantoj se do ketë të gjithë përgjegjësitë që meriton. Miq, nuk ka policin në botë që mund një popull kryengritës të harrojnë kur. Dhe ne jemi në këtë betej me motor e hershme të shqiptarve. Ja të vdesim, ja të rojmë për liri. Asgjë në botë s'do mund ta imponoj ne të pranojmë pushtetin e hajdutve dhe kriminelve si Edi Rama, të pranojmë pushtetin e një lubie të vërtet të shqiptarve, hajdut që me vjedhjen e pasurive, vjedhjen e fondeve, mjerojnë qindra mijëra shqiptarë, largojnë nga vendi qindra mijëra të tjerë. Ndaj dhe beteja jonë është betej për çdo qytetar shqiptar. Beteja jonë është betej për dignitetin e çdo shqiptari. Beteja jonë është betej për të ardhmen e Shqipërisë. Beteja jonë është betej, është kryengritje kundër regjimit më të keq, kundër mafjes më të rrezikshme që Shqipëria ka njohur në tërë historinë e saj. Asgjë nuk do mund të na mposh ne pa nisur në burg Lubi Ballukun, atje ku e ka vendin kjo hajdute pa ftyrë, që si të për ftyrë ka vjedhjen dhe cinizmin, pa larguar nga pushteti dhe dërguar para ligjit kriminelin Edi Rama, që i ka dhënë pushtetit të sotshëm moralin e etërve të tij xhelat. Por ne jemi në këmbë dhe një herë kam një mirënjohje të pakufishme. Asgjë s'u dekurajoi ju sot. As terrori i policisë i radhës kaluar, as moti, as dhe propaganda e turpshme e mafjes mediatike që këndon që mban 24 orë mbi 24 orë ison e propagandës Edi Rams, vetëm e vetëm se si mumuth, si shushunja pin gjakun, paguhet me para tuaja për të mashtruar ju. Jo, kjo kohë do marrë fund. Ja pse jemi ne në këmbë dhe në mënyrë absolute asgjë s'na mposht. Edi Rama, di e mirë se të ardhme nuk ke. Fundi ytë është i pashmangshëm. Lubi Balluku, lindat e shpifura të Akshit dhe Surrelit, në burg të Lubia do shkoni për vjedhjet që keni bërë. Pas një diskutim, sot Edi Rama nëzori nga arresti shpis, njeri nga kërët organizatës kriminale të Akshit, mirë lindën, e nëzori, sepse ajo e kërsnoj, ajo i qoj ultimatum, ose më nëzirë, ose këtu të kunë do vi linda jote. Nda edhe ne mi shqiptarë që spajtohemi kur me këta hora. Ne mi shqiptarë që spajtohemi kur me këta vjedhës, me këta hajdut. Ne spajtohemi me këta kriminel. Edhe njëherë, ja vdekë e liri, ne do fitojmë. Beteja vazhdon, edhe me të pamposhtur, edhe me të fuqishëm, edhe me të vendosur, se kur më parë, edhe jërë mirë njojët pak u fishme, guzimtarët e kombit, elite e guzimit kombit, shpetimtarët e ti, faleminderit, fitore, fitore, fitore.
1: Duke shënë se nuk lejoj po temi e të shkoni asë dheri të këministri e brëndshme.
2: Në qofë se do ndjeshim me kurth, ne i kishim rrugë të tjera të hapura. A i mendoj atë, po jo, ne shkum dojt aty. Jo pra, në qofë se a i mendoj se nga bëri kurth, gaboj. Ne dim që a i kishë bëku rrugën. E dim shumë mirë. E kishim marrë vesh në kohë dhe për para. Po, pra maj, asni kurth, se për punë asni, ne kishim disa rrugë tjera ku mund shkonim, por e shkon dhe drejtë rëthini. Asni do shkon. Dhe e siguroj se do marrë përgjigjen e drejtuar. Në absolute, mos harroni ne, kemi një strategji paqësore, si që shikoni ju. Por strategjia jonë është strategjia të pamposhtuve, e njerëzve të pamposhtu, njerëzve të cilët do të qëndroj në interesat më jetike të qyetarëve shqiptarë. Po?
1: Keni një datë për protestën e radhës?
3: Para po pasi së treshit.
2: Urdo?
3: Para po pasi zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike.
2: Nuk e bërë një pyetje, qëndronë pyetja jote, qëndronë. Do ta shohim. Kjo nuk kam një përgjigje sot. Nuk kam një përgjigje, por protesta do të jetë e fuqishme. Tani domethënë edhe nëse bëhet para, nuk ka asnjë lidhje. Çdo protestë jona ka lidhje me një regjim antishqiptar, armik të qytetarëve shqiptar, absolutisht. Dhe sot për sot këta njerëz, këta vjetra mira njerëz që mbushin sheshin në çdo kohë, këta janë heroj të vërtet. Këta protestojnë në emër të miliona shqiptarve. Dhe koha do provoj se çfarë misionarësh transishëm, çfarë misionarësh të vërtet ishin këta burra dhe gra, djemë dhe vajza, që qëndruan të pamposhtur nga protesta në protest, nga kryegritja në kryegritje. Faleminderit që ndoqët dhe ju përshtes. Dhe njëherë, në qofë se unë kam probleme direkt të pa më huësht me pronarë tuaj, unë kam respekt në të madhë për ju, ta dini këte, mos i nga troni gjëra. Jo, absolutisht. Po ata kanë punë me mua dhe unë kam punë me ta. Po, njëru pa.
4: Ekipi Vaznis V s'ka pa fituar 4-2 finalin me Alpetorin e kategorisë e 3-te dhe është pavur kampion i këtij sezoni dhe vitin e ardhshëm do duhet në kategorinë 2. Me presidentin e Vaznis Alban Xhaferi që ndoqën ndeshjen prej safrëmit, i kënaqur për rezultatin dhe për suksesin e këtij ekipi?
5: Mbas parë, gjatësi duhet të përgjigjoj profesor Brigido Bizin dhe Ersi Çakun për punën e mirë që kanë bërë për këtë ekip Vllaznia B, i cili është krijuar me qëllimin për të promovuar talentet e reja, për të dhënë minuta mundësisht lojtarëve të cilat të ekipi i parë nuk e kanë të shumta për të marrë minutat e plota. Është kriju një ekip faktikisht gjithmonë edhe në vështësitë kushteve të infrastrukturës të fushave, por punët që kanë bërë profesor Bizi dhe profesor Siçako ka qenë mrekullueshme dhe duhet i përgëzoj realisht për këtë titull, për këtë arritje të objektiva dhe për më tej përfituar në titullit. Dhe duhet i siguroj që ne do t'i mbështesim edhe vitin tjetër në kategorinë e dytë, të shmojmë një projekt të ri, projekt pak më ambicios, gjithmonë me qëllimin kryesor për promovimin e talentave dhe mundësisht arritjen e disa elementave për të kenë potencial edhe për ekipin e parë.
4: Ky titull i sot me është një ugur i mirë edhe për ekipin e parë, se mos ta themi se shumë tërpanishëm me theksuan në këtë tribun se kupa e fituar nga Brigido Bizi është një paradhënie e titullit kampion të ekipit parë.
5: Këm goja, shpresojmë që të jetë fillimi dhe vazhdimi i titullit për ekipin e parë. Faleminderit.
4: Të shkodë në presim këtë titull.
5: Po tjetër, gjithë e presim. Gjithë e presim.
4: Për posë në deshë, për të mërtarën janë dy betejat e...
5: Absolutisht, të shikimi në kemi në deshën e rrasë në të mërtarën, që do bëjmë më të mirë dhe sigurisht që gjithë përqendrimi, gjithë energjit, gjithë mundi i sezonit, është tek final four dhe shpresojmë t'ia dalim aty ku kemi gjithë hapur.
6: Lajmi i ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
6: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cirna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cirna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg,
9: Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Radio Yehona ju paraqet.
1: Këngë dhe muzikë të huaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

aynamda.

0: I don't feel.
1: Radio Emora.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturonin nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
5: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isaboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që ju mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
6: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

gjagji, s'po të shof në të rezire. Mosri re qa milu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me borëri. Hajtë se të gjaj undir manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo qënë kam rekudi, XL, e pa përbadueshme. Muzik qami!

Njoftim. Shitë tokë në zonën e vijës së vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitë tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1, kati parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1, kati 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Të blesh veshje të mira dhe shpejt të shtënduese apo jo? Por sa mirë njohim anën e erë të modës. Nga jashtë gjithçka duket perfekte, me çmime shumë të ulta, trende të reja çdo ditë dhe mundësinë për bler pa u menduar gjatë, ku një bluzë 5 euro duket si zgjedhje e zgjuar. Por në realitet, ka një kosto të fshehur që paguhet shtrenjtë, edhe pse jo në faturë në formë direkte. Disa nga platformat më të mëdha online, si Shein dhe Temu, kanë arritur të prodhojnë dhe të shesin çdo cep të botës, por rritja e tyre është shpejtë, shoqëruar me investigime dhe hetime në disa vende të botës. Në dhjetor 2025, autoritetet në Texas nisën një hetim ndaj Shein për dyshime serioze. Kompania dyshohet se ka shkelur ligjin duke përdorur materiale të rrezikshme, duke mashtruar për sigurinë e produkteve dhe duke mos qenë transparente me konsumatorët. Më pas, në 2026 u ngrit edhe një padi zyrtare. Pretendohet se janë shitur produkte me nivel të lartë kimikatesh të rrezikshme. Por cilat janë konkretisht këto kimikate? Në listë gjenden plumbi, një metal shumë toksik sidomos te fëmijët, ftalatet, formaldehidi dhe PFAS, tash të quajtura forever chemicals që nuk shpërbëhen në natyrë dhe akumulohen në trup me kalimin e kohës.
6: Investimi që ne bëjmë shumë lirë, faktikisht e paguajmë shumë shtrejt. Është jashtëzakonisht shumë e dëmshme, jo vetëm për shëndetin tonë, por është e dëmshme edhe për ekonomitë vendore, është e dëmshme edhe si thash edhe për planetin, për plerat edhe kimikate që ngjelen në planet me vite dhe me shekuj ndoshta ndonjëherë.
5: A e dini se çfarë zbuluan në testimet reale? Autoritetet në Korenë e Jugut gjetën gjithashtu raste ku disa produkte të motës së shpejtë përmbanin deri në 229 herë mbi limitin ligjor të ftalateve dhe nivellet larta të plumbit minorat e nejuara, duke të reguar se problemi nuk është vetëm teorik, por i verifikuar në disa raste konkrete. Për balë këtyre shqetsimeve, disa shtete ka nisur të reagojnë, Franca është ndër vendet më konkrete në këtë drejtim. Në mars 2024, u propozua një ligj specifik kundër modës së shpejtë që synon të konfizojë prodhimin dhe ndikimin e kësaj industrie. Pastaj, në 2025, masat u forcuan më tej me tre hapa konkret, vendose një taksë ekologjike për të reflektuar koston reale mjedisore të produkteve, kufizime në reklamat agresive dhe rregulla më të forta transparencë që detyrojnë kompanisë të shenjë dhe të mu të japin më shumë informacion për zinxhirët e tyre të prodhimit.
6: Vendimi që ka marrë Franca është shumë i arsyeshëm, është jashtëzakonisht shumë i nevojshëm, është edhe mund të them edhe i guximshëm. Kështu që Franca po bën hapin e parë dhe mendoj që edhe vendet e tjera duhet të ndjekin të njëjtën politikë, të cilën po e bën Franca.
5: Industria modës prodhon 92 milion ton mbetje tekstili çdo vit dhe kontribon me 10% të emetimeve globale të dioksidit të karbonit. Materialet sintetike nuk degradohen lehtë dhe mbeten në natyrë për vite të tëra. Dhe dëmi i madh për produktet e konsumit që duke skumbërin më shpejt nga sa porositen, mbetet pa diskutim ai njerësor. Rreth 60 milion njerëz punojnë në industrinë e veshjeve, por më pak se 2% e tyre marrin një pagë të mjaftueshme për jetesë. Dhe çmimet shumë të ulta që shohin në platformë të modës ultra të shpejtë, shpesh bazohen në paga të ulta, kushte të vështira pune dhe presion të lartë prodhimi në zinxhir global, ku shpejtësia dhe sasia kanë më shumë rëndësi se mirëqenia e punëtorëve.
6: Ti vrapon gjatë gjithë kohës mbas trendeve edhe fillon nga të fut në angst, fillon të ndjesh angst pse nuk je në trend, duhet të ndjekësh trendin, të blesh sa më shpejt, të blesh sa më shumë, të ndrosh sa më shpesh, gjë që nuk është mirë dhe nga ana psikologjike.
5: Në fund, realiteti mbetet i njëjtë. Çmimi i unit nuk e zhduk koston. Thjesht e zhvendos atë diku tjetër. Te mjedisi, te punëtorët, te shëndeti ynë, ndaj herës tjetër që mendoj të blej një produkt të lirë. Do shta pyetja nuk është a ta blej, por cila është kostoja e vërtet që po paguaj.
1: Italia është jam punër turizmit masiv. Duken se jena një vend i vogël që edhe emigracioni vitet e funit ka bë punën e vetë në këtë drejtim. Këtë e thëmë shumë sepse edhe vi prej kësaj fushë, si supermarse, si aktiviste, por edhe si banore këtyne zonave rurale që e ka njësë me turizm që ndrushëm dhe kanë vazhdu qasën drejt një turizmit të masiv, po ja ditë pasojat, për që ashtë e poshë mangshme mos t'i shohim edhe mos t'i përjetojmë. Nuk jam shumë fanë se e shifrave të mdhaja, jam ma shumë fanë se e cilësis se këti dhojit të turizmit dhe se si me bëtë mujtën kozgjatjen e tyne në vendin tonë. Kjo është shumë ma e lehtë, sidomos për njësit e vogla akomoduse, të cilat janë më shumë të në numër në vendin tonë. Vendet që masë shumë të vizitohen në Shqipni dhe u bëhet reklama dhe pompimi mediatik më i madh ndërkombëtar, janë zonat rurale në veri dhe zonat bregdetare në jug. Që besoj ndryshe për këtyre zonat bregdetare, ne ja lënë vikina kapacitetet dhe ma e rëndësishme a kulturën turistike për me prit këto shifra ma të mdhaja. Mendoj që ajo që na ka zbar faqen dhe rësat në tanë rafshin nërkomtar si Shqipni, për te asaj që na ka falë zoti, ashtë pikrisht fryma familjare e mik pritjes, që pashtu na ka falë zoti bosh me do faktor historik dhe kulturor rrugës, ajo që ma se shumë ti ka afru këta turista. Dhe friga që në që se na do kena një bum turizmit masiv të po kontrolushem, ashtë e posh mangshme që kjo frym familjare do tretet. Sepse me zgjerimin, ndryshon edhe qasë ndaj turistit, por ma së shumë të ndryshon edhe mardhanja njerëzore e cila është ma rëndësishmja. Dhe na për momentin nuk e kena lo mardhanja kapitaliste, si që kanë venet e tjera që kanë përjetu turizm shumë ko para nesh, por kena fatin që alojna në stadin e mardhanjeve njerëzore, dhe besoj se kjo duhet rrujt si thesari më i madh që ne kena në turizm. Mënoj se ka një diferencë shumë të madhe midis turizmit masiv edhe turizmit të qëndrushëm. Unë e shof si ndryshimin midis vetims edhe dizolojes, por unë du shumë që të mesim të kjo dizoloj,

0: pikën më të rëndësishme, cila është ajo njerëzore, se besoj se kur nuk një gjojmë përshpërimin, nuk kena me ditë me kuptua manej aspit kame.
1: Njëmë është fokus të integriteti, se cila integriteti është dhe pasuria jonë me madhe. Pra ligjën e mund të mësojmë për mëndësh, procedurat mund të izotërojmë në praktikë, por etika dhe guximi për të bërë gjën e duhur janë ato që bëjnë dallimin mes një përdoruesi të ligjit dhe një njeriu të drejtësisë. Sigurisht sfidat janë të shumta, sfida sistemi drejtësisë përballet me një ngarkesë të lartë të çështjeve, nevojën për burime njerëzore dhe mbi të gjitha sfida kryesore është dhënia një vendimi në kohën e duhur. Gjykatat janë ato që janë vija e parë e frontit dhe është porta ku qytetarët kërkojnë të drejtën e tyre. Dhe funksioni ynë kryesor është jo vetëm zgjidhja e konflikteve, por garantimi i asaj që ne quajmë paqe sociale në mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. Nëse kjo portë, pra gjykata dhe prokurorit, funksionojnë me integritet, atëherë gjithë sistemi qëndron në këmbë. Pra nuk ajo që unë i përcjell gjithë studentëve është që ne nuk do të mjaftoni vetëm me atë titullin jurist, por synimi kryesor është që të jemi të palodhur në mbrojtjen e atyre parimeve kushtetuese dhe pikërisht të atë integriteti që duhet nesër si profesionist të së drejtës. Atëherë gjithë të një time po e mbyll me një fjalë dhe me një shprehje, e cila drejtësia është themeli i shtetit dhe pa punën e gjithë secilit nga ne dhe pa punën e ndershme të secilit nga ne dhe pa përkushtimin ton mbi të drejtën, asnjë shoqëri nuk mund të jetë vërtet e lirë dhe e sigurt. Le të bëhemi ai themeli i fort ku qytetarët kanë të gjejnë pikërisht atë shpresën tek drejtësia. Shumë faleminderit.
2: Vetë vetë shfuqizohet dhe vendimarrja me shumicë të kualifikuar të vendoset si parim i zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ky është propozimi i Gjermanisë në nismën për të reformuar proceset vendimarrëse të BE-s. Ministri i Jashtëm Gjerman Johann Waderfrühl kërkon që BE-ja të mos funksionojë më me unanimitet, ku një shteti vetëm mund të bllokojë vendimet e së gjithëve. Në vend të kësaj, sipas Berlinit zyrtar, vendimarrja me shumicë të kualifikuar do ta bënte më të lehtë miratimin e politikave dhe procesin e zgjerimit. 12 shtete anëtare e kanë mbështetur tashmë këtë reformë. Në të njëjtën kohë, Berlini propozon që vendet kandidate të mos antarësohen menjëherë në Bashkimin Evropian, por të afrohen gradualisht, në disa faza. Nëse reforma realizohet, Ballkani Perëndimor mund t'i afrohet më shpejt Bashkimit Evropian, ndërsa vendet që bllokojnë proceset mund të përballen me më shumë presion. Debatit për reformën i kanë paraprirë disa veto brenda Bashkimit Evropian. Hungaria bllokoi për një periudhë një kredi të madh për Ukrainën, ndërsa Bullgaria e kushtëzon procesin integrues të Maqedonisë së Veriut me përfshirjen në bullgarëve në kushtetut. Gjermania tani kërkon që fondet e Bashkimit Evropian të lidhen drejt për drejt me respektimin e sundimit të ligjit dhe vlerave demokratike. Po ashtu Berlini propozon më pak burokraci, një komision evropian më të vogël dhe më shumë bashkëpunim në fushën e mbrojtjes. Zgjerimi i fundit i Bashkimit Evropian ka qenë më një korrik të vitit 2013, kur Kroacia u bë shteti anëtar i 28 dhe prej atëherë asnjë shtet tjetër nuk i është bashkuar bllokut. Madje Unioni ka mbetur me 27 anëtar pas daljes së Mbretërisë së Bashkuar në vitin 2020.
3: Ngjarja e ditës.
4: Radio Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio e Hona. Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi

0: si construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash shtat në Radio Jehona. Politik.
0: Kuvendi i Shqipërisë zhvilloi një seancë maraton plenare që zgjati deri pas mesnatë, ku miratuan 4 projekt ligje, një akt normativ dhe disa projekt vendime, ndërsa debatet më të forta u përqendruan te çmimi i karburanteve dhe taksat mbi naftën. Edhe pse opozita kërkoi gjatë ditës praninë e kryeministrit Edi Rama për interpelancë e thirrur nga deputetët demokrat, kreu i qeverisë mbërriti në kuvend vetëm në fund të seancës pas mesnatë për procesin e votimit. Megjithatë, Rama u largua më pas pa marrë pjesë në votimin e një prej projekt vendimeve të rendit të ditës. Në qendër të debateve të sejtës ishte akti normativ numër 1 datë 3 prill 2026 për një shtesë të ligjit numër 61/2012 për aksizën në Republikën e Shqipërisë, i prezantuar nga ministri i Financave Petrit Malaj. Ky akt normativ u miratua me 85 vota pro dhe 25 kundër. Majoranca socialiste rrëzoi ndërkohë të gjitha propozimet e opozitës që synojnë uljen e çmimit të karburanteve. Partia Demokratike kishte propozuar reduktimin e taksës së qarkullimit, uljen e aksizës mbi naftën, si dhe rrëzimin e aksizës së gazit për industrinë prodhues, Made in Albania. Opozita në Shqipëri ka vazhduar protestat antiqeveritare, ndërkohë që protesta e të së premtes është shoqëruar me tensione dhe përplasje. Partia Demokratike e Shqipërisë, me mbështetje edhe të partive të tjera opozitare, ka organizuar protestën kombëtare me kërkesë për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Fillimisht protestuesit u mblodhen para selisë së kryeministrisë së Shqipërisë, ku të pranishmit ishin edhe kryetari i Partisë Demokratike, ish kryeministri Sali Berisha, si dhe deputet të opozitës. Gjatë protestës nuk pati fjalime nga përfaqësuesit të opozitës, ndërsa protestuesit marshuan edhe në disa rrugë të tjera të kryeqytetit, duke përdorur edhe koktej molotovi dhe fishek zjarre pranë selisë së Ministrisë së Brendshme. Ndërkohë, gjatë marshimit të protestuesve fidhuan edhe tensionet, pasi forcat e policisë nuk kanë lejuar protestën para selive të ministrive, duke shpërndar protestuesit me gaz lotësjedhës dhe ujë. Gjithashtu u shënuan edhe përplasje mes disa deputetëve dhe protestuesve nga njëra anë dhe forcat e policisë nga ana tjetër. Për protestën u angazhuan qindra forca policore shtesë dhe u bllokuan disa akse rrugore. Partitë opozitare kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe krijimin e një qeverie teknike, ndërkohë që kanë paralajmëruar vijimin e protestave. Miratimi i raportit vjetor nga Parlamenti Europian për Malin e Zi konfirmon një realitet tashmë të konsoliduar, Podgorica mbetet vendi më i avancuar në procesin antarësimit të bashkimit Europian, por ajo që e bën këtë raport politikisht më interesant është fakti se më njëherë pas Malit e Zi renditet Shqipëria, e cila si pas burimeve Europiane po ecen me ritme të qëndrueshme dhe po fiton teren. Ky nuk është më një klasifikim formal, është një sinjal i qartë se në Ballkan po krijohet një bosht i ri integrimi, ku dy vendet po afrohen me njëra tjetrën në një garë që nuk varet më vetëm nga Brukseli, por nga performanca e tyre e brendshme. Raporti i hartuar nga eurodeputeti Marian Sareç mban një ekuilibër tipik europian, njoh progresin por nuk kursen paralajmërimet. Për Malin e Zi, mesazhi është i drejtë për drejtë, koha po mbaron dhe puna nuk ka përfunduar. Për Shqipërinë, mesazhi është më i nënkuptuar, por po aq i fort. Ritmi aktual duhet ruajtur dhe përshpejtuar.
2: Aktualitet.
0: Policia e Tiranës njoftoi se menjëherë pas përfundimit të tubimit të organizuar nga subjekti politik Partia Demokratike, mbrëmjen e të premtes në bulevardin Dëshmorët e Kombit ka proceduar penalisht shtat shtetas. Gjatë tubimit, sipas policisë, disa persona hodhen lënd djegse Molotov, lënd piroteknike, kundërshtuan dhe goditën punojësit e policisë me sende të forta dhe përpasoj u lënduan tre punonjës policie. Nga të proceduarit penalisht, 6 janë për vepra penale, kundërshtimi punojësit të rendit publik, goditje për shkak të detyrës dhe prishje rendit të qetësisë publike dhe një shtetas deputet për veprën penale, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të paligjshme. Mediat njoftuan se bëhet fjalë për deputetin e Partisë Demokratike Klevis Badhiu. Policia njoftoi se gjatë veprimeve sekuestroi një molotov, lëndë piroteknike dhe sende të forta. Partia Demokratike dhe aleatët e saj organizuan pasdites të premtes protestën e radhës në bulevard Dëshmorët e Kombit. Protestuesit hodhen koktej me molotov si dhe fishek zjarre në drejtim të policisë. Për dy ditë me radhë, Shkodra u kthye në kryeqendrën e festës së motorëve duke mirëpritur qindra motorist dhe adhurues të rrokut nga të gjitha trevat shqiptare dhe diaspora. Motofest solli në qytet atmosferë festive, muzikë live, paradë dhe aktivitete që tërhoqën vëmendjen e qytetarëve dhe vizitorëve. Për vizitorët, Shkodra ofron gjithçka si në asnjë qytet tjetër. Kulmi i aktivitetit ishte parada e motorëve, e cila mblodhi mbi 500 motorist në një nga organizimet më të mëdha të këtij lloji të zhvilluar ndonjëherë në rrugët e Shkodrës. Në krye të paradës ishte kryebashkiaku Benet Beci, i cili ju bashkua motoristëve të ardhur nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe diaspora. Atmosfera e krijuar gjatë dy ditëve të Motofest, një event i mbështetur nga Bashkia Shkodër, e ktheu qendrën e Veriut Shkodrën në një piktakim të rëndësishëm për komunitetin e motoristëve dhe promovoi qytetin si destinacion eventesh dhe turizmi.
2: Sociale.
0: Në nisje të sezonit turistik, kryetari Bashkisë Shkodër Benet Beci zhvilloi një takim me bizneset, institucionet dhe operatorët turistik në Velipoj, ku diskutuan problematikat kryesore dhe masat konkrete për një sezon më të organizuar, më të pastër dhe më funksional. E Beci në fokus të diskutimit ishte menaxhimi i mbetjeve, ku u vendos që depozitimi i tyre të bëhet vetëm në fasha orare nga ora 21 deri në 7 të mëngjesit, me qëllim shmangjen e ndotjes në plazhin e Velipojës. Nga ana tjetër, kryebashkiaku u shpreh i prerë se nuk do të ketë asnjë tolerim për hapësirat publike për pushuesit në plazhe. Pjesë e diskutimit ishin edhe përmirësimi i sinjalistikës rrugore, ndriçimi publik, qarkullimi në qendër të Velipojës dhe krijimi i stacioneve më funksionale për autobuzët. Në takim u trajtuan edhe problematikat e furnizimit me ujë dhe energji elektrike gjatë muajve të verës, ndërsa institucionet përgjegjëse garantuan ndërhyrje për përmirësimin për sezonin e këtij viti. Mesazhi kryesor i takimit ishte bashkëpunim mes institucioneve dhe bizneseve për ta bërë Velipojën më të pastërt, më të organizuar dhe më mikpritëse për qytetarët dhe turistët. Kryeministri Edi Rama siguroi se do të shtohet numri mësuesve të gjuhës shqipe në diaspor dhe qeveria do të vazhdoj të sponsorizoj me buxhetin e shtetit për këtë punë fantastike. Eftuara e radhës e Kryeministrit Rama në podcastin Flasim ishte Drita Gjon Gecaj, mësuese gjuhës shqipe në New York, ndërsa i cilësoi mësuesit e gjuhës shqipe në diaspor, heroinat e heshtura të shqiptaris, Rama siguroi se programi mësues për Shqipërinë do të fuqizohet vit pas viti me degët mësues për Greqinë dhe mësues për Italinë, ndërsa Gjon Gecaj u ndal të projektet që ka bërë për të nxitur mësimin e gjuhës shqipe të fëmijët me origjinë shqiptare në New York. Ajo renditi si sukses në këtë drejtim hapjen për herë të parë në Bronx të klasës dy gjuhëshe shqip-anglisht, për tej klasa bilinguale. Kjo është gjithëpërfshirëse, kemi një klasë shqipe të hapur në shkollën publike amerikane. Mësimi shqip tani nuk kufizohet vetëm me anën gjuhësore, por përfshin të gjitha lëndët, sqaroi ajo.
2: Ekonomi.
0: Bordi i Transparencës vendosi në mbledhjen e radhës çmimet e reja tavan për tregtimin e nënprodukteve të naftës, të cilat hynë në fuqi të shtunën në orën 14. Sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicë për gaz oilin standard SSHN 590 do të jetë jo më shumë se 197 lekë për litër, ndërsa ai me pakicë jo më shumë se 185 lekë për litër, duke ulur çmimin me 3 lekë për litër. Ndërkohë, për benzinën, çmimi tavan në pakicë është përcaktuar 182 lek dhe 170 lek në shumic, duke reflektuar luhatjet në tregjet ndërkombëtare dhe kursin e këmbimit. Autoritetet bëjnë të ditur se çmimet e reja do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme, ku do të rishikohen në varësi të zhvillimeve të tregut. Gjithashtu është theksuar detyrimi për të gjithë operatorët e tregtimit me pakicë dhe shumic që të zbatojnë vendimin në raste të shkeljeve. Paralajmërohet pezullimi i aktiviteteve për subjektet që nuk respektojnë çmimet e përcaktuara. Shqipëria dhe Serbia renditen ndër vendet me përfaqësim më të lartë të grave në pozicione drejtuese në rajon, sipas të dhënave të publikuara nga Eurofond, Fondacioni Europian për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe të punësimit. Sipas raportit, rreth 33% e punojësve në Shqipëri dhe 35% në Serbi deklarojnë se kanë një grua në rolin e eprorit. Këto nivele i afrohen mesatarës e Bashkimit Europian dhe tejkalojnë ndjeshëm vendet e tjera të Ballkanit përëndimor. Të dhënat tregojnë një rritje të rolit të gruas në vendimmarrje dhe në drejtimin e bizneseve, duke reflektuar një treg pune më të orientuar drejt diversitetit gjinor krahasuar me vitet e parë të tranzicionit.
2: Kultur.
0: Muzeu Marubi në Shkodër, i krijuar 10 vite më parë, është ndryruar në një hapësirë dialogu ndërmjet historisë dhe të tashmes, arkivit dhe interpretimit bashkohor. Kryeministri Edi Rama në 10 vjetorin e krijimit të Muzeut Marubi ndau në rrjetet sociale një video që tregon punën e bërë për krijimin e këtij muzeu. E rilindëm nga Renojat, një nga thesaret më të çmuara të memorjes sonë kombëtare, dhe e kthyem në një hapësirë dinjitoze europiane ku historia e fotografisë shqiptare jeton dhe flet përmes imazheve që kanë dokumentuar kohën, theksoi Rama. Kryeministri Rama u shpreh se sot Marubi është jo vetëm krenari e Shkodrës, por edhe një nga institucionet kulturore më të rëndësishme të Shqipërisë, që dëshmon se kur investohet te kultura, ruhet identiteti dhe forcohet lidhja me rrënjët tona. Dhe kjo është vetëm një pjesë e transformimit kulturor që Shkodra meriton dhe do të vazhdojë të ketë. Në ditën e Europës, një dekadë më parë, hapi dyert një institucion që nuk e menduam vetëm si hapësir ruajtje e imazhit, por si një vend ku fotografia do të vazhdonte të jetojë si kujtesë, dëshmi historike dhe formë reflektimi mbi shoqërinë. Kjo datë përkon edhe me ditëlindjen e Geg Marubit, fotografit të fundit të dinastisë Marubit, fal të cilit u shpëtuan dhe u ruajtën përjetësisht koleksionet e fotografëve të Shkodrës, themeli i arealit të fotografisë shqiptare. Thank you. Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim dhe Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit nënshkruan një marrëveshje në kuadër të bashkëpunimit për vijimin e procesit të përgatitjes së paketës së dytë të dosjeve për elementet shqiptare për nominim në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale dhe regjistrin e praktikave të mira të ruajtjes në UNESCO. Ky bashkëpunim vjen në partneritet të suksesshëm mes Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim dhe institucioneve shqiptare për paketën e parë të dosjeve e cila rezultoi me përfshirje në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s të katër elementeve të rëndësishëm të trashëgimisë son kulturore, jo materiale, xhubleta, transhumanca, kërcimi i tropojes dhe lahuta.
2: Sport.
0: Donald Trump ka kritikuar ashpër çmimet e larta të biletave për Kupën e Botës 2026 duke deklaruar se as ai nuk do të paguante $1,000 për të parë Shtetet e Bashkuara në ndeshjen e tyre hapse kundër Paraguajt muajin e ardhshëm. Nuk isha në dieni të atij çmim. Sigurisht që nuk do të doja të isha atje, por sinqerisht as unë nuk do të paguaja atë çmim, tha presidenti amerikan në një intervistë telefonike me New York Post. Shtetet e Bashkuara e hapin fushatën e tyre në Kupën e Botës me 12 qershor në stadiumin SoFi në Los Angeles duke u përbadhur me Paraguajn. Çmimet e biletave fillojnë nga rreth $1,000. Nuk kam dëgjuar ende për këtë, por do të duhet ta shqyrtoj, shtoi Trump, i cili tha se ishte i zhgënjur që amerikanët e klasës punëtore, të cilët përbëjnë një pjesë të bazës së tij votuese, mund të mos jenë në gjendje të marrin pjesë në ndeshjen e Kupës së Botës për shkak të çmimeve të larta. Do të doja që njerëzit që votuan për mua të kishin mundësi të ishin atje, tha presidenti, duke theksuar megjithatë se Kupa e Botës tashmë po rezulton të jetë një sukses i jashtëzakonshëm. Vllaznia B është ekipi kampion i kategorisë së tretë në finalen e zhvilluar në shtëpinë e futbollit. Kuqe Blu triumfuan ndaj Al Petrolit me rezultatin 4-2. Takimi u zhbllokua në minutën e 24 nga Papaj, ndërsa Zekaj dhe Naza në minutën e 57 dhe 60 e çuan avantazhin në 3-0 për Vllaznin B. Al Petroli reagoi në minutën e 71 me golin e Hyskës, por Vllaznia B riktheu e përsinë e thellë me golin e 4 të shënuar nga Halili. Në fund të ndeshjes, Al Petroj shënoi sërish me Gjonin, por pa arritur të ndryshoj fatin e takimit, i cili u mbyll në 4-2 për Vllaznin B. Të dy skuadrat nga sezoni i ri do të garojnë në kategorinë e dytë. Në përfundim të ndeshjes, u zhvillua ceremonia e dorëzimit të trofeut dhe medaljeve nga Federata Shqiptare e Futbollit, ku antari i Komitetit Ekzekutiv të FSHF-s, Envi Hicka, i dorëzoi kupën dhe medaljet e ekipit kampion Vllaznia B.
2: Nga bota.
0: Një shpërthim i hantavirus në anijen turistike MV Hondius ka vënë alarm autoritetet shëndetësore ndërkombëtare pasi disa pasagerë të infektuar janë shpërndarë në vende të ndryshme pas ultimit. Deri tani janë raportuar 8 raste të dyshuara dhe të konfirmuara, ndërsa 3 persona kanë humbur jetën gjatë ose pas lundrimit. Autoritetet në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera kanë nisur operacione për gjurmimin e kontakteve të pasagerëve që kanë qenë në Sipas ekspertëve, varianti hantavirus i identifikuar në këtë rast mund të transmetohet edhe nga njeriu të njeriu përmes kontakteve shumë të afërta fizike. Dyshohet se disa infektime në bord janë përhapur mes personave që ndanin kabinat ose që ndronin për periudha të gjata në ambiente të mbyllura. Simptomat përfshijnë temperaturë, lodhje, dhimbje muskujsh, të përzierë dhe vështirësi në frymarrje. Megjithatë, nuk ka trajtim specifik. Ndërhyrja e hershme mjekësore mund të rrisë mund sin e mbijetesës. Shoqata e aeroporteve gjermane ka paralajmëruar se në të ardhmen mund të ketë anulime fluturimesh edhe rritje të çmimeve të biletave për shkak të mungesës së karburantit për avion. Ne druhemi se do të anulohen edhe më shumë fluturimet veçanërisht nga linjat ajrore me kosto të ulët edhe drejt destinacioneve me më pak rëndësi turistike, tha drejtori ekzekutiv i shoqatës aeroporteve gjermane Rafael Beisel për edicionin e gazetës gjermane Welt. Sipas tij, në skenar parin më të mirë për vitin 2026, numri i pasagjerëve do të mbetet në nivelin aktual. Në skenarin më të keq, disa aeroporte mund të përballen me një rënje prej 10% të kapacitetit. E llogaritur në të gjitha aeroportet, kjo do të prek rreth 20 milion pasagjer, tha Baisel. Lufta në Iran po pengon transportin e naftës përmes ngushticës së Hormuzit, duke rritur çmimet e karburantit për avion dhe duke detyruar disa kompani ajrore të anulojnë fluturimet. Edhe nëse karburanti është i disponueshëm, linjat ajrore nuk do të jenë në gjendje të operojnë shumë fluturime me fitime me këto çmime.
2: Flash 7 në Radio Jehona. Radio Jehona.
3: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Në mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
4: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Chronotex.
4: Chronotex.

Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Përshëndetje të gjithve, mirë se vini në Radio Jehona, mirë se vini në hite popullore. Takohemi si çdo të shtunë për të qenë bashkë 2 orë me muzikë popullore sipas preferencave tuaja. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne në valët FM 107.6 MHz, ju që jeni me ne nga larg përmes internetit në faqen e Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Një përshëndetje speciale për sponsorët tan Yja Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton. Një përshëndetje speciale për teknikun që na ka ndërruar me prezencën e ti dhe do t'jetë në disponibilitetin tuaj të plot gjatë këtyre 2 orëve, plotësisht disponibël zot Vullneti, e që po mban me shenj që kam bërri telefonata e parë. Më kalo Vullnet me një herë, let na hapin dëgjuesit sot. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, mirë mëngjesi Lida.
0: Mirë mëngjesi, mirë se vjen. Mirë, po ju?
1: Mirë, faleminderit, mba qefi se jeni mirë, pa mba ko fillë me përshëndetin, përshëndet juve si staf të rritus, presidentin e Fevala Benallunin, që ne apkik nejësi për të folë me Fevala ka që mërkullushme, që unat me Putin të rastinëdimit, do atyroj shot gjestin e Valbonës fejese në gosës, i shalaj trash go dhe jetë lutur me Abin, dhe përshëndet edhe zonjë Sabajete të ndëruar, dhe i kanë të mbese atë i që një vitet të lutur të trash go të jetë lutur, me një kanë të lisa beta marku të për fjesën, dhe përshëndet gjithë telefonus e gjithë dhe gjithë të radios ju. E faleminderit për kohën që më dhe Elita dhe bashkë mirë të gjofshim.
0: Shumë faleminderit ty, mirë të gjofshim, të roj një fundjavë të bukur. 06-7-4-6-2-2-3-6-6, vazhdon të jetë numri yni për hershëm i mesazheve, dhe 06-7-6-6-4-8-3-8-8, vazhdon të jetë numri për thirrje direkt me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga itcom. Për t'ju përshëndetur të gjithëve ju që në këto momente jeni duke ndjekur Radio Jehonen, për të përshëndetur në veçanti Yja Cafe dhe Giovanni 4 do t'ja la fjalën Vullnetit.
2: Unë jam sot këtu. Është viti 3 që unë vi në log dhe vi me shumë knajtësi për herë. Po unë sot për te çdo gjëje do doja që të jepni një dua trokitje shumë fort për vajzat që janë kaq të bukura, edhe për gjithë ju që sakrifikoni për të ardhur dhe për të bërë.

0: Faleminderit.
1: Jemi rikthyer bashkë, nuk di nëse kemi telefon, patjetër. E mirëpres, përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, po?
2: Po. Mirëmëngjes, Gjeta.
1: Mirë se na vjen, kënaqësi që
2: jeni.
1: Mirë, po ju?
2: Energjishi mirë është.
1: Gëzohem që je mirë. Mirë gjithmonë.
2: Dëshë me i thonë, kush është në studi atje në...
1: Vullnetin kemi sot në
2: bërët. Vullnetin, po. Tjetë me jetë.
1: Faleminderit.
2: Tjetë me jetë. Dëshë me përshëndet Nikolën Laqë, Jasharin Drenisë. Gjithashtu edhe juve të udushun me një këngë që këllëqen gjakishit.
1: Fa tjetër që po.
2: U dua shumë.
1: Edhe ne të duam shumë të përqafojmë. Urojmë gjithat mirat për ty e për familjen tënde, për gjithë njerëzit e tu. Shumë faleminderit.
2: Kujtë zotë i arë filan.
1: Edhe juve, shumë faleminderit. Qark në qësie me fjalë të mira, i mirë i fletë mirë, të përshëndesim. Një përshëndetje për Yxha Kafe, për kafen me të cilën fillon dita, për kafen me të cilën vazhdon dita dhe për mbyllet dita. Yxha Kafe e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc, te rruga Gjan, afër shkollës ose Kuka dhe tek lokali në Xhavije, Yxha Coffee Shop Zigzag, ku keni mundësi të shijoni kafen, brioshin apo ndonjë ëmbëlsirë tjetër që përgatitet aty për aty. Kafen Yxha e gjeni edhe në markete të ndryshme në Shkodër e jo vetëm, e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Dhe për të përshëndetur apo kemi telefon, sërish mirë pres telefonatën pa tjetër. Përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje, po? Përshëndetje? Me sa duket kemi një problem me telefonatën. Për të përshëndetur Yxha Kafe, unë do t'ja la sërish fjalen. Telefonat, po, më kalon një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje. Përshëndetje, po. Përshëndetje. Atëherë, kemi një problem me telefonatën, rilidhemi ndoshta më vonë. Vullnet, detur sërish. Yxha Kafe, kafen që në shoqëron gjatë gjithë ditës, po t'ala fjallën ty.

0: kemi telefonat e mirë presë me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Po, përshëndetje telefonata.
0: Përshëndetje e mirë se na vjen.
1: Po, Spartaku nga Leskoviku.
0: Knaqësi që jemi ne.
1: Atere, pa më mërko, ma i rakje Leskovikut, nga Arban me Mlishti, përshëndes Dina nga Skotra, Gone nga Dusi, dhe po? Pietri nga Mirdita dhe juve aty.
0: Shumë faleminderit, të përshëndesim edhe ne, miru dëgjofshim. I rikthehemi i përshëndetjes për Yxha Cafe.

0: Rikthehemi bashkë me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, po.
1: Po, moderator, hajde përshëndetje.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Atëherë, cila do të jetë përshëndetja dhe preferenca për sot?
1: Mos e rrit dashë, nuk po dëgjoj.
0: Tek ne dëgjohesh shumë mirë, mund ta bësh përshëndetjen, po.
1: Halo.
0: Tek ne dëgjohesh shumë mirë.
1: Elida nuk po të gjej fare.
0: Atëherë, rilidhemi më vonë, shoqë që ka një problem me telefonatën. Ne do të kalojmë tek preferenca e Samiut, me njëherë e përshëndesim. Për para se të përshëndesim Samiun, ju kujtoj që tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije, përveç kafes fantastike, brioshtë të mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini brioshtë për t'i marrë me vete, ëmbëlsira të tjera të gatuara çdo ditë tek lokali, aty për kënaqësinë tuaj. Për kënaqësinë tuaj të freskëta, madje edhe akullore, me shije të ndryshme, lëngje frutash bio, çajra bio, jo vetëm të shijshme, por edhe të dobishme për shëndetin. Yxha Cafe de Cafeinato, nëse për momentin keni probleme me tensionin, për shembull, kur me kolegun e punës, për shembull, ke ndonjë tensionim, e ke parasysh vullnet, po them kështu në përgjithësi, në përgjithësi. Të dashur dëgjues, vullneti thotë kur kitara çakordohet. Po, unë kam një kitarë tash, s'di sa vjetë që se kam prek me dorë, është çakordu vedit. Ishin si të buta vetë. Atëhere, kalojmë tek preferenca e Samiut, e përshëndesim.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Rikthehemi bashkë pasi plotësuam edhe preferencën e gjyshalitit e përshëndesim edhe një herë. Mirëpres telefonatën, përshëndetje e mirë se na vjen, po.
1: Halo.
0: Përshëndetje.
1: Përshëndetje, Majelida, përshëndetje.
0: Mirë se na vjen, mirë se na vjen.
1: Gjësi të njëri, mirë?
0: Mirë, po ju.
1: Një atyre pa më buko fillon e përshëndetje se në pasur e motajnë.
0: Po.
1: Atyre në ratë partë përshëndetje të njëri atyre Lida.
0: Faleminderit, po. Përshëndetje
1: në ratë jështë Bertin që ka rafion dhe samtisht. Gjatë përshëndesë në shëntisht DJ-në gjështë e kërë të rëzatimi, i kështë një një më të një.
0: Ta.
1: Këtë e fillua përshëndesë vlajnë e vetë, juvi nga koqa, nele nga koqa, bashkë nga groni nga imin.
0: Ta.
1: Përshëndesë Samion ka Barbrojër, Bartoni nga Tepelena. Përshëndesë Mira Krasnichin, Kastron, Gjilzën, Besin nga Danimarka, Irien, Shukrien, Jashokësorin, Komandant Lapina Kostoa, Gjairien, Lullin, Gjaferin nga Chicago, përshëndesë Mënyra Shkote, Katodaku, Samion nga Gjervania, Anë nga Franca, përshëndesë Fredin, Losa Staron, Erman Sigan, Elton Nika, Albert Deliaj, përshëndesë
0: Liste gjatë, liste gjatë, po?
1: Edhe Agin Toqin, përshëndes edhe Adriatik Golemin, edhe gjithë dëgjuesit e radios Fakion Tafën nga Vrasari Firit, gjithë dëgjuesit e radios anë përshëtë nga mua, me një këngë
0: të
1: këndua nga Ktheu për vete për mua nga Eranda Libohava.
0: Po, të përshëndes të roj një ditë bukur. Miru dhe gjofshim. Do të kemi në linje dhe Brunën, apo jo?
2: No, përshëndetim, da.
0: Përshëndetje, mirë se ne vjen, po.
2: Si lidhja ta si jeni.
0: Mirë, po ju?
2: Mirë, faleminderit.
0: Gëzohem shumë. Atëherë, cila do t'jetë preferenca për sot?
2: Në ratë më parë, të përshëndes ty dhe të uroj një fundjavë të mbarë.
0: Në gjithashtu, faleminderit, po.
2: Shëndes motrën ti me Jona në Durrës jetua shumë. Juvi nga Korça, Nelën nga Korça, Baci nga Tirja, Groni nga Durrësi.
0: Po.
2: Përshëndes Samiu nga Gjermania dhe Anën nga Franca. Me këngën Don Lipa, si e ka jo, këmëra ime e ti. Shpëm kujtojt emri këntarës. Don Lipa, në gjithi.
0: Okej, do të mundohemi të gjejmë. Do të mundohemi të gjejmë. Të përshëndesim, ju uroj një fundjavë të bukur.

kafja e muajit maj tek Yxha Coffee Shop është kafja Meksika. Një përvojë bute balancuar dhe shumë e këndshme për çdo ditë e rritur në rajone të pasura si Chiapas, Veracruz, Oaxaca. Kjo kafe sjell në filxhan nota të ngrohta çokollate, arash dhe një prekje të lehtë karameli për vetëm 90 lek gjatë muajit maj. Do të kalojmë tani tek një mesazh që na thot. Dy shoqe kanë ditëlindjen në një ditë. Uroj edhe nga 100 vite të lumtura. Mirëmëngjesi, jemi dy shoqe, përshëndesim njëra tjetrën me këngën Kush ma ka ditëlindjen, sepse kemi ditëlindjen në një ditë. Urojmë jetë e shëndet, faleminderit, jeni më të mirët shumë. Faleminderit vajza, edhe nga 100 vite të lumtura, me një herë për ju.

0: Jemi rikthyer sërish bashk, sërish me një telefonatë. Mirpres, përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje.
1: Përshëndetje, si keni?
0: Mirë, po ju, si keni një?
1: A keni një mirë?
0: Mirë. Mirë, mirë.
1: Nuk e di, a kam qu zonin, a
0: je krejt në rregull.
1: Jo.
0: Je krejt në rregull.
1: Me këtë telefon.
0: Je shumë
1: mirë. Alo?
0: Po, në gjohë e shumë mirë.
1: Alo? A mi jetë si me këtë telefon e ja?
0: Po, mund të abëjmë përshëndetjen.
1: Po, të shurit deshta me përshëndet ju i herë, si radja më mirë. Ty në veçanti, drejtori në mërkullu shumë kësoj radje, tërë më shkotirat, mundin, obetin, dhe vëmnetin. Vëmnetin, e kam shifën vëmnet, isham djallit e karjet, arjet mëret, edhe vëmnetja mëret.
0: A shikandi,
1: të shurit deshta me kongin dë arabika.
0: Po?
1: Me përshëndet ju, edhe gjithë ta që mori telefon zëtë i Nikolën.
0: Përshëndesim.
1: Këto kruton, që janë që mori për te i murët Rozov.
0: Po?
1: Unë e zgova këtë kongë në Arabika, që jam pak si mërziqëm që ka hum edhe Vlaznia, edhe Bajerni, edhe Barcelona ka hum herën tjetër. Reali ka hum, tonë ka hum, tësh. E ne e zgolla këtë kongën arabika, me kalun qeshkët. Tësh unë të dëru të natë mirët, në përshnes ju me zemër, tësh të natë mirët, shnet e të mirët.
0: Natë mirët edhe për ju, ju përshëndesim. Yxha Coffee Shop është coffee shopi që nuk duhet të harrosh ta vizitosh çdo ditë. Ambient i qetë, ideal për të kaluar kohë me miqt apo edhe për të punuar. Vetë shërbim dhe staf profesional mbi të gjitha, super kafe dhe larmishmëri produktesh në menu. Gjeni në xhabije. Yxha Coffee Shop Zigzag. Ne do të kalojmë tek telefonata patjetër. Përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje, po? Përshëndetje. Pse ky problem me telefonat sot? Mirë. Vullnet. Çfarë finalet? Kush? Po. Nuk është problemi se Bayern iku. Po, problemi është se Bayern iku pikrisht një atëherë që unë kisha dëshirë mos me ik. Dhe me thanë, një ekip që unë e kam pas i natë dhe prap e kam i natë, por kisha dëshirë kësa e rrallë dhe mos me ik. Ba, këtu e pas kanë pas hallin sa me ik realin. Ba, kallo telefonatin, po. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Mirë se të gjej, mojdita jonë.
0: Mirë se na vjen, mirë se na vjen.
2: Vjen vërtet e këndshme si gjithmonë. Vërtet sot është një ditë me shi. Ditë një ditë trokaik më duket si thot një poezi. Më duket se i kushton poezi Radio Jehonës, Lidës, Stafit, që është mërkullia e Shkodrës. Po jo veç e Shkodrës e keq Shqipëris. Se dita jonë është bukuria e bukuris. E për lidën gjithmonë vargu nuk ka kursim. Se lida na jep të gjithë dhe knaqësi pambarin. Me presidentin që e kemi mrekulli, rallë si Beni do të gjendet vërtet në Shqipëri. Do t'i përshëndes dë gjusit që gjithmonë përshëndetin atërgojnë, jasharin, kurs mund të harrojnë, yllin të tjerë që me knaqësi na të gjojnë, një fundjavë të këndshme të gëzuar ju urojmë, se vërtet ka pak linja në rkes dhe vështirësi, po prap lida dhe gjohet së është mërkulli. Lida dhe gjohet së është vërtet bilbil, sa e rëtet ajo qëllë një tërnafil. Veta një vërtet, kur lida njës e ligjeroj, pak sa edhe shiu ritmin e ndaloj. E ndaloj ritmin shiu dhe do të linë djeli, se lida jonë është ylli dhe prej saj kaltërsojt qëlli. Lida është ylli dhe ylli dhe djetë për herë, edhe në gjordimën ajo e bënë për ndhejë.
0: Faleminderit, shumë faleminderit. Me cilën këngë do t'jetë përshëndetja për sot?
2: Atere, sot desha të dëgjoj këngën nga Fatmira Breçani, Xhibika, Plaku Bëfsha, Postëmora.
0: Po.
2: Dhe po pati mundësi edhe këngën e Xhovalin Shanit, Lumë Kushrim me Burrat Mirë.
0: Po, pa tjetër.
2: Lumë Kushrim me Burrat Mirë, se këtë këngë e kam me dëshirë. Po në shkohet e rashtë përtet një burmesh, kemi lidën sokolesh.
0: Oh, faleminderit. Të përshëndes. Gjithat mirë atë urojmë për ju. Shumë faleminderit. Vullnet me që i paske që i fti. Po një gjojmë këtë kangë, sepse një nga kangë të pak nostalgjike, pak e përshtatshme për sot. Fix për me pi një kafe tek Yxha Coffee Shop. Yxha Coffee Shop ka jo vetëm në Xhabije, ka edhe te Rruga Gjan, ka edhe afër shkollës ose Kuka, me të vërtet ambiente të qeta, të bukura, me pi kafen, me pa pik latte shiut, e me kujtu dashnitë e vjetra. A, rinin. Atëhere, për të përshëndetur klientët që po menojnë me një kafe në dorë.

0: Zonja dhe zotrinj, jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur Hite Popullore, sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe dhe Giovanni 4, që i përshëndesim, i falenderojmë që mbështesin dhe bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona çdo të shtunë. Ne do të jemi bashkë deri në orën 11, sigurisht unë do të mirëpres mesazhet tuaja në numrin 067-46-22-366 dhe thirrje direkte në numrin 067-66-48-388 për shëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, Lido.
0: Përshëndetje.
1: Përshëndetje, Vëndajtit.
0: Po, Sinis. Përshëndetje edhe prej Vëndajtit.
1: E bo, të bo që i për humin e bëjnit.
0: A të bo që i për humin. Musë ma është boqefi, ja, ja. Sa më përqenej, Kane. Veç për hatër ti, dhe më thanë unë simpatizova Bayernin, po. Atëhere, cila do t'jetë përshëndetja përsët?
1: Atëhere, përsët kem gjellë dy kongë, faktikisht. Njëna është përpëri në të fush Midonit, është nësë ekipin e Vlaznisi, cila isha la fita kjerë të armonë në këtë më parit. Edhe ka nga dytë, ajtë spajtë policaj për shnes ekipin e Bayernit. Këtira, me të mirë punë për shetë pësëgjës i punin rështë. A gjithashtu ju kërkëjtë falë një materialer me, të kanë falë një shpreje lopë lëpjen rollë rollë. Me këta dy kongë për shnes ju si stop. Ju përshëndes familjen dhe me,
0: përshëndes
1: dhe një realistin, edhe ti i kërkejt falen për që se i kam i fati për nejton. Përshëndes si bashkë familjen dhe me, përshëndes vajzën dhe me cilë ka shku në Gjermani tek buri bashkë me vajzën e vetë, me mesin dhe me.
0: Përshëndes.
1: Po ka shku edhe me emision tjetër që mi kritikuat atë bajeri. Gjellë të përshënës dhe onin kërëmi dhe yllin kërës. Të shirë shkohë marë i bita, falendës për jush.
0: Shumë felim hindirit edhe për e të jetë. Edhe për ngushlimet. Ja, më falë për kërkim falit, së që ngushlimet. Ngushlimet i shprehim ne. Atëherë. Të përshëndes, ju përshëndesim familjarisht. Urojmë gjithat mirat për ju. Vëllënet, është këj momenti kur njeri unë besi i ka pi disa kafe, ka nevoj për një kafe. Në fakt, unë kam një përshëndetje shumë të veçantë për Yxha Cafe, për verën së pari dhe për të trija pikat Yxha Coffee Shop që unë e kam pi kafen në të trija pikat. Apo në anëjzë njëtë ekspres që e shëfë që mbes disa kafesh, e dën njëri u një kafe mbes disa kafesh. Të dashur dë gjue se vullneti po. Vullnet, që isha të i thamë. Shika, nuk di sa vjeqë jeti. Por unë jam alari. Mirë që dëgjusit nuk na i në gjojnë gjithë bashkëbisedimin, në gjojnë vetëm pjesën teme, kështu që bahem e kej që unë t'i ripa mërak. Një përshëndetje për Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije, për stafin aty, për stafin e mrekullueshëm. Një përshëndetje për Yxha Cafe në Parruc, ku kafja i e parom gjithë lagjes. Një përshëndetje për Yxha Coffee Shop në rrugën e Gjanë, një përshëndetje për Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka, një përshëndetje speciale për gjithë stafin. Yxha Cafe, stafin e kompanisë, stafin e bazës dhe shpërndarjes dhe stafin e prodhimit. Një përshëndetje për Gjovanen, Fatmirin, Enverin, Ervinin, Lulin, Bujarin, Rein, Klodian Kojashi do tjetë për t'ju përshëndetur pa tjetër. Një përshëndetje për Miren, për Magbulen, Arianen, për Vjocen, për Fjoralben, për Belen, Ilarjan, Irenen, Jetmiren. Gjithë stafin e Yxha Cafe, që punojnë me një bashkëpunim të mrekullueshëm, që janë gjithmonë të disponueshëm dhe që ne shijojmë kënaqësinë e të pirit të kafes. Dhe për t'ju përshëndetur, sigurisht do t'jetë Klodi, apo jo? Pa tjetër, me një nga këngët më të bukura që ka zgjedhë vullneti për kënaqësinë tuaj. Edhe klientët, i përshëndesim ju baftë mirë kafja, ju baftë mirë brioshi, me siguri po kaloni momente të bukura tek Yxha Coffee Shop, ju përshëndesim.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

I banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

E përshëndesim edhe njëherë Yda Cafe dhe At Group, gjithë stafin që na dhurojnë kënaqësinë e kafes. Një përshëndetje edhe për Giovanni 4. Perfeksioni fillon nga baza, zgjidh cilësinë që mban çdo detaj në vend me Kalekim International. Kalekim është një nga firmat me të cilat Giovanni 4 bashkëpunon vazhdimisht. Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit kilometri 2 Shkodër, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Ndërkohë do të kalojmë tek mesazhet, të shohim. Atëherë, mirëmëngjesi Lida, urime për emisionin Shoqënia e Punës, përshëndet dy shoqet tona që kanë ditëlindjen. Bahi e Elmen, duhet t'jetë shkru gabim emri i parë. Gjithsesi unë përshëndes të dyja vajzat, uroj edhe për Elmen edhe për vajzën tjetër u bashin nga 100 vjeqe. Jetë gjatë të lumtur me një këngë nga Sidrit Bejleri. Pa tjetër do t'i rikthehemi Sidrit Bejlerit për kënaqësinë e vajzave që kanë ditëlindjen. Urojmë edhe nga 100 vite të lumtura, shëndet, lek, gjithat mirët. Mesazhi radhës na thot mirëmëngjes Lida, jeni më të mirët. E ka fjalën për sigurisht për teknikët po. Me këngën Robi plaket kur dën vetë, përshëndes Elmen dhe Sabin, Sabi paska ditëlindjen. Sabi është emri që kanë ditëlindjen, faleminderit. Ju përshëndes edhe unë, me një herë do t'i kemi për ju.

Jemi rikthyer sërish në studio, sërish unë duhet të përshëndes Gjovani Katër. Me sistemin Pro Tarac, ju krijoni mbrojtje perfekte për taraca dhe balkone nga uji. Siguron në kullim të rregullt, qëndrueshmëri dhe një pamje moderne. Gjeni tek Gjovani Katër, rruga e Tuzit kilometri 2 të Shkodër, në rrjetet sociale gjithashtu Gjovani Katër. Vizitoni rrjetet sociale, shikojini vetë produkte të risit e fundit. E gjeni dhe e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Rosso është një zgjedhje që sjell ngrohtësi në hapësirat ku aplikohet, tekstura dhe ngjyra në balans perfekte. Një zgjedhje që transformon hapësirën dhe jep jetë çdo projekti, një nga pllakat më të bukura tek Gjovani Katër. Ne do të vazhdojmë programin edhe rreth një çlerekore, të vunet sipas kohës së rregullt. Nuk po shkojmë me shtesa se në nuk i dihet varit, në minutën e fundit të shtesës së fundit ndodh çudia. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 të vazhdon të jetë numri mesajeve dhe sigurisht unë do t'i mirëpres mesajet edhe në këto minutat e fundit. 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit. Ndërkohë do t'kallojmë tek preferenca e mi.

Nëse kafeja është rituali i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse gjami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: jemi rikthyesërish bashk, jemi avash avash të ishku drejt fundit, kemi telefon e mirë pres, përshëndetje, mirë se na vjen, po, përshëndetje.
1: Përshëndetje.
0: Mirë se na vjen, po.
1: I përshëndetje deshta.
0: Po, pa tjetër, me shumë knaqësi.
1: Do me përshëndetje sërstani në formë, ma e zohit të nocaj. Do dhe përshet gjallin Gresi Lullit, vajzën Itali, telet me fli, vajzën ditën Gjermani, Rudinën, në vajzat. Në kongën, e në noa që asaj matat dhe kërër. Kongën e pra.
0: Po, edhe një herë të lutem kongën, po?
1: Nuk vjen zonin nuk. Alo.
0: Po, dëgjohesh shumë mirë. Thjesht më thuaj edhe një herë cilën këngë kishit dëshirë.
1: Dua këngën që nën Tan Kodra e Nuk Shëtani.
0: Po. Pa tjetër.
1: Ah.
0: Pa tjetër. Shumë faleminderit, ju përshëndesim. Urojmë gjithat mirat për ju, shumë faleminderit. Ndërko, vëllënet, ne thamë, jemi avash-avash të ishku drejt fundit emisionit. Kuptohet, kemi telefon, e mirë pres, pa tjetër. Përshëndetje, e mirë se na vjen, po? Përshëndetje? Përshëndetje?
2: Përshëndetje, ju mura dhe i herë, me të falenderu për kongën i herë. Edhe ata fjallë që thosh për Bajernin, për shkodën temet zemrës, për ata e për Vlaznin. Jonë për hile që bënë albitrat, ata mledhen kolektiv, vi bënë hile Vlaznis, të ata hile që bënë që me Tiranën. Për këtë e kam më tepër. A bo futbolë, jenë a bo me pas për station, mas me dalë, me shku në stadium.
0: Shumë dhe,
2: kërë. Nuk, unë e pëtë e kisha, nuk do shëmë e nga shku plakin e kërkuj.
0: Ja, absolutisht.
2: Ta shi unë e dur me mëllon, në të shërë mu është në kongë tjetë, me mëllon atë qënë malësia, vëzën malësia, por unë nuk e kam pas me qëllim me nga shku plakin të në njërë që unë...
0: Absolutisht, pa me rekë se mu... Plaga më shërohet me një kafe. Me një filxhen kafe, me një filxhen yxha kafe, ne shërojmë çdo plag. A po jo, vullnet. Të falenderoj, të uroj një ditë bukur. Shumë faleminderit. Tek Giovanni 4 Shower 3. E po, edhin pse më vjen natë, se Gjermania është një shtet i dobët, s'ka shtet, nuk funksionan shteti, nuk funksionojnë institucionet, populli është i pa disiplinum, futbolli është i një niveli shumë të ullët, prendaj më vjeni natë, am kuptan, ta krasosh me nej për shembo, ta krasosh me nej për shembo, që kemi gjithat mirat, po, Shower 3 tek Giovanni 4 janë baza e çdo dushi funksional dhe estetik. Plak dushi të dizajnuara për komoditet maksimal dhe përshtatje perfekte në çdo hapësirë. Kombinojnë thjeshtësinë me elegancën moderne, zgjidhje praktike që i japin tualetit një ndjesi të pastër e të rafinuar. Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 4001 Shkodër, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 06-7400-4556. Vullnet, jena në minutat e fundit të ndeshjes të emisionit. Do të kalojmë në të fushët mejdanit, dhe me njëherë lumë kush rrin me burrat mirë, sepse i mirë rrin me të mirin, për kënaqësinë e Pjetrit e përshëndesim. Pas telefonatës, pa tjetër, e mirë pres, përshëndetje?
1: Po, Lin, alo?
0: Po, përshëndetje.
1: E bona të kërkesën, po ta nuk e dita numre e kongë nga nushë të tonë i thënë kodra, kongën e me të shalisë.
0: Pa.
1: E ju përshëndesim.
0: Ju përshëndesim edhe ne shumë faleminderit. Gjithat mirë aturojmë për ju. Kalojmë të këngët me njëherë.

sacrınare aş çifteliye. Kuri kının malzort lavdiye. Nat lavdi ener vatanit rezel shun emri shkrelianit. Kur neshin male rez jadilit, atjen vujaj, lugin shkrelit. Sikur thoin zanat e malit amanet, gojës kangtarit. Me i kujtu do burat vjetër, për njat bres që zvjen ma tjetër, që shkrin jetër në të malci, merujt nerë, merujt burninë.

miċ nijimi n-funt emissjoni t-ġit sessjon dat leżoj edhe messaġet t-ċekan vritekni. Mir mënġesi me kangen ċakarri tornana përshëndesim du xoqet, përshëndes du xoqet e mija, i uroj edhe nga një qëndë prenvera, janë Sil Bote, faleminderit jeni matë mirët. Shumë faleminderit do t'i plotsojmë tek mir mënġesi e hon preferenca që sot kanë bejt pa u plotsu. Mesazhi radhës në thot. Atëhere, Lida përshëndes Vedin se janë si shpirt me këngën Gjen të kam nga Salabek Band. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe unë të përshëndes ty. Në fakt na kanë bëjë disa preferenca pa u plotsu, ne do t'i plotsojmë nesër tek mirë mëngjesi e hon, ku do t'jemi me kuqezit e deni, lule naturale lendi dhe kërshëp lendi dhe hidrosanitare mirin, dhe sigurisht bashk me Yxha Cafe që është gjithmonë prezente në emisionet tona live. Ritransmetimi i emisionit Hite Popullore do t'jetë të dielën pas orës 6:30 të pasdites, ndërko juftoj të qëndroni me Radio e hon në 107.6 MHz për të ndjekur kur programet tona në vazhdim qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Edhe një herë përshëndes dhe falenderoj Vet Group dhe Yxha Cafe sponsorin ton dhe Giovanni Cutter sponsorin ton. Përshëndes dhe falenderoj edhe teknikun Vullnetin për disponibilitetin, për gatishmërin, po është pak a shumë e njëjta gjë. Për preferencat që na plotësove, për këngët e bukura e tjerë, po. Mu mos më falenderoni. Ska falenderime për mu. Dua edhe falenderime. Pa pra. Për të mbyll, po shikoja pak më përpara tek profili Sheki Husseinit, unë ndjek vazhdimisht. Dhe thot që nuk ke nevoj të prenohesh nga të tjert, e rëndësishme është të prenosh veten. Zonja dhe zotrinj, Lida Vullneti, stafi Radio Jehonës, Yxha Cafe dhe Giovanni Cutter, juroj një fundjavë të mbar e të bukur, miru të kofshim tek mirë mëngjes Jehonë.

0: Il fallait mieux. Merci.
1: Vas-y.
2: Vite populore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Honës. Hite populore. Hite populore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Honës. Hite populore.
3: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Njoftim. Shitë tokë në zonën e vijës së vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitë tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1, kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.
1: Herojnë janë për cilëndër shekuj si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Sapo është mbytur finalja e kategorisë së tretë, Vllaznia B mund 4 me 2 Albertonin dhe shpallet kampionin e Shqipërisë. Me trajnerin e ekipit të Vllaznisë B Brekenovizi. Urime profesor.
5: Faleminderit gati shumë. Faleminderit edhe për mbështetjen tuaj.
4: E realizuat objektivin duke qenë fitues të grupit A, duke kaluar në kategorinë e dytë, por tashmë ky titull është një titull që ja vlen më tepër. Urime.
5: Faleminderit shumë. Ju falenderoj gjithëve pa përjashtim. Nuk di kemë falendur më përpara, por ju e që keni kanë një gazetar i kundonullur për ekipin, falenderoj klubin Vllaznia për bashkëpunimin, falenderoj një falendërim veçantë kontadien që për mendimin tim kanë kanë heroj gjatë gjithë vitit, duke mos u lodh, duke filluar të stërvitja, duke vazhduar të angazhimi, të regjimi, të devotshmëria aty në dhe të ndesh jetë bukur që na kanë dhënë. Faleminderit dhe më lejer.
4: Një pjesë e parë që i famyrë kishte një farë rivaliteti, u mbyll 1-0 me penalti nga ana juaj, por me pas pjesa dytë një rezistencë disi më e madhe ekipit
5: natyrisht gati.
4: Pastaj shpërthej Vllaznia.
5: Natyrisht gati, Alpetol është një ekip me emën. Mos harrojmë se para shumë viteve ka qenë një ekip që ka luajtur edhe në Super League. Megjithatë, duke qenë një ekip i zonës së jugut, na nuk kena pas informacion nga ky ekip, nuk e njihshim. Dhe ndeshjet me një takim janë shumë të vështira dhe gjatë asaj kohë na mendume që ta kontrolloshim kundërshtarin, të njihshim lojën dhe shtimin e tyre, të ishim pak më racional në veprimet tona dhe ekipi mos andaj u çfaq në vlerat e veta.
4: Ti panishim ishte në këtë ndeshje dhe në ceremoninë dhe presidenti i klubit futbollit Vllaznia Alban Xhaferi, i cili në mikrofonin ton u shpreh kënaqur për fitoren e sotme, për fitoren e titullit, madje konfirmoi një projekt të ri apo më ambicioz për këtë skuadër në kategorinë e dytë.
5: Është vërtet. Në momentin që mund ka ofruar si trajner, që unë falenderoj shumë, më ka vënë tavolinë ambicet e tija për daljen në ligën e dytë, në kategorinë e dytë, për afrimin e disa lojtarëve me kontratë ekipi i parë dhe për ambicet tjera që na kena diskutuar tash mbrapa më vonë. Dhe për ambicjet e tija që ka për të zjerë ekipin në kategorit parë. Por unë e falenderoj për pështjetin financiare që është njërë zakonisht e dhyme për një ekip futbolit, sepse këta djem kanë lanë gjdo gja në fushën e lojës dhe është, unë të kam thënë atë e intervista tjetër më përpoashme, është i vetëmi ekip në Shqipëri kategorit 3 që është pagu me rroga, me ushqim, me fjetje dhe me gjdo gja. Shumë falenderit ma presidenti për pështjetin për përkrajen, falenderit shumë pjesëtar të klubit, drejtorin Sinani, trajnerin Martini që na kanë ndihmuar me lojtar. Nuk e di, mund të lavë më këtë papërmen, por një falendim shumë veçantë ka kolegu jemi Ersi Çaku, që ka kja një krejt jo athjemi, një trajner novator, dhe me te bëmë të mujtën që ekipi vë marrë dhe në këtë pikë.
4: Bergino Bizi, një futbolist i njohur me një karrierë të pasur, po ka qenë si trajner, por një mbiemër i madh duhet theksuar, mbiemër Bizi. Keqardhje që këtë titull të sukses se nuk arriti ta shijoj për si gjalli baba juaj i madhi i të mëdhejve Sava Bizi.
5: Gati, kam dy mesazhe. Të parin e kam për qytetin dhe qytetarët e Shkodrës, që me kaq kohë që kanë kanë shumë të jetën për të sjellë një titull në Shkodër, dhe ky titull është për qytetin dhe qytetarët e mrekullueshëm Spërdas Shkodrës, dhe uroj që mas 3-4 javë të vinë edhe kupa tjetër me ekipi A, dhe unë i falenderoj të gjitha të tifozë, ata qytetarë, atë qytet Shkodrës që është një qytet i mrekullueshëm dhe kupa i shkon për ata. Nësa, po bëhet i shivit që baba më kalon, dhe urej që do tjetë të mpa nga lartë, dhe gjdo gjatë temen unë ja dedikoj ati, sepse ka hitë një pjesë e trupit e emja, dhe i do ishte shumë krenartë në shifte më në të vizita. Baba e kam bëllë për ty, që është i gjenetit i shalë.
4: Papa është kapiteni i Vllaznisë B, që sa po shtonë kampion e Shqipërisë, duke mundur 4-2 në finale, Alpetorin për kategorinë e tretë. Turime, kapiten.
1: Falmerës.
4: Gjasi e veçantë, të kapit të merësh kupën në emër të ekipit.
1: Gjdo kupe ka të nëtsin e vete, ka të mundin e vete, ka të sakrificin e vete, shtu që edhe mundin jo në është përbly me kupën, fëmë.
4: E patë të vështirë të finale?
1: Ta gjdo finale ka të vështirësin e vete, po nuk ka që patë në vështirësit të mollë, shtu që e dominu me lojen, bo me lojen tonë, shënu me shpet, edhe i rënë dhe gullat tjerë, si pasu e lojës të mirë që bëmë.
4: Vetëm 2 barazime dhe 23 fitore së bashku me të sotën. Një bilans shumë pozitiv.
1: Bilans pozitiv se të stërvitja mirë, një me jesat 2-3 njëra dhe që nga kanë një mu jashtë maset, edhe konkludoj me rezultate që kena bërë.
4: Sot që njohet për sëri dhe me sa dhjone të goli 9 në këtë sezon sportivit njashtë?
1: Po, sa më shumë gollet që të bëja është më mirë, është sepse një më e ekipin, edhe është në favor temin në aspektin individual. Kështu që normal që jam i kënaqur.
4: Vitin e ardhshëm do të dëgjoni të jeni pjesë e Vllaznisë B, po keni ndonjë projekt tjetër?
1: Tashi, projekti është me kapë në Vllaznin A, po të shohim rrim me kamp tok.
4: Presidenti i klubit Alban Xhaferi ishte prezent në këtë finale dhe theksoi në intervistë se do të marrim disa individë të spikatur nga Vllaznia B në skuadrën e parë.
1: Shpresoj që
4: keni edhe ju pjesë kësaj liste.
1: Shpresoj që fjala e presidentit ton bëhet realitet.
4: Enes, ky gol i sotëm dhe titulli i kampion, për kë shkon? Ka ndonjë dedikim?
1: Unë sasë ja kam dedikuar një herë në kujt në e gjatë, po kjo shkon për babin tim se veç prej tij unë jam i tu ku jam. Veç atij jetë dedikoj çdo gjë.
4: Ersi Çaku, krahu i djathtë i trajnerit parë të Vllaznisë B, Bergino Bizi, kështu e theksoi edhe vetë kolegu juaj, kontributin tuaj që keni dhënë në suksesin e kësaj Vllaznie që u shpo kampion për para pak minuta. Shurimi Ersi Çaku.
6: Faleminderit shumë, gati.
4: Një finale që e shijuat, pa tjetër.
6: E shijuam jezikun shumë, sepse realisht na si kampionatin dominu në finale, pra na kemi dominu

0: Një kësaj kategorie edhe nuk ishte si menu në ushë dhe kjo finale.
1: Këtu nga tribuna e stadionit Shtëpia Futbollit në krye qytet u kërcova vlerësimi pozitive për disa individ të formacionit tuaj, të cilët mund të jenë pjesë e vazhdis vitin ardhëm, vazhdis së parë.
0: Një prej objektive që ka pas klubi, ka kënë edhe prezentimi për disa lojtarëve për skuadrën e parë. Kjo marrë është bërë, sepse shumë pyne kanë kënë në mikqyre të skuadrës parë, dhe kënë stërit në skuadrën e parë. Me thënë dhe nga që kjo skuadrë është përbërë nga individa të mirë, por përgjithsisht kjo skuadër ka funksionu në bazë kolektivitetit edhe në bazë harmonisë të cilët kena pasë gjatë të kësaj viti. Sepse është edhe pak e fshirë në këtë kategori, duke pasë parasysh edhe nështë edhe nështë dhe rëdhëmët që kanë kenë, ama kjo skuadër ka kenë gjithmonë një ritëm edhe në ka pasë gjithmonë që të bëjmë për performanca shumë shumë mirë.
1: Çako, kategoria 2 ka një nivel më të lartë se treta. Ju e njihni mirë dhe kategorisë që keni luajtur edhe vetë dhe keni drejtuar në këtë kategori. Si e prisni? Do të keni
0: realisht,
1: rivalitet për disa skuadra?
0: Po, realisht kena orë mas një sezoni të lodhshëm, sepse nuk është të kulluajt me manazhu një kampionat të tillë. Realisht na jena sot gëzum, do të festojmë edhe shumë më rrava t'i lojmë projektit klubit vazhdimësin për kategorinë e dytë. Ama ti jesh i sigurt, të cilët kjo skuadër që është ndërtu usimjet, ti jesh i sigurt që është i ka bazat shumë forta edhe për një kategori më anël, sepse këto djem e kanë diktuar vetin. Edhe në ndeshje miqësore me skuadra të niveli shumë më të lartë në kategori, na kemi dominuar totalisht. Pra baza është kryesore, është e shnosht për të kanë për të marrë pjesë në një kategori më anël.
1: Nuk mund të amjotën pa e pyti për dedikimin e këti suksesi për Çakën.
0: Unë kam, realisht kam tre dedikime. Dedikimi po a i shkon në familjes teme, të cilët më kam shtetë gjithmonë. Dedikimi dytë i shkon kolegu tem për Sër Bëjkeno, të cilët më bani pjesë të rëndësishëm projektit dhe me ta thonë drejten, nuk jam një kur, asë një moment i gjatë tonë punës, nuk jam një kur, si një nëjmë si ti, po jam një paralel me te. Pra, dhe treta, dhe të dedikaj djendhe, të cilët absolutisht kanë kenë profesionista në mentalitet, që nga kanë lanë, gjatë tonë vitit nga kanë lanë për të punu me ta dhe për të kenë gjithmonë në ritë me duhet të servisë të kampenë me te.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
2: Qezi Te Deni, dyqani Muj Papar,
5: në traditën e qytetit të

0: Shkodrës. Kuqezitë Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë Deni, do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Flash Start në Ràdio Yahona. Politik.
2: Kuvendi i Shqipërisë zhvilloi një seancë maraton plenare që zgjati deri pas mesnatë ku miratuan 4 projekt ligje, një akt normativ dhe disa projekt vendime, ndërsa debatet më të forta u përqendruan te çmimi i karburanteve dhe taksat mbi naftën. Edhe pse opozita kërkoi gjatë ditës praninë e kryeministrit Edi Rama për interpelancë e thirrur nga deputetët demokrat, kreu i qeverisë mbërriti në kuvend vetëm në fund të seancës pas mesnatë për procesin e votimit. Megjithatë, Rama u largua më pas pa marrë pjesë në votimin e një prej projekt vendimeve të rendit të ditës. Në qendër të debateve të SE-s ishte akti normativ numër 1 datë 3 prill 2026 për një shtesë të ligjit numër 61/2012 për aksizën në Republikën e Shqipërisë, i prezantuar nga ministri i Financave Petrit Malaj. Ky akt normativ u miratua me 85 vota pro dhe 25 kundër. Majoranca socialiste rrëzoi ndërkohë të gjitha propozimet e opozitës që synojnë uljen e çmimit të karburanteve. Partia Demokratike kishte propozuar reduktimin e taksës së qarkullimit, uljen e aksizës mbi naftën si dhe rrëzimin e aksizës së gazit për industrinë prodhues, Made in Albania. Opozita në Shqipëri ka vazhduar protestat antiqeveritare, ndërkohë që protesta e së premtes është shoqëruar me tensione dhe përplasje. Partia Demokratike e Shqipërisë, me mbështetje edhe të partive të tjera opozitare, ka organizuar protestën kombëtare me kërkesë për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Fillimisht protestuesit u mblodhen para selisë së kryeministrisë së Shqipërisë, ku të pranishmit ishin edhe kryetari i Partisë Demokratike, ish kryeministri Sali Berisha, si dhe deputet të opozitës. Gjatë protestës nuk pati fjalime nga përfaqësuesit e opozitës, ndërsa protestuesit marshuan edhe në disa rrugë të tjera të kryeqytetit, duke përdorur edhe koktej molotovi dhe fishek zjarre pranë selisë së Ministrisë së Brendshme. Ndërkohë, gjatë marshimit të protestuesve filluan edhe tensionet, pasi forcat e policisë nuk kanë lejuar protestën para selive të ministrive, duke shpërndar protestuesit me gaz lotësjedhës dhe ujë. Gjithashtu u shënuan edhe përplasje mes disa deputetëve dhe protestuesve nga njëra anë dhe forca të policisë nga ana tjetër. Për protestën u angazhuan qindra forca policore shtesë dhe u bllokuan disa akse rrugore. Partitë opozitare kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe krijimin e një qeverie teknike, ndërkohë që kanë paralajmëruar vijimin e protestave. Miratimi i raportit vjetor nga Parlamenti Europian për Malin e Zi konfirmon një realitet tashmë të konsoliduar. Podgorica mbetet vendi më i avancuar në procesin e antarësimit të Bashkimit Europian, por ajo që e bën këtë raport politikisht më interesant është fakti se menjëherë pas Malit të Zi renditet Shqipëria, e cila sipas burimeve europiane po ecën me ritme të qëndrueshme dhe po fiton terren. Ky nuk është më një klasifikim formal, është një sinjal i qartë se në Ballkan po krijohet një bosht i ri integrimi, ku dy vendet po afrohen me njëra tjetrën në një garë që nuk varet më vetëm nga Brukseli, por nga performanca e tyre e brendshme. Raporti i hartuar nga eurodeputeti Marian Sareç mban një ekuilibër tipik europian, njoh progresin por nuk kursen paralajmërimet. Për Malin e Zi, mesazhi është i drejtë për drejtë, koha po mbaron dhe puna nuk ka përfunduar. Për Shqipërinë, mesazhi është më i nënkuptuar, por po aq i fort, ritmi aktual duhet ruajtur dhe përshpejtuar.
1: Aktualitet.
2: Policia e Tiranës njoftoi se menjëherë pas përfundimit të tubimit të organizuar nga subjekti politik Partia Demokratike, mbrëmjen e të premtes në bulevardin Dëshmorët e Kombit ka proceduar penalisht 7 shtetas. Gjatë tubimit, sipas policisë, disa persona hodhen lëndë djegëse molotov, lëndë piroteknike, kundërshtuan dhe goditën punojësit e policisë me sende të forta dhe përpasoj u lënduan 3 punonjës policie. Nga të proceduarit penalisht, 6 janë për vepra penale, kundërshtimi punojësit të rendit publik, goditje për shkak të detyres dhe prishje e rendit dhe qetësis publike dhe një shtetas deputet për veprën penale, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të paligjshme. Mediat njoftuan se bëhet fjalë për deputetin e Partisë Demokratike Klevis Badhiu. Policia njoftoi se gjatë veprimeve sekuestroi një molotov lënd piroteknike dhe sende të forta. Partia Demokratike dhe aleatët e saj organizuan pas ditën e të premtes protestën e radhës në bulevardin dëshmore të kombit. Protestuesit hodhen koktej me molotov si dhe fishek zjarën në drejtim të policisë. Për 2 ditë me radhë Shkodra u kthye në kryeqendrën e festës së motorëve duke mirëpritur qindra motoristë dhe adhurues të rrokut nga të gjitha trevat shqiptare dhe diaspora. Motofest solli në qytet atmosferë festive, muzikë live, paradë dhe aktivitete që tërhoqën vëmendjen e qytetarëve dhe vizitorëve. Për vizitorët Shkodra ofron gjithçka si në asnjë qytet tjetër. Kulmi i aktivitetit ishte parada e motorëve e cila mblodhi mbi 500 motoristë në një nga organizimet më të mëdha të këtij lloji të zhvilluar ndonjëherë në rrugët e Shkodrës. Në krye të paradës ishte kryebashkiaku Benet Veci, i cili ju bashkua motoristëve të ardhur nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe diaspora. Atmosfera e krijuar gjatë 2 ditëve të Motofest, një event i mbështetur nga Bashkia Shkodër, e ktheu qendrën e Veriut Shkodrën në një pikë takim të rëndësishëm për komunitetin e motoristëve dhe promovoi qytetin si destinacione eventesh dhe turizmi.
1: Sociale.
2: Në nisje të sezonit turistik, kryetari Bashkisë Shkodër Benet Beci zhvilloi një takim me bizneset, institucionet dhe operatorët turistik në Velipoj, ku diskutuan problematikat kryesore dhe masat konkrete për një sezon më të organizuar, më të pastër dhe më funksional. E Beci në fokus të diskutimit ishte menaxhimi i mbetjeve, ku u vendos që depozitimi i tyre të bëhet vetëm në fasha oraret nga ora 21 deri në 7 të mëngjesit, me qëllim shmangjen e ndotjes në plazhin e Velipojës. Nga ana tjetër, kryebashkiaku u shpreh i prerë se nuk do të ketë asnjë tolerim për hapësirat publike për pushuesit në plazhe. Pjesë e diskutimit ishin edhe përmirësimi i sinjalistikës rrugore, ndriçimi publik, qarkullimi në qendër të Velipojës dhe krijimi i stacioneve më funksionale për autobuzët. Në takim u trajtuan edhe problematikat e furnizimit me ujë dhe energji elektrike gjatë muajve të verës, ndërsa institucionet përgjegjëse garantuan ndërhyrje për përmirësimin për sezonin e këtij viti. Mesazhi kryesor i takimit ishte bashkëpunim mes institucioneve dhe bizneseve për ta bërë Velipojën më të pastërt, më të organizuar dhe më mikpritëse për qytetarët dhe turistët. Kryeministri Edi Rama siguroi se do të shtohet numri mësuesve të gjuhës shqipe në diasporë dhe qeveria do të vazhdojë të sponsorizojë me buxhetin e shtetit për këtë punë fantastike. E ftuara e radhës e kryeministrit Rama në podcastin Flasim ishte Drita Gjon Gecaj, mësuese e gjuhës shqipe në New York, ndërsa i cilësoi mësuesit e gjuhës shqipe në diasporë, heroinat e heshtura të shqiptarisë. Rama siguroi se programi Mësues për Shqipërinë do të fuqizohet vit pas viti me degët mësues për Greqin dhe mësues për Italin, ndërsa Gjon Gecaj u ndal të projektet që ka bërë për të nxitur mësimin e gjuhës shqipe të fëmijët me origjinë shqiptare në New York. Ajo renditi si sukses në këtë drejtim hapjen për herë të parë në Bronx të klasës dy gjuhëshe shqip-anglisht. Për tej, klasa bilinguale, kjo është gjithë përfshirëse. Kemi një klasë shqipe të hapur në shkollën publike amerikane. Mësimi shqip tani nuk kufizohet vetëm me anën gjuhësore, por përfshin të gjitha lëndës, sqaroi ajo.
1: Ekonomi.
2: Bordi i Transparencës vendosi në mbledhjen e radhës çmimet e reja tavan për tregtimin e nënprodukteve të naftës, të cilat hyn në fuqi të shtunën në orën 14. Sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicë për gaz oilin standard SSHN 590 do të jetë jo më shumë se 197 lek për litër, ndërsa ai me pakicë jo më shumë se 185 lek për litër, duke ulur çmimin me 3 lek për litër. Ndërkohë, për benzinën, çmimi tavan në pakicë shumicë është përcaktuar 182 lek dhe 170 lek në shumicë, duke reflektuar luhatjet në tregjet ndërkombëtar dhe kursin e këmbimit. Autoritetet bëjnë të ditur se çmimet e reja do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme, ku do të rishikohen në varësi të zhvillimeve të tregut. Gjithashtu është theksuar detyrimi për të gjithë operatorët e tregtimit me pakicë dhe shumicë që të zbatojnë vendimin në raste të shkeljeve, paralajmërohet pezullimi aktiviteteve për subjektet që nuk respektojnë çmimet e përcaktuara. Shqipëria dhe Serbia renditen ndër vendet me përfaqësim më të lartë të grave në pozicione drejtuese në rajon sipas të dhënave të publikuara nga Eurofond, Fondacioni Europian për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe të punësimit. Sipas raportit, rreth 33% e punojësve në Shqipëri dhe 35% në Serbi deklarojnë se kanë një grua në rolin e eprorit. Këto nivele i afrohen mesatarës së Bashkimit Europian dhe të ilkalojnë ndjeshëm vendet e tjera të Ballkanit përëndimor, të dhëna tregojnë një rritje të rolit të gruas në vendim marje dhe në drejtimin e bizneseve, duke reflektuar një treg pune më të orientuar drejt diversitetit gjinor krahasuar me vitet e parë të tranzicionit.
1: Kultur.
2: Muzeu Marubi në Shkodër, i krijuar 10 vite më parë, është ndruar në një hapësirë dialogu ndërmjet historisë dhe të tashmes, arkivit dhe interpretimit bashkohor. Kryeministri Edi Rama në 10 vjetorin e krijimit të Muzeut Marubi ndau në rrjetet sociale një video që tregon punën e bërë për krijimin e këtij muzeu. E rilindëm nga Renojat, një nga thesaret më të çmuara të memorjes sonë kombëtare, dhe e kthyem në një hapësirë dinjitoze europiane ku historia e fotografisë shqiptare jeton dhe flet përmes imazheve që kanë dokumentuar kohën, theksoi Rama. Kryeministri Rama u shpreh se sot Marubi është jo vetëm krenari e Shkodrës, por edhe një nga institucionet kulturore më të rëndësishme të Shqipërisë, që dëshmon se kur investohet te kultura, ruhet identiteti dhe forcohet lidhja me rrënjët tona, dhe kjo është vetëm një pjesë e transformimit kulturor që Shkodra meriton dhe do të vazhdojë të ketë. Në ditën e Europës, një dekadë më parë, hapi dyert një institucion që nuk e menduam vetëm si hapësir ruajtje e imazhit, por si një vend ku fotografia do të vazhdonte të jetoj si kujtesë, dëshmi historike dhe formë reflektimi mbi shoqërinë. Kjo datë përkon edhe me ditëlindjen e Geg Marubit, fotografit të fundit të dinastisë Marubit, fal të cilit u shpëtuan dhe u ruajtën përjetësisht koleksionet e fotografëve të Shkodrës, themeli i realit të fotografisë shqiptare. Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim dhe Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit nënshkruan një marrëveshje në kuadër të bashkëpunimit për vijimin e procesit të përgatitjes së paketës së dytë të dosjeve për elementet shqiptare për nominim në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale dhe regjistrin e praktikave të mira të ruajtjes në UNESCO. Ky bashkëpunim vjen në partneritet të suksesshëm mes Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim dhe institucioneve shqiptare për paketën e parë të dosjeve, e cila rezultoi me përfshirje në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s të katër elementeve të rëndësishëm të trashëgimisë sonë kulturore: jo materiale, xhubleta, transhumanca, kërcimi i tropojes dhe lahuta.
1: Sport.
2: Donald Trump ka kritikuar ashpër çmimet e larta të biletave për Kupën e Botës 2026, duke deklaruar se as ai nuk do të paguante $1,000 për të parë Shtetet e Bashkuara në ndeshjen e tyre hapse kundër Paraguajt muajin e ardhshëm. Nuk isha në dieni të atij çmimi, sigurisht që nuk do të doja të isha atje, por sinqerisht as unë nuk do të paguaja atë çmim, tha presidenti amerikan në një intervistë telefonike me New York Post. Shtetet e Bashkuara e hapin fushatën e tyre në Kupën e Botës me 12 qershor në stadiumin SoFi në Los Angeles, duke u përbadhur me Paraguajn. Çmimet e biletave fillojnë nga rreth $1,000. Nuk kam dëgjuar ende për këtë, por do të duhet ta shqyrtoj, shtoi Trump, i cili tha se ishte i zhgënjur që amerikanët e klasës punëtore, të cilët përbëjnë një pjesë të bazës së tij votuese, mund të mos jenë në gjendje të marrin pjesë në ndeshjen e Kupës së Botës për shkak të çmimeve të larta. Do të doja që njerëzit që votuan për mua të kishin mundësi të ishin atje, tha presidenti, duke theksuar megjithatë se Kupa e Botës tashmë po rezulton të jetë një sukses i jashtëzakonshëm. Vllaznia B është ekipi kampion i kategorisë së tretë në finalen e zhvilluar në shtëpinë e futbollit, ku Qeblu triumfuan ndaj Al Petrolit me rezultatin 4-2. Takimi u zhbllokua në minutën e 24 nga Papaj, ndërsa Zekaj dhe Naza në minutën e 57 dhe 60 e quan avantazhin në 3-0 për Vllaznin B. Al Petroli reagoi në minutën e 71 me golin e Hyskës, por Vllaznia B riktheu e përsinë e thellë me golin e 4 të shënuar nga Halili. Në fund të ndeshjes, Al Petroi shënoi sërish me Gjonin, por pa arritur të ndryshoi fatin e takimit, i cili u mbyll në 4-2 për Vllaznin B. Të dy skuadrat nga sezoni i ri do të garojnë në kategorinë e dytë. Në përfundim të ndeshjes, u zhvillua ceremonia e dorëzimit të trofeut dhe medaljeve nga Federata Shqiptare e Futbollit, ku antari i Komitetit Ekzekutiv të FSHF-s, Envi Hicka, i dorëzoi kupën dhe medaljet e ekipit kampion Vllaznia B.
1: Nga bota.
2: Një shpërthim i hantavirus në anijen turistike MV Hondius ka vënë në alarm autoritetet shëndetësore ndërkombëtare, pasi disa pasagjerë të infektuar janë shpërndarë në vende të ndryshme pas ultimit. Deri tani janë raportuar 8 raste të dyshuara dhe të konfirmuara, ndërsa 3 persona kanë humbur jetën gjatë ose pas lundrimit. Autoritetet në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera kanë nisur operacione për gjurmimin e kontakteve të pasagjerëve që kanë qenë në bord. Sipas ekspertëve, varianti hantavirus i identifikuar në këtë rast mund të transmetohet edhe nga njeriu te njeriu përmes kontakteve shumë të afërta fizike. Dyshohet se disa infektime në bord janë përhapur mes personave që ndanin kabinat ose që ndronin për periudha të gjata në ambiente të mbyllura. Simptomat përfshijnë temperaturë, lodhje, dhimbje muskujsh, të përziera dhe vështirësi në frymëmarrje. Megjithatë, nuk ka trajtim specifik. Ndërhyrja e hershme mjekësore mund të rrisë mundësinë e mbijetesës. Shoqata e aeroporteve gjermane ka paralajmëruar se në të ardhmen mund të ketë anulime fluturimesh edhe rritje të çmimeve të biletave për shkak të mungesës së karburantit për avion. Ne druhemi se do të anulohen edhe më shumë fluturimet, veçanërisht nga linjat ajrore me kosto të ulët dhe drejt destinacioneve me më pak rëndësi turistike, tha drejtori ekzekutiv i shoqatës së aeroporteve gjermane Rafael Beisel për edicionin e gazetës gjermane Welt. Sipas tij, në skenar arin më të mirë për vitin 2026, numri i pasagjerëve do të mbetet në nivelin aktual. Në skenarin më të keq, disa aeroporte mund të përballen me një rënje prej 10% të kapacitetit. E llogaritur në të gjitha aeroportet, kjo do të prek rreth 20 milion pasagjerë, tha Baisel. Lufta në Iran po pengon transportin e naftës përmes ngushticës së Hormuzit, duke rritur çmimet e karburantit për avion dhe duke detyruar disa kompani ajrore të anulojnë fluturimet. Edhe nëse karburant është disponueshëm, linjat ajrore nuk do të jenë në gjendje të operojnë shumë fluturime me fitime me këto çmime.
1: Flash 7 në Radio Jehona.
3: Ktu Radio Jehona.
2: Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefilasi dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore. Zbukurimet e lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme, apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Paruci sa Buletini, 100 metra pasurës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Të blesh veshje të mira dhe shpejt të shtënguese apo jo? Por sa mirë njohim anën e errët të modës? Nga jashtë gjithçka duket perfekte, me çmime shumë të ulta, trende të reja çdo ditë dhe mundësinë për blerë pa u menduar gjatë, ku një bluzë 5 euro duket si zgjedhje e zgjuar. Por në realitet, ka një kosto të fshehur që paguhet shtrenjt, edhe pse jo në faturë në formë direkte. Disa nga platformat më të mëdha online, si Shein dhe Temu, kanë arritur të prodhojnë dhe të shesin çdo cep të botës, por rritja e tyre është shpejt, shoqëruar me investigime dhe hetime në disa vende të botës. Në dhjetor 2025, autoritetet në Texas nisën një hetim ndaj Shein për dyshime serioze. Kompania dyshohet se ka shkelur ligjin duke përdorur materiale të rrezikshme, duke mashtruar për sigurinë e produkteve dhe duke mos qenë transparente me konsumatorët. Më pas, në 2026 u ngrit edhe një padi zyrtare. Pretendohet se janë shitur produkte me nivel të lartë kimikatesh të rrezikshme. Por cilat janë konkretisht këto kimikate? Në listë gjenden plumbi, një metal shumë toksik sidomos te fëmijët, ftalatet, formaldehidi dhe PFAS, tash të quajtura forever chemicals që nuk shpërbëhen në natyrë dhe akumulohen në trup me kalimin e kohës.
3: Investimi që ne me bëjmë shumë lirë, faktikisht e paguajmë shumë shtrenjtë. Është jashtëzakonisht shumë e dëmshme, jo vetëm për shëndetin tonë, por është e dëmshme edhe për ekonomitë vendore, është e dëmshme edhe si thash edhe për planetin, për plerat edhe kimikate që ngjelen në planet me vite dhe me shekuj ndoshta ndonjëherë.
2: A e dini se çfarë zbulua në testimet reale? Autoritetet në Korenë e Jugut gjetën gjithashtu raste ku disa produkte të motës së shpejt përmbanin deri në 229 herë mbi limitin ligjor të ftalateve dhe nivele të larta të plumbit mbi normat e lejuara, duke treguar se problemi nuk është vetëm teorik, por i verifikuar në disa raste konkrete. Përballë këtyre shqetësimeve, disa shtete kanë nisur të reagojnë. Franca është ndër vendet më konkrete në këtë drejtinë. Në mars 2024 u propozua një ligj specifik kundër modës së shpejtë që synon të konfiskojë prodhimin dhe ndikimin e kësaj industrie. Pastaj në 2025, masat u forcuan më tej me tre hapa konkret: vendose një taksë ekologjike për të reflektuar koston real mjedisor të produkteve, kufizime në reklamat agresive dhe rregulla më të forta transparencë që detyrojnë kompanisë si Shein dhe Temu të japin më shumë informacion për zinxhirët e tyre të prodhimit.
3: Vendimi që ka marrë Franca është shumë i arsyeshëm. Është jashtëzakonisht shumë i nevojshëm, është edhe mund të them edhe i guximshëm. Kështu që Franca po bën hapin e parë dhe mendoj që edhe vendet e tjera duhet të ndjekin të njëjtën politikë të cilën po e bën Franca.
2: Industria modës prodhon 92 milion ton mbetje tekstili çdo vit dhe kontribon me 10% të emetimeve globale të dioksidit të karbonit. Materialet sintetike nuk degradohen lehtë dhe mbeten në natyrë për vite të tëra. Dhe dëmi më i madh për produktet e konsumit që duke skumbërin më shpejt nga sa porositen, mbetet pa diskutim ai njerëzor. Rreth 60 milion njerëz punojnë në industrinë e veshjeve, por më pak se 2% e tyre marrin një pagë të mjaftueshme për jetesë. Dhe çmimet shumë të ulta që shohim në platformë të modës ultra të shpejt, shpesh bazohen në paga të ulta, kushte të vështira pune dhe presion të lartë prodhimi në zinxhir global, ku shpejtësia dhe sasia kanë më shumë rëndësi se mirëqenia e punëtorëve.
3: Ti vrapon gjatë gjithë kohës, mbas trendeve edhe fillon nga edhe nga të fut në angst, fillon të ndjesh angst pse nuk je në trend, duhet të ndjekësh trendin, të blesh sa më shpejt, të blesh sa më shumë, të ndrosh sa më shpesh, gjë që nuk është mirë dhe nga ana psikologjike.
2: Në fund, realiteti mbetet i njëjtë. Çmimi ynë nuk e zhduk koston. Thjesht është vendosur atë diku tjetër. Te mjedisi, te punëtorët, te shëndeti ynë. Ndaj herës tjetër që mendojmë të blejmë një produkt të lirë, do shta pyetja nuk është a ta blej, por cila është kostoja e vërtet që po paguaj.
4: Personalisht është jam punër turizmit masiv, duke në sejna një veni vogël që edhe emigracioni vitet e funit ka bë punën e vetë në këtë drejtim. Këtë e thëmë shumë sepse edhe vi prej kësaj fushë, si supermarse, si aktiviste, por edhe si banore këtyne zonave rurale që e ka njës me turizm që ndrushëm dhe kanë vazhdu qasjen drejt një turizmit të masiv, po ja ditë pasojat, për shë është e pashmangshme mos t'i shohim edhe mos t'i përjetojmë. Nuk jam shumë fan se e shifrave të mëdhaja, jam më shumë fan se e cilësisë së këtij lloji të turizmit dhe se si më bëhet mujtën kozgjatjen e tyre në vendin tonë. Kjo është shumë më e lehtë, sidomos për njësitë e vogla akomoduese, të cilat janë më shumë ta në numër në vendin tonë. Vendet që më së shumti vizitohen në Shqipëni dhe u bëhet reklama dhe pompimi mediatik më i madh ndërkombëtar janë zonat rurale në veri dhe zonat bregdetare në jug. Që besoj ndryshe për këtyn e zonat bregdetare ne ja lënë vikina kapacitetet dhe ma e rëndësishme a kulturën turistike për me prit këto shifra ma të mëdhaja. Mendoj që ajo që na ka zbarë faqen dhe sot në tanë rafshin nërkomtar si Shqipni, për te asaj që na ka falë zoti, është pikrisht fryma familjare e mikpritjes që po ashtu na ka falë zoti bashkë me do faktor historik dhe kulturor rrugës, ajo që ma se shumë ti ka afru këta turista. Dhe friga që në që se na do kena një bum turizmit masiv të po kontrolushem, është e pashmangshme që kjo frym familjare do tretet. Sepse me zgjerimin, ndryshon edhe qasë ndaj turistit, por ma së shumë të ndryshon edhe mardhanja njerëzore e cila është ma rëndësishmja. Dhe na për momentin nuk e kena alo mardhanje kapitaliste, si që kanë venet e tjera që kanë përjetu turizm shumë ko para nesh, por kena fatin që alojna në stadin e mardhanjeve njerëzore, dhe besoj se kjo duhet rritë si thesari më i madh që ne kena në turizm. Mënoj se ka një diferencë shumë të madhe me disë turizmit masiv edhe turizmit të qëndrushëm. Unë e shof si ndryshimin me disë vetims edhe dizolojes, por unë du shumë që të mesim të kjo dizoloja në ato venet që duhet që njohin edhe që din të pranojnë edhe të zgjasin në ko. Besoj se jena në ko që ton aktort me ndi këtë përshpërim, me kuptu variablat dhe trajektoren që merë turizmi, tu mos harru piken më të rëndësishme cila është ajo njerëzore. Se besoj se kur nuk një gjojmë përshpërime, nuk kena me ditë me kuptu e manej aspit kamo.
5: Është fokus të integriteti, se cila integriteti është dhe pasuria jonë me madhe. Pra ligjin e mund ta mësojmë përmendesh, procedurat mund i zotërojmë në praktik, por etika dhe guximi për të bërë gjën e duhur janë ato që bëjnë dallimin mes një përdoruesi të ligjit dhe një njeriu të drejtësisë. Sigurisht sfidat janë të shumta, sfida sistemi drejtësisë përballet me ngarkesë të lartë të çështjeve, nevojën për burime njerëzore dhe mbi të gjitha sfida kryesore është dhënia një vendimi në kohën e duhur. Gjykatat janë ato që janë vije pare frontit dhe është porta ku qytetarët kërkojnë të drejtën e tyre. Dhe funksioni ynë kryesor është jo vetëm zgjidhja e konflikteve, por garantimi i asaj që ne quajmë paqe sociale dhe mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. Nëse kjo portë, pra gjykata dhe prokurorit, funksionoj me integritet, atëherë gjithë sistemi qëndron në këmbë. Pra nuk ajo që unë i përcjell gjithë studentëve është që ne nuk do të mjaftojmë vetëm me atë titullin jurist, por të synojmë, por synimi kryesor është që të jemi të palodhur në mbrojtjen e atyre parimeve kushtetuese dhe pikërisht të atë integriteti që duhet nesër si profesionist të së drejtës. Atëherë gjithë të një time po e mbyll me një fjalë dhe me një shprehje e cila drejtësia është themeli i shtetit dhe pa punën e gjithë secilit nga ne dhe pa punën ndeshme të secilit nga ne dhe pa përkushtimin ton mbi të drejtën, nuk asnjë shoqëri nuk mund të jetë vërtet e lirë dhe e sigurt. Le të bëhemi ai themeli fort ku qytetarët kanë të gjejnë pikërisht atë shpresën tek drejtësia. Shumë faleminderit.
6: Vetëja të shfuqizohet dhe vendimarrja me shumicë të kualifikuar të vendoset si parim i zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ky është propozimi i Gjermanisë në nismën për të reformuar proceset vendimarrëse të BE-s. Ministri i Jashtëm Gjerman Johann Waderfrill kërkon që BE-ja të mos funksionojë më me unanimitet, ku një shteti vetëm mund të bllokojë vendimet e së gjithëve. Në vend të kësaj, sipas Berlinit zyrtar, vendimarrja me shumicë të kualifikuar do ta bënte më të lehtë miratimin e politikave dhe procesin e zgjerimit. 12 shtete anëtare kanë mbështetur tashmë këtë reformë. Në të njëjtën kohë, Berlini propozon që vendet kandidate të mos antarësohen menjëherë në Bashkimin Evropian, por të afrohen gradualisht, në disa faza. Nëse reforma realizohet, Ballkani Perëndimor mund t'i afrohet më shpejt Bashkimit Evropian, ndërsa vendet që bllokojnë proceset mund të përballen me më shumë presion. Debatet për reformën i kanë paraprirë disa veto brenda Bashkimit Evropian. Hungaria bllokoi për një periudhë një kredit të madh për Ukrainën, ndërsa Bullgaria e kushtëzon procesin integrues të Maqedonisë së Veriut me përfshirjen e bullgarëve në kushtetutë. Gjermania tani kërkon që fondet e Bashkimit Evropian të lidhen drejt për drejt me respektimin e sundimit të ligjit dhe vlerave demokratike. Po ashtu Berlini propozon më pak burokraci, një komision evropian më të vogël dhe më shumë bashkëpunim në fushën e mbrojtjes. Zgjerimi i fundit i Bashkimit Evropian ka qenë më një korrik të vitit 2013, kur Kroacia u bë shteti anëtar i 28, dhe prej atëherë asnjë shtet tjetër nuk i është bashkuar bllokut. Madje Unioni ka mbetur me 27 anëtar pas daljes së Mbretërisë së Bashkuar në vitin 2020.
1: Ngjarja e ditës.
7: Hona 107.6 MHz. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
9: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Njoftim. Shitet tokë në zonën e vijës së Vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
3: XL Energy Drink.
1: Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1 kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Ngjarja e ditës.
2: Sa po është mbytur finalja e kategorisë së tretë, Vllaznia B mund 4-2 Alpretorion dhe shpallet kampionin e Shqipërisë. Me trajnerin e ekipit të Vllaznisë B Brekenovizi. Urime profesor.
3: Faleminderit gati shumë. Faleminderit edhe për mbështetjen tuaj.
2: E realizuat objektivin duke qenë fitues të grupit A, duke kaluar në kategorinë e dytë, por tashmë ky titull është një titull që ja vlen më tepër. Urime.
3: Faleminderit shumë. Ju falenderoj gjithëve pa përjashtim. Nuk i kemë falendur më përpara, por ju e hirë që keni kanë një gazetar i kolonullur për ekipin. Falenderoj klubin Vllaznia për bashkëpunimin. Falenderoj një falendërim veçantë kontadien që për mendimin tim kanë kanë heroj gjatë gjithë vitit, duke mos u lodh, duke filluar të stërvitja, duke vazhduar të angazhimi, të regjimi, të devotshmëria aty në dhe të ndeshjet e bukura që na kanë dhënë. Faleminderit dhe më lehër.
2: Një pjesë e parë që i famyrë kishte një farë rivaliteti, u mbyll 1-0 me penalti nga ana juaj, por me pas pjesa dytë një rezistencë disi më e madhe ekipit
3: natyrisht gati.
2: Pastaj shpërthej Vllaznia.
3: Natyrisht gati, Alpetol është një ekip me emën. Mos harrojmë se para shumë viteve ka qenë një ekip që ka luajtur edhe në Super League. Megjithatë, duke qenë një ekip i zonës së jugut, na nuk kena pas informacion nga ky ekip, nuk e njihshim. Dhe ndeshjet me një takim janë shumë të vështira dhe gjatë asaj kohë na mendume që ta kontrolloshim kundërshtarin, të njihshim lojën dhe shtimin e tyre, të ishim pak më racional në veprimet tona dhe ekipi mos andaj u çfaq në vlerat e veta.
2: Që panishim ishte në këtë ndeshje dhe në ceremonia dhe presidenti klubit futbollit Vllaznia Alban Xhaferi, i cili në mikrofonin ton u shprej kënaqur për fitoren e sotme, për fitoren e titullit, madje konfirmoi një projekt të ri apo më ambicioz për këtë skuadër në kategorinë e dytë.
3: Është vërtet. Në momentin që mund ka ofruar si trajner, që unë falenderoj shumë, më ka vënë tavolinë ambicet e tija për daljen në ligën e dytë, në kategorinë e dytë, për afrimin e disa lojtarëve me kontratë ekipi i parë dhe për ambicie të tjera që na kena diskutuar tash mbrapa më vonë dhe për ambicjet e tija që ka për të nxjerrë ekipin në kategori të parë. Por unë falenderoj për pështjetjen financiare që është jashtëzakonisht e dhyme për një ekip futbollit, sepse ta djem kanë lënë çdo gjë në fushën e lojës dhe është unë ta kam thënë tek intervista tjetër më përposhtme, është i vetmi ekip në Shqipëri kategorie 3 që është paguar me rroga, me ushqim, me fjetje dhe me çdo gjë. Shumë faleminderit ma presidenti për pështjetjen, për përkrahjen. Faleminderit shumë pjesëtarët e klubit, drejtorin Sinani, trajnerin Martini që na kanë ndihmuar me lojtar. Nuk e di, mund të lavdë më kanë përmend, por një falendim shumë të veçantë ka kolegu jemi Ersi Çaku, që ka kanë një krejt jo thjemi, një trajner novator, dhe me te bëmë të mujtën që ekipi vë marrë dhe në këtë pikë.
2: Brekeno Bizi, një futbolist i minjor, një karrierë të pasur, po ka që dhe si trener, por një mbiemër i malë duhet theksuar, mbiemër Bizi, keqardhje që këtë titull, këtë sukses se nuk arriti të ashejoj, për si gjadhi baba juaj, i malë i të mëlej dhe Saba Bizi.
3: Gati, kam dy mesaje. Të parin e kam për qytetin dhe qytetarët e Shkodrës, që me kaq kohë që kanë kanë shumë të jetën për të sjellë një titull në Shkodër, dhe ky titull është për qytetin dhe qytetarët e mrekullueshëm Spërdas Shkodrës, dhe uroj që mas 3-4 javë të vinë edhe kupa tjetër, me ekipi A, dhe unë i falenderoj të gjitha dhe tifoza, ata qytetarë, atë qytet Shkodrës që është një qytetin mrekullueshëm dhe kupa i shkon për ata. Nësa, po bëhat i shivit që i baba më kalon dhe urej që do tjetë të mpa nga lartë dhe gjdo gjëa temelu nja dedikoj ati sepse ka hit një pjesë e trupit e emja dhe i do ishte shumë krenartë në shifte më një të vizita. Baba e kam balë për ty, që është i gjenetit i shalo.
2: Papa është kapiteni i Vllaznisë B që sa po shtohë kampion e Shqipërisë duke mundur 4-2 në finale Alpretorin për kategorinë e tretë. Urime, kapiten.
3: Faleminderit, gazet, faleminderit.
2: Gazet e veçantë, kapës të merresh kupën me emër të ekipit.
4: Çdo kupë ka të ndjesinë e vetë, ka të mundin e vetë, ka sakrificën e vetë, kështu që edhe mundi jo në u shpërbly me kupën fund.
2: E patë të vështirë të finale?
4: Në çdo finale ka të vështirësinë e vet, po nuk ka se po të ndjesh vështirësi të mëdha, kështu që e dominu me lojën, bë me lojën tonë, shënu me shpejt, edhe i rënë gola të tjerë sipas lojës të mirë që bëm.
2: Vetëm 2 barazime dhe 23 fitore së bashku me të sotmën. Një bilanc shumë pozitiv.
4: Bilanc pozitiv sepse stërvitja mirë, një mesa 2 trajnera dhe që na kanë ndihmuar jashtë maset. Edhe konkludoj me rezultatet që kena bërë.
2: Sot që njohet përsëri dhe më sa vjen goli 9 në këtë sezon sportiv Ignacio.
4: Po, sa më shumë golet që të bëja është më mirë, sepse një më ekipin e dhe është në favor temin në aspektin individual. Shqy që në mërë që jam i knaqëm.
2: Vitin arshëm, do të dhjone të jeni pjesë të vazhdim të dojë, po këni ndo një projekt tjetër?
4: Të shi, projekti është me ka për bëzin atë, po të shojmë rrimë me kam të tukë.
2: Presidenti i klubit Ashpanxhosjeri ishte prezente në këtë finale dhe teksoj një intervjisë, do të marëm disa individë të spikatur nga vllaznia Bërë në skuadrën e parë.
4: Shpresoj që
2: keni edhe ju pjesë kësaj liste.
4: Shpresoj që fjala e presidentit ton bëhet realitet.
2: Enes, ky gol i sotëm dhe titulli kampion, për kë shkon? Ka ndonjë dedikim?
4: Unë sasë ja kam dedikuar një herë në kujt në gjatë, po kjo shkon për babin tim se veç prej tij un jam i tu ku jam. Veç atij jetë dedikoj çdo gjë.
2: E si faku, krahu i djathtë i trajnerit të parë të vllaznisë B, Bekene Obizi, kështu e theksoj edhe vetë te kolegu juaj, kontributin tuaj që keni dhënë në suksesin e kësaj vllaznie që u shpall kampion për para pak minuta. Shurimi është i çaku.
5: Faleminderit shumë, gati.
2: Një finale që e shijuat patjetër.
5: E shijuam me rrezikun shumë, sepse realisht na si kampionatin dominuan në finalen. Pra, na kemi dominuar gjithë kampionatin. Sot djemë të bëjnë një paracitë e jezë këni shumë të mirë. E dominume si neshje, e dominume edhe me gola. Pra, rezultati një moment shkaj 4-1. Dhe ka diftan shumë për estruinë e kësaj shkuadës në tërsi në gjithë kampionatin. Unë e thash më përpoj, jo vetëm sot, por kjo skuadë ka dominu totalisht kampionatin e kësaj kategorie edhe nuk ishte si menu në ryshe dhe kjo finale.
2: Këtu nga tribuna e stadionve Shtëpia Futbolit në kërë qytet, u përsohet vlerësimi pozitive për disa individ të formacionit tuaj, të cilët mund të jenë pjesë e vllaznisë vitin ardhëm, vllaznisë së parë.
5: Një prej objektive që ka pas klubi, ka kenë edhe prezentimi për disa lojtarëve për skuadrën e parë. Kja më është bërë, sepse shumë të lune kanë kenë në mikqyre të skuadrës parë, dhe të vitë në skuadrën e parë. Me thënë dhe nga që kjo skuadrë është përbërë nga individa të mirë, por përgjithsisht kjo skuadër ka funksionuar në bazë kolektivitetit edhe në bazë harmonisë të cilët kena pas gjatë kësaj viti. Sepse është edhe pak e vështirë në këtë kategori, duke pas parasysh edhe nosa dhe neshë dhe rëdhumët që kanë kenë, ama kjo skuadër ka kenë gjithmonë në ritëm edhe në ka pas gjithmonë që të bëjmë për performanca shumë të mirë.
2: Çako, kategoria 2 ka një nivel më të lartë se treta. Ju e njihni mirë me kategorinë që keni luajtur edhe vetë keni drejtuar në këtë kategori. Si e prisni? Do të keni realisht rivalitet me disa skuadra.
5: Po, realisht kena ardhur pas një sezoni të lodhshëm, sepse nuk është kulluar me menaxhuar një kampionat të tillë. Realisht na jena sot gëzuar, do të festojmë edhe shumë mrapa t'i lojmë projektit klubit vazhdimësin për kategorinë e dytë. Ama ti jesh i sigurt, të cilët kjo skuadër që është ndërtuar si mjet, ti jesh i sigurt që është i ka bazat shumë forta për një kategori më anël, sepse këto djemë kanë ndiftuar vetin. Edhe në ndeshje miqësore me skuadrat e niveli shumë më të lartë në kategori, na kemi dominuar totalisht. Pra baza është kryesore, është e shnosht për të kanë për të marrë pjesë në një kategori më anël.
2: Nuk mund të amjotën e tyri për dedikimin e këti suksesi për qakër.
5: Unë kam, realisht kam tre dedikime. Dedikimi parë i shkon familjes teme, të cilët më kam pështetë gjithmonë. Dedikimi dytë i shkon kolegu tem për Sër Bëjkeno, të cilët më bani pjesë të rëndësishëm projektit dhe me ta thonë drejten, nuk jam një kur, asë një moment i gjatë tanë punës, nuk jam një kur si një nim si ti, po jam një paralel me te. Pro, dhe treta, dhe të dedikaj djemve, të cilet absolutisht kanë tjenë profesionista në mentalitet, që në kanë lojnë gjatë tonë vitit, në kanë lojnë për kanë për punu me ta dhe për të kenë gjithmonë në i të me duhet të stërvizë dhe të kamë bërë.
1: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiraj dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Tjenë të lajmeve dhe dëgjoni një program të posaçëm me rastin e ditës së nënës, rubrikën kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevda Linkës dhe agjenda gjeoekonomike. Në varësi të kohës do të kemi dhe intervale me muzikë të zgjedhur turke. Në mikrofon e mund Stelianës, bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me Presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ku diskutuan marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet rajonale. Në Istanbul përfundoi paneli ndërkombëtar industrisë së mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës Saha 2026, ku morën pjesë delegacione nga më shumë se 75 vende. Organizatorët njoftuan se paneli vizituan nga mbi 160.000 persona dhe gjatë tij u nënshkruan marrëveshje eksporti me vlerë rreth 8 miliard dollar. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një takim me delegacionin e Hamasit ku diskutuan përpjekjet për një paqe të qëndrueshme në Gazë dhe dërgimin e ndihmave humanitare. Zyrtarët iranian deklaruan se vendet që zbatojnë sanksionet amerikane kundër Iranit mund të përballen me vështirësi në kalimin përmes ngushticës së Hormuzit. Sipas një raporti të Wall Street Journal, Izraeli ka ngritur një bazë ushtarake sekrete në shkretëtirin e Irakut për të mbështetur operacione ajrore kundër Iranit. Raporti pretendon se baza u krijua pa dijenin e qeverisë irakiane dhe se Izraeli kreu sulma ajrore për të penguar forcet irakiane që po afroheshin drejt zonës. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan publikoi një mesazh urimi me rastin e ditës së nënës. Me ndjenjat më të sinqerta, uroj ditën e nënës për të gjitha nënat tona, të cilat me dëmshurinë dhe sakrificën e tyre i japim drejtim jetës sonë dhe përbëjnë shtyllën themelore të familjes dhe shoqërisë sonë. Si pjesëtar të një qytetërimi të madh që udhëhiqet nga parimi, parajsa ndodhet nën këmbët e nënëve, ne gjithmonë i vendosim në piedestal mundin dhe përkushtimin e nënave tona dhe punojmë për mirëqenien dhe qetësinë e tyre. Ne dimë se nënat tona kanë pjesën më të madhe të meritës në ndërtimin e një Tyrkie të fortë dhe besojmë me gjithë zemër se fal përpjekjeve të nënave tona të çmuara do të arrijmë idealin ton shekullit Tyrkisë. Sot ditën e nënës për të gjitha nënat tona, të cilat meritojnë lavdërim dhe respektimin më të madh, ndërsa të gjitha nënat që janë ndarë nga jeta e kujtojmë me mëshirë dhe mirënjohje, shkroi presidenti Erdoğan. Ndërkaq një tjetër mesazh urimi, presidenti Erdoğan përgëzoi klubin sportiv Galatasaray, i cili u shpall kampion në Super League një javë para përfundimit të sezonit. Përgëzoi nga zemra Galatasaray që u shpall kampion i trendyol Superliga për herë të katër radhës, si dhe të gjithë komunitetin e klubit sportiv Galatasaray, futbollistët, stafin teknik, drejtuesit dhe tifozët e tij. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me Presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sipas njoftimit të publikuar në llogarinë zyrtare në rrjetet sociale të Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës, gjatë bisedës u trajtuan marrëdhënie dypalëshe mes Tyrkisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, si edhe çështjet rajonale dhe globale. Presidenti Erdoğan deklaroi se zhvillimet e vështira që po përjetojnë në rajon gjatë procesit të përplasjes mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë shqetësuese, duke theksuar se Tyrkia do të vazhdojë të jap mbështetje të plotë për suverenitetin dhe sigurinë e Emirateve të Bashkuara Arabe. Ai gjithmonë gjithashtu përcolli urimet e tij për shërim dhe të kalim sa më të shpejtë të dëmeve të shkaktuara. Presidenti Erdoğan theksoi se Tyrkia në kontakt të vazhdueshëm me vendet përkatëse po bën përpjekje për vendosje një zgjidhje diplomatike me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, ndërsa shtoi se për përmbushjen e nevojave të sigurisë në rajon nevojiten më shumë dialog dhe bashkëpunim. Paneli ndërkombëtar i industrisë së mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës Saha 2026, organizuar në qendrën e panelireve të Stambollit, eventimenti më i madh i industrisë së mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës në Tyrki dhe në Evropë, ka përfunduar aktivitetin e tij. Në takimin përmbylljes të panelit, drejtori i përgjithshëm i Roketsan, Murat Ikinci, deklaroi se organizimi i këtij viti shënoi rekorde të reja dhe troqe vëmendjen ndaj interesimit të madh për panelin. Ai bëri të ditur se Saha 2026 u zhvillua në një sipërfaqe të mbyllur prej 400.000 metra shkatror. Saha 2026 u vizitua nga më shumë se 150.000 persona dhe ky numër vazhdon ende të rritet. Krahas kësaj u nënshkruan projekte eksporti jashtë vendit me vlerë rreth 5 miliard dollar. Ky është një nivel shumë i lartë krahasuar me panajerin e mëparshëm Saha. Në fakt, kjo është një nga treguesit më të qartë të ritmit të zhvillimit të industrisë turke të mbrojtjes dhe të interesimit në rritje nga jashtë vendit. Në Saha 2026 u realizua me pjesëmarrjen e shumë shteteve, mirëpritëm delegacione nga më shumë se 75 vende, tha ai.
Murat Yekenci theksoj se prezentimi i më shumë se 200 produkteve të reja nga kompanitë e industrisë turke të mbrojtjes ishte një nga elementet më të rëndësishëm të suksesit të panajirit, duke shtuar se organizimi dëshmojnë arenën ndërkombëtare, strukturën inovative dhe motivimin e lartë të industrisë turke. Edhe drejtori i përgjithshëm nga Selsan, Ahmet Akyol, theksoj se gjatë kontakteve të zhvilluar në panajir, u pa edhe njëherë se Turqia me fuqinë e saj në industrinë e mbrojtjes ka një pozicion kritik për sigurinë e Evropës. Tashmë jemi një vend që ndiqet dhe që përcakton trendet në industrinë e mbrojtjes. Ky panajir ishte një tregues i kësaj. E gjithë bota është këtu për të parë se çfarë ka bërë Turqia dhe çfarë po zhvillohet në Turqi. Edhe kjo ishte një çështje shumë rëndësishme. Fakti që vende me të cilat kemi pasur probleme të ndryshme në të kaluarën, përfshirë embargot, sot kanë ardhur këtu për të diskutuar çfarë mund të bëjmë së bashku. Kjo është një tregues që konfirmon nivelin ku kemi arritur, fuqinë e Turqisë dhe forcën e kombit tonë. Në të gjithë aspektet, ky ishte një panajir i madh, i suksesshëm, i dobishëm dhe shumë produktiv. Industria turke e mbrojtjes, me mbështetjen e popullit dhe nëmëdhëheqjen e shtetit të saj, do të vazhdojë të lëjë gjurmë në botë, të ecë përpara me inovacione dhe të ruajë të gjitha këto suksese, deklaroi ai.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sipas burimeve të Ministrisë së Hashme, Ministri Hakan Fidan zhvilloi një takim me delegacionin e Hamasit të kryesuar nga presidenti i Këshillit Shura së Hamasit, Muhammed Dervish. Gjatë takimit u diskutuan përpjekjet në vazhdim për vendosjen e një paqe të qëndrueshme në Ripin e Gazës, aktivitetet që po zhvillohen për dërgimin e ndihmave humanitare në Gazë, si dhe zhvillimet të tjera në rajon. Ministri Hakan Fidan deklaroi se lufta në rajon nuk duhet të çojë në harrimin e çështjes palestineze dhe se Turqi vazhdon të mbajë në agjendën e komunitetit ndërkombëtar katastrofat e shkaktuara nga Izraeli në Gazë dhe në Bregun Perëndimor. Ministri Fidan theksoi se zgjerimi i pranisë së Izraelit në Gazë dhe pengimi hyrjes së ndihmave humanitare të nevojshme në rajon janë të papranueshme, duke nënvizuar se të gjitha shtetet që mbështesin Palestinën, veçanërisht vendet islame, duhet të vazhdojnë të mbrojnë kauzën e drejtë të palestinezve. Ministri Fidan deklaroi se Turqia do të vazhdojë të udhëheqë përpjekjet në këtë drejtim. Ai bëri të ditur gjithashtu se Turqia po vazhdon me vazhdimësi të kundërshtojë çdo hap që synon largimin e popullit palestinez nga Gaza. Sipas një raportimi të gazetës The Wall Street Journal, Izraeli ka ngritur një bazë ushtarake sekrete në zonën e shkretëtirës në Irak për të mbështetur sulmet ajrore kundër Iranit. Sipas raportit, forcat e izraelite kryen sulme ajrore ndaj ushtarëve irakian në fazat e para të konfliktit, të cilët ishin pranë zbulimit të fazës të bazës. Gazeta shkruan se kjo bazë avancuar ishte ngritur pak para fillimit të luftës me dijenin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por pa dijeni ose miratim të qeverisë irakiane. Hetimi i ushtrisë irakiane nisi pasi mediat shtetërore të Irakut raportuan se një barik ishte vërejtur aktivitete të dyshimta ushtarake në zonë. Sipas raportimeve, baza pothuajse u zbulua në fillim të muajit mars. Izraeli kreu sulm ajror për të penguar forcet irakiane të merrnin të arrinin në bazë. Ky sulm u dënua nga qeveria irakiane pasi një ushtar irakian humbi jetën. Zëvendës komandanti i komandës operacioneve të përbashkëta të Irakut, Kais al-Muhammadavi, deklaroi për mediat shtetërore se ky operacion i pamatur u krye pas një koordinimi ose miratim. Sipas raportimit, forcat izraelite e përdorën këtë bazë si qendër logjistike për forcat ajrore izraelite, ndërsa aty ishin dislokuar edhe ekipet e kërkim shpëtimit. Sipas agjencisë gjysmëzyrtare iraniane të lajmeve, Tasnim Ekremia bëri deklarata lidhur me zhvillimet aktuale. Ky ishte zëdhënës i ushtrisë iraniane. Ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli e kanë nënvlerësuar fuqinë ushtarake dhe vendosmërinë e rezistencës së Iranit, duke pretenduar se forcat armatosura të Iranit e kanë menaxhuar me sukses luftën. Ekreminia deklaroi që tani e tutje vendet që vazhbatojnë sanksionet amerikane kundër Iranit do të përballen patjetër me probleme gjatë kalimit në përkushtitjen e Hormuzit. Ai tha gjithashtu se SBA po përpiqet të zhvillojë një luftë psikologjike përmes bllokadës detare, por pavarësisht kësaj, kontrolli i Iranit mbi kushtitjen e Hormuzit nuk është thyer. Sipas raporteve, tregtia jon detare vazhdon pa problem. Një numër i kufizuar anijesh është sekuestruar, ndërsa ne nga ana jon kemi sekuestruar anije të regjimit sionist, u shpre ai. Duke theksuar se nuk i besojnë armë pushimit të arritur me SBA, Ekreminia tha se për këtë arsye Irani po vazhdon përgatitjet ushtarake dhe po përditson listën e objektivave. Në ditën e parë të luftës, avionët luftarak të forcave ajrore iraniane kryen operacione kundër bazave amerikane në Kuvajt dhe Irak dhe u kthyen me sukses në Iran. Avionët tan luftarak F-5 u rikthyen të sigurt në vend, por avionët Su-24 u goditën gjatë kthimit, deklaroi ai. Ndërkohë, komandanti i forcave zyrtare të Iranit, kundër-admirali Shahram Irani, deklaroi se në ndërcet e lehta janë në gatishmërinë në ngushticë për të përballur me rreziqet dhe kërcënime të mundshme. Ai bëri të ditur se këto ndërcet njihen mes ushtarëve me emrin Delfinët e Gjirit Persik dhe se her pas here dalin në sipërfaqe për të kryer manovra. Zyrtarët e policisë së Pakistanit njoftuan se të paktën 12 efektiv humbën jetën si pasojë një sulmi me automjet të mbushur me eksploziv nga një komisariat i policie në Veriperëndim të Pakistanit, si dhe nga një sulmi më vonshëm kundër personelit policor që po nxitonte drejt vendngjarjes për të dhënë mbështetje. Pamjet e filmuara pas sulmit të së shtunës treguan se ndërtesa ishte shëndruar në rënoja, ndërsa tulla, betje të djegura dhe automjetet të coptuara ishin shpërndarë në të gjithë zonën. Zyrtari i policisë Sayad Khan Deklaroj të diellën se nga ndërtesa e shëmbur e komisariatit janë zjerë trupat e pajet të 12 policëve, ndërsa 3 pjesëtar të tjerë të personelit janë dërguar të gjallë në spital. Një tjetër zyrtar policor tha se militantët fillimisht depërtuan në ndërtesën e komisariatit me një atomjet të ngarkuar me eksploziv dhe më pas hynë brenda objektit ku nisën të qëllonin ndaj efektive që kishin mbetur aty. Njësi të tjera të forcëve të rendit ishin dërguar për të ardhur në ndihmë policisë, por terroristët u kishin ngritur pritë dhe shkaktuan humbje, deklaroi zyrtari policor. Burime policore bën të ditur se militantët përdorën dhe dronë gjatë sulmit. Sulmet e tyre mund të rindezin për plasje në kufirin e Pakistanit me Afganistanin. Në muajin shkurt, mes palve që dikur ishin alat, më pas u kthyen në kundërshtar, shpërthyen për leshet në të dhunshme të viteve të fundit. Islamabadi deklaroi se sulmet e errore brenda territorit afgan kishin në shënjese bazat e militantëve. Që për aso e kohë për plasit e në zvogluar, me gjithë se për gjatë kufirit ka ndodhur her pas here incidentet armatosura, dërsa ende nuk është arritur një marveshje zyrtare armë pushimi. Islamabadi akuzon Kabulin se po u afron strehim militantëve që përdorin territorin afgan për të planifikuar sulme në Pakistan. Talibani i ka hedhur poshtë këto akuza duke deklaruar se aktivitetet militante në Pakistan përbëjnë një çështje të brendshme të vendit.

Sot e tërbota dhe njëherë feston me entuziazm ditën e nënës. Para nesh qëndron edhe njëherë një rast i rëndësishëm për të ruar dhe përkujtuar nënat tona, të cilat na kanë mbajtur për 9 muaj, na kanë sillë në jetë, kanë bërë çdo që e mundur për të na rritur shëndetshëm dhe nuk kanë kursyer sakrificën e tyre. Nëse ato janë ende në jetë, mos të ngurojmë të shfaqim respektin dhe dashurinë për nënat tona, edhe nëse e puthim qindra herë, mira herë, duart e tyre të buta, kjo është e pamjaftueshme. Nëse ato jetojnë larg, të paktën të telefonojmë dhe të interesohemi për ato në këtë ditë të veçantë. Të gjithë nënave në botë urojmë gëzuar ditën botërore të nënës.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 10 maj. Si sot më 1497, eksploruesi dhe hartografi italian Americo Vespucci u nis nga porti spanjoll i Kadizit për udhëtimin e tij të parë në drejtim të botës së re. Në këtë datë të vitit 1503, tregtari dhe eksploruesi italian Christopher Colombi mbërriti në ishujt Kaiman dhe për shkak të numrit të madh të breshkave të detit që pa atje, e quajti atë Las Tortugas. Të njëjtën ditë të 1799-s, ushtria Osmane nën komandën e Xhezar Ahmet Pashës mposhti në Akre ushtrinë franceze nën komandën e Napoleon Bonapartit. Si sot në vitin 1824, u hap për publikun Galeria Kombëtare, muzeu i famshëm në sheshin Trafalgar të Londrës. Në këtë ditë të 1908-s, në drejtimin e Anna Marie Jarvis, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u festua për herë të parë dita e nënës. Në takimin që Jarvis i organizoi në kujtim të nënës së saj, morën pjesë 407 fëmijë bashkë me nënat e tyre. Kjo datë e vitit 1933 shënon fillimin e djegjes së librave të autorëve të famshëm si Heinrich Mann, Upton Sinclair dhe Erich Maria Remarque nga nazistët në Gjermani. Të njëjtën ditë të 1940-s, Mbretëria e Bashkuar pushtoi Islandën. Pushtimi gjatë luftës së dytë botërore u krye sepse qeveria britanike kishte frikë se Islanda do të përdorej nga gjermanët, të cilët së fundmi kishin kapërcyer Danimarkën. Kjo e fundit ishte në union me Islandën dhe që më parë kishte qenë kryesisht përgjegjëse për politikën e jashtme të vendit ishullor. Pushtimi do të përfundonte më 1945. Si sot në vitin 1950, u lind në Dumnicë të Podujevës, shkrimtari, studiuesi, profesori letërsisë dhe akademiku shqiptar nga Kosova, Sabri Hamiti. Ai renditet mes aktivistëve më të flakt në demonstratat studentore në Prishtinë. Në këtë datë të 1971-shit u lind në Junik të Kosovës ish boksiri dhe aktori shqiptaro-gjerman me famë botërore Luan Krasniqi. Ai është ish kampion evropian i peshave të rënda. Të njëjtën ditë të vitit 1977 u nda nga jeta aktoria amerikane Joan Crawford, fituese e çmimit Oscar në vitin 1946 me rolin e saj në filmin Mildred Pierce. Si sot më 1994, Nelson Mandela u përrua si presidenti parë me ngjyrë Afrikës së Jugut. Qeveria e tij u përqendrua në çmontimin e trashëgimisë apartheidit duke trajtuar racizmin e institucionalizuar dhe nxitur pajtimin racor. Ideologjikisht një nacionalist dhe socialist afrikan, Mandela shërbeu si president i Partisë së Kongresit Kombëtar Afrikan mes viteve 1991-1997. Në këtë datë të vitit 2008, u nda nga jeta në Milano të Italisë artistja turke e operës Leyla Gencer, e cila vlerësohet si një nga sopranot më të rëndësishme të shekullit të 20. Të njëjtën ditë të 2019-s, vdiq në moshën 67 vjeçare burshtetësi politikani dhe kimisti spanjoll Alfredo Perez Rubalcaba, i cili ka shërbyer në poste të ndryshme të aparatit qeveritar të Spanjës nga viti 1992 deri në 2011. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 10 majin ndër vite. Kujtesa historike.

0: Mbrojtja e fëmijëve nga efektet e dëmshme të medjave sociale tashmë është një pikë prioritare e rendit të ditës jo vetëm për familjet, por edhe për shtetet. Tyrkia me një ligj të ri të miratuar nga Kuvendi i Madh Popullor më 23 prill u ndaloi fëmijëve nën moshën 15 vjeç hapjen e llogarive në platformat e medjave sociale. Pra, shtrohet pyetja se sa i ri është ky hap. Në fakt, nuk është as pak i ri. Australia, Franca, Norvegjia, Danimarka, Greqia dhe shumë vendet të tjera i kanë hedhur ose janë në përgatitje për të hedhur hapa të ngjashëm. Bashkimi Evropian po përgatitet gjithashtu të vërë në punë sistemin e verifikimit të moshës digjitale, por ajo që është interesante është kjo. Mediat prestigjioze të Evropës, ku rregullorët e këtij lloji janë në rendin e ditës të BE-s, i paraqisin ato si mbrojtja dhe rregullim, ndërsa kur bëhet fjalë për Tyrkien, i cili sjon si ndalim dhe mbikëqyrje diskutueshme, masa e njëjtë, vendi ndryshëm, kornizë ndryshme. Sot në këtë artikull të përgatitur nga Yusuf Özkür për TRT World, shqyrtojmë si rregullorën e re të medjave sociale të Tyrkisë, ashtu edhe standardin e dyfishtë të medjave evropiane për këtë çështje. Tyrkia nxori një ligj për të rregulluar përdorimin e medjave sociale nga fëmijët nën moshën 15 vjeç. Ky ligj, që kaloi nga Kuvendi i Madh Popullor i Tyrkisë më 23 prill, ndalon hapjen e llogarive në platformat e medjave sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç dhe i bën të detyrueshëm ofruesit e internetit që të zbatojnë kontrolle të qarta prindërore, duke përfshirë marrjen e miratimit për regjistrim dhe monitorimin e kohës së përdorimit. Sipas ligjit, pritet që platformat të i trajtojnë menjëherë ankesat dhe të sjellin masa kundër reklamave mashtruese. Përndryshe, këto shkelje do të rezultojnë me sanksione, përfshirë ndalimet e reklamave ose kufizimet e brezit të transmitimit. Edhe platformat e lojrave digjitale e kanë të detyrueshme të zbatojnë vlerësimet e moshës. Ligji do të hyjë në fuqi 6 muaj pas botimit në Gazetën Zyrtare. Dilema e Der Spiegel. Mënyra se si media e paraqet një çështje para lexuesve të saj, duke përdorur korniza të caktuara interpretimi, dikon në mënyrën përcaktuese në kuptimin e mendimit kundështar. Institucionet mediatike e përdorin këtë metodë intensivisht për të krijuar perceptim lidhur me një çështje të caktuar dhe për t'i drejtuar e formësuar ata që të mendojnë në një mënyrë të caktuar për këtë temë. Edhe pse kompanitë mediatike janë kryesisht të vetëdijshme se kjo praktikë nuk është etike dhe bie në tesh me teorinë e medias, ato nuk heqin dorë nga qëndrimet e tyre të zellshme për paraqitjen e përmbajtjes në një mënyrë të caktuar. Kompanitë mediatike evropiane, kur bëhet fjalë për Tyrkien, ofrojnë vazhdimisht shembuj veçanërisht goditës për këtë. Edhe mënyra se si Der Spiegel paraqet të rregullorët ligjore aktuale përbën një shembull të fortë kësaj. Reagimi gazetarekst i Der Spiegel ndaj llojit të njëjtë rregulloreve, qofshin ato të planifikuara nga Bashkimi Evropian apo të zbatuara nga Tyrkia, është krejtësisht i kundërt me njëri tjetrin. Ta cilësosh këtë vetëm si një kontradiktë do të thjeshtonte shumë situatën, sepse aty ka një paragjykim të hapur. Der Spiegel e përshkruan rregulloren e BE-s për këtë temë si mbrojtja dhe rregullim, ndërsa masën e njëjtë të Tyrkisë e përshkruan si një ndalim dhe mbikëqyrje të diskutueshme. Kjo situatë shfaq një përqendrueshmëri të qartë në çdo aspekt. Kritika ndaj Deutsche Welle Turkish. Edhe mënyra se si Deutsche Welle Turkish e paraqet këtë rregullore ligjore përmban një shformim të caktuar. Në një shkrim që fillimisht duket si një tekst lajmi neutral, shprehet si ka frikë se ky ndalim mund të prekë edhe të rriturit, ose ka shqetësime se zbatimi në fakt mund të synojë përdoruesit të rritur, zën vend në shumë pika. Kjo gjendje krijon një kornizë interpretimi negativ për lexuesin. Ky afrim bie ndesh si me parimet e gazetarisë, ashtu edhe me qëllimin e ofrimit të përmbajtjes së lexuesve në një mënyrë pluraliste. Paraqitja e VPN-ve si software të përdorur për të tejkaluar censurën në vende ku kanë dalime të internetit si Tyrkia kritikohet gjithashtu me arsyetimin se reflekton një kundërshtim të shformuar. Redaksia e gjuhës turke në Deutsche Welle në vitin 2020 kishte mbajtur një qendrim të ngjashme duke i paraqitur rregullorët e medjave sociale të Tyrkisë në një mënyrë negative. Në atë kohë pretendoi se rregullorët e tilla ishin të mundshme në vende me standarde të larta ligjore si Gjermania, por se në shtetet autokratike, rreziku i keshpërdorimit ishte i lartë. Edhe pse ky qendrim sot duket se është zbutur, ajo është ende i dalloshëm. Kërkimi i zgjidhjes. Jo vetëm Tyrkia, por edhe vendet në mbar botën po kërkojnë zgjidhje për të mbrojtur fëmijët nga rreziqet që lidhen me mediat sociale. Shumë shtete po marrin masa për të kufizuar qasjen e fëmijëve nën moshën 15 vjeç në platformat e medjave sociale. Në sfondin e kësaj qëndrojnë problemet në arritje si mungesa e vëmendjes, bullizimi, humbja e motivimit, lavdërimi i armëve dhe radikalizmi, të cilat janë bërë më të dukshme gjatë procesit të digitalizimit. Australia u bë vend i parë që zbatoi një ligj të tillë dhe në dhjetor të vitit 2025 kufizoi qasjen atyre nën moshën 16 vjeç në platforma si TikTok, Instagram, Snapchat, X dhe Facebook. Franca hodhi hapa të ngjashme dhe një ligj për katës u pranua nga Senati. Ka rregullore të ngjashme edhe në disa vende aziatike. Danimarka dhe Norvegjia po punojnë për ndalimet e medjave sociale për ata nën moshën 15 dhe 16 vjeç respektivisht. Kryeministri i Norvegjisë Jonas Gahr Støre deklaroi se projekt ligji për katës do t'i paraqitet parlamentit më vonë gjatë këtij viti. Debati vazhdon edhe në Angli. Kryeministri Keir Starmer theksoi se rregullorët aktuale janë të pamjaftueshme për të mbrojtur fëmijët nga efektet e dëmshme të internetit. Greqia njoftoi se nga 1 janari vitit 2027 do të ndaloj përdorimin e medjave sociale për ata nën moshën 15 vjeç. Në nivel të BE-s, presidentja Komisionit Ursula von der Leyen deklaroi se një aplikacion i ri i verifikimit të moshës digjitale është teknikisht gati për përdorim dhe do të vihet në punë së shpejti. Kjo tregon se tashmë ka një konsensus të gjerë në këtë fushë. Në përgjithësi, është e qartë se pavarësisht çësjeve të tyre të ndryshme, shumë shtete po përballen me një sfidë të përbashkët, siç është mbrojtja e fëmijëve në një botë që po digjitalizohet gjithnjë më shumë. Tyrkia, duke marrë pjesë në këtë zhvillim global me këtë rregullore të re, synon të mbrojë fëmijët nga efektet negative të rrjeteve digjitale.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Ju flet zëri i Tyrkisë.
12: Çeli shi Turqi çishën banko dientaj.
13: Inja Ankara Radio Sadaye Tyrkiye.
14: Da Turke rag radio da.
15: Khosume Tyrkiye-i zayne Radio Gayane.
16: Etirşiye Radio Sadguri Tyrkiye skma.
17: Ovada Tyrkiye ünü radyosu.
18: Aiç Radio Voça Tyrkiye.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия овозы.
21: Гитлеер Тюркияның пети радиосы.
22: Е садай Тюркия.
23: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
24: Эдо и фонетис Тюркия.
25: Овди радио глас Тюркия.
26: Гидарреди амурия Тюркия.
27: Ини адала радио суара Тюркия.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
32: It Turkiye hangia radio ya.
33: Ovde radio glas Turkiye.
34: Turkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu. Kuzhina në shijen e sevdalinkës.

Disambël si rënë konsumohen vetë me lugë, po për typen edhe me kujtime. Në Bosnjë e Hercegovinë, kur në tryez vjen shnenokle, po thuaj se të gjithë thonë të njëjtën një gjë. Këtë ma bënd të gjyshja ime, dhe në atë qast, a i tas nuk është më thjesht një mbëlsirë, a i shëndrohet një port që hape drejt kohës. Mirë se vini në episodin në ri të kuzhinës me shenë e Sevdalinkës. Sot në kuzhinë flasim për një nga mbëlsirat më të brishta, më të thjeshta, por edhe më të veçanta, shnenokle. Shnenokle nuk tërheq vëmendjen që në shikim të parë, nuk është e bujshme, nuk është me shtresa, nuk është shumë gjyrshe. Por pikërisht në këtë thjeshtësi ajo gjen forcën e saj. Atyre të buta të përgatitura nga bardha e vezës dhe me kremën e qumshit poshtë, mbarti ndjesinë e një mëngjesi të qetë. Për këtë arsye, shnenokle nuk përgatitet çdo ditë, ajo përgatitet më tepër për momente të veçanta, por pa teprime.

Në shtëpit e vjetre të Sarajevës, shnenokle ishte zakonisht ëmbëlsira e tryezave të së dielës, pas një vakti të gjatë, si dhe një tasje madhë që dukej sikur në të notonin rete bardha. Fëmijët e shikonin me admirim, ndërsa të rriturit e dinin se pasaj fshihej durimi dhe mjeshtëria. Në një lagje tregohet për një gjyshe të njohur për shnenoklet që përgatiste. Nipri dhe mbeset e saj thoshin se shnenoklet e saj ishin më të butat në botë. Një dit një fshinj deshi të mësonte të njëjtën recetë. Gjyshja i tregoi gjithçka, sa vezë, sa sheqer, sa qumësht. Fshinja ndoqi recetën pik për pik, por rezultati nuk ishte i njëjtë. Kur e pyeti për arsyen, gjyshja tha vetëm këtë: "Mos u nxito kur i re. Shnenokle nuk e do nxitimin." Kjo fjalë e thjeshtë në fakt shpjegon të gjithë sekretin e kësaj ëmbëlsire. Shnenokle është një çështje ekuilibri. E bardha e vezës duhet të jetë mjaftueshëm e fortë, por jo e thatë. Qumshi duhet të jetë i ngrohtë, por nuk duhet të vlojë. Kremi duhet të jetë i trashë, por jo i rëndë. Gjithçka duhet të jetë në masën e duhur.

Për të përgatitur shnenokle nevojitë në këto përbërës, 1 litër qumësht, 4 vezë, 4 lukë gjelë shqeqer, 2 lukë gjelë miel ose një seshte, 1 paket vanilje. Përgatitja fillon me ndarjen e të bardhës së vezës nga e verdha. Të bardhat rrihen derisa të bëhen si borë. Merren me lugë dhe vendosen me kujdes në qumësht të vakët. Çdo pjesë gatuhet për disa sekonda, për një kohë të shkurtër dhe nga të dyja anët. Kjo fazë është shumë e rëndësishme. Nëse piqet më shumë forcohet, nëse piqet më pak nuk e mban formën. Pas e hiqen të bardhat, në të njëjtin qumësht përgatitet kremi. Të verdhët e vezëve përgatiten me sheqerin dhe miellin, më pas shtohen nga dalë në qumësht. Duke u përzier vazhdimisht gatuhen derisa të trashen, në fund shtohet vanilja. Kremi hidhet në një tas dhe si përvendosen re të bardha, si pas dëshirës mund të shtohet karamel ose arra, por edhe në formën e saj të thjesht, ato janë të mjaftueshme. Kjo ëmbëlsirë nuk pranon nxitim, çdo fazë e saj kërkon kujdes. Nëse përgatitet si duhet, rezulton një shije e lehtë, e butë dhe e balancuar. Shenokle na kujton këtë. E thjeshta shpesh kërkon më shumë për kushtim, nuk është e ndërlikuar, por kërkon vëmendje, ashtu si jeta. Në kuzhinën me shijen e Sevdalinkës sot folëm për një ëmbëlsirë ku takohen thjeshtësia dhe eleganca. Shenokle nuk flet me zë të lartë, por mbahet mend për një kohë të gjatë. Deri në episodin e radhës, urojmë që kuzhina juaj të mbushet me çaste të lehta, të ngrohta dhe të ëmbla. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zyri Tyrkis, ku diskutojmë për te kufive, strategjin pas shifrave dhe drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të flasim se si një prej degëve më të vjetra industriale në historinë e njerëzimit, çeliku, është ndryruar në një nga çështjet më kritike të sigurisë dhe teknologjisë së shekullit të 21-të. Nga njëra anë janë vështirësitë e transformimit të gjelbër të gigantëve të Evropës, ndërsa nga ana tjetër janë investimet turke vendase që po rriten në ligën globale me vizionin shekullit të Tyrkisë. Dikur çeliku shihe vetëm si buka e industrisë së rëndë dhe e ndërtimit, por sot çeliku po rikthehet sërish në statusin e një malli sigurie. Aktualisht 52% e prodhimit global të çelikut përdoret në projektet e infrastrukturës jetike. Kjo do të thotë se themeli i një ekonomie moderne industriale vazhdon të mbështetet tek furnizimi i sigurt dhe me kostot të përballueshme të këtij metali. Të nderuar dëgjues, ndërsa harta gjeoekonomike po rivizatohet, përpara nesh del koncepti i shndrimit të tregut në politikë force. Siç mund ta kujtoni, integrimi ekonomik evropian kishte nisur në vitin 1951 me Komunitetin Evropian të Qymyrit dhe Çelikut, pra çeliku ishte harxhi i paqes dhe unitetit. Por tani në vitin 2026, çeliku ndodhet në qendër të luftrave tregtare dhe të proteknizimit të rendit të gjelbër. Analizat më të fundit tregojnë qartë se sa i kushtueshëm dhe i vështirë është ky transformim. Kompania më e madhe prodhuese e çelikut në Evropë, megjithse ka marrë plot 1.3 miliard euro mbështetje shtetërore për të gjelbëruar impiantet e saj në Gjermani, po diskuton pezullimin e projekteve ose zhvendosjen e tyre në rajone të tjera për shkak të kosteve të larta të energjisë. Këtu përballemi me një paradoks gjigant. Nga njëra anë dëshirohet dekarbonizimi i botës, ndërsa nga ana tjetër shtrohet pyetja se si do të sigurohet energjia elektrike jashtëzakonshme që nevojitet për të zëvendësuar furrat tradicionale të larta me furrat elektrike me harg. Në Gjermani, fakti që çmimi i energjisë elektrike luhatet rreth 39 euro për 100 kWh, po i zhyt ëndrat për çelikun e gjelbër numrat e ftohta të burokracisë dhe kostos. Kjo situatë po i shtyn prodhuesit e mëdhej drejt vendeve si Franca, ku energjia bërthamore është më e lirë. Ndërsa perëndimi po lëkundet në presionin e kostove dhe krizës energjetike, një zë që ngrihet në zemra Anadolit po përgatitet të ndryshojë ekuilibrin global. Një kompani turke po bëhet gati për një investim prej 2.5 miliard dollarësh. Ky investim nuk është vetëm një rritje kapaciteti, por një shpallje suverenitetit gjeoekonomik. Holdingu në fjalë, i cili në vitin 2020 rendite në vendin e 84 në botë, në vitin 2024 është ngritur në vendin e 46. Objektivi është i qartë, të hyjë mes 20 prodhuesve më të mëdhenj në shkallë globale. Po cila është strategjia që qëndron pas këtij suksesi? Përgjigja fshihet tek integrimi pavarësisë strategjike me energjinë e gjelbër. Ndërsa investitorët gjigantë së Tyrke synojnë të arrinë një kapacitet për 1.5 gigavatësh në energjinë diellore. Kjo ofensive energjetike diellore e nisur në 8 provincë të ndryshme synon që 50% e energjisë elektrike të nevojshme për prodhimin e çelikut të sigurohet nga vetë prodhimi i kompanisë. Më i rëndësishëm është edhe objektivi për kalimin në përdorimin në 100% të hidrogenit në përputhje me vizionin e karbonit zero. Kjo është një mbrojtje proaktive e zhvilluar kundër mekanizmit të rregullimit të karbonit në kufi të Bashkimit Evropian, por njëkohësisht edhe një lëvizje sulmuese. Me këto hapa, Tyrkia nuk po shndrohet vetëm në një prodhues çeliku, por edhe në një qendër teknologjike të transformimit të gjelbër. Të nderuar dëgjues, sot në programin ton Agenda Gjeoekonomike shohim qartë një tablo të re. Perdja e hekur e së kaluarës po zëvendësohet nga një mur i gjelbër tregtar. Epoka e lërni të bëjnë në perëndim po i lë vendin një periudhë të mbështetur nga shteti dhe e bazuar në planifikimin strategjik edhe në sektorin e çelikut. Përball rritjes së Kinës në këtë sektor, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian po zbatojnë subvencione masive dhe kuota për të mbrojtur industrinë e tyre. Megjithatë, pozicioni i Tyrkisë brenda këtyre reflekseve protektioniste është mjaft i ndryshëm.
Vendi ynë me vizionin shekuj i Tyrkisë nuk synon të jetë vetëm një urë lidhëse, por një qendër prodhimi dhe vendimarrje. Objektivi i eksportit mbi 2 miliard dollar për vitin 2026 dhe vizioni për një xhiro prej 10 miliard dollarësh tregojnë se sa kritik është roli i Tyrkisë në tregun global të çelikut. Ndërsa po i afrohemi fundit të programit ton, le të bëjmë këtë konstatim. Çeliku nuk është më vetëm lënda e parë e urave, e rokaqeve apo e tankeve, ai është simboli i qendresës strategjike të një vendi në transformim digjital dhe të gjelbër. Ndërkohë që kompanitë gjigante në perëndim po shtyhen nga kostot dhe po mbyllin linjat e prodhimit, kapitali dinamik dhe vizionar i Tyrkisë po ndërton një lojë të re, duke integruar diellin e Anadolit dhe hidrogjenin në industri. Ndërsa Amerika po zgjohet përballë fuqisë inteligjencës artificiale dhe ndërsa Evropa po përballet me realitetin e kushtueshëm të transformimit të gjelbër, Tyrkia po ecën me hapa të sigurt drejt shndrimit në një fortesë të pavarësisë strategjike. Ka industria mbrojtjes tek korridoret energjetike, nga çeliku i gjelbër te teknologjia e lartë, po dëgjojmë jehonën e shekujt të Tyrkisë në një gamë të gjerë sektoresh. E ardhme nuk do të përkas vetëm atyre që konsumojnë teknologji, por atyre që ndërthurin atë teknologji me burimet e veta dhe vlerat etike. Kur urtësia në dollit bashkohet me inovacionin e epokës moderne, Tyrkia do të vazhdoj të jetë ylli ndriçues e ekonomisë globale. Në programet tona, ne do të vazhdojmë të zbulojmë realitetet për te shifrave dhe drejtimet e reja të strategjisë. Në emër të gjithë kolegëve që kontribuan në transmetimin dhe në realizim, ju urojmë një të ardhme ku industria dhe teknologjia përdoren për të mirën e njerëzimit. Ne ju dërgojmë përshëndetjet tona kudo që të ndodheni në botë. Agenda geoekonomike.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ku diskutuan marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet rajonale. Në Stamboll përfundoi paneri ndërkombëtar industrisë së mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës Saha 2026, ku morën pjesë delegacione nga më shumë se 75 vende. Organizatorët njoftuan se paneri u vizitua nga mbi 150.000 persona dhe gjatë tij u nënshkruan marrëveshje eksporti me vlerë rreth 8 miliard dollar. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Akan Fidan zhvilloi një takim me delegacionin në Hamasit, ku diskutuan për pjekjet për një paqe të qëndrueshme në Gazë dhe dërgimin e ndihmave humanitare. Zyrtarët iranianë deklaruan se vendet që zbatojnë sanksione amerikane kundër Iranit mund të përballen me vështirësi në kalimin përmes ngushticës së Hormuzit. Sipas një raporti të Wall Street Journal, Izraeli ka ngritur një bazë ushtarake sekrete në shkretëtirën e Irakut për të mbështetur operacionet aerore kundër Iranit. Raporti pretendon se baza u krijua pa dijenin e qeverisë irakiane dhe se Izraeli kreu sulm aerore për të penguar forcat irakiane që po afroheshin drejt zonës. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stella Elnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata

0: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaj e familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

mali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Të blesh veshje të mira dhe shpejt të shtënguese apo jo? Por sa mirë njohim anën e erë të modës. Nga jashtë gjithçka duket perfekte, me çmime shumë të ulta, trende të reja çdo ditë dhe mundësinë për bler pa aumentuar gjatë, ku një bluzë 5 euro duket si zgjedhje e zgjuar. Por në realitet, ka një kosto të fshehur që paguhet shtrenjt, edhe pse jo në faturë në formë direkte. Disa nga platformat më të mëdha online, si Shein dhe Temu, kanë arritur të prodhojnë dhe të shesin çdo cep të botës, por rritja e tyre është shpejtë, shoqëruar me investigime dhe hetime në disa vende të botës. Në dhjetor 2025, autoritetet në Texas nisën një hetim ndaj Shein për dyshime serioze. Kompania dyshohet se ka shkelur ligjin duke përdorur materiale të rrezikshme, duke mashtruar për sigurinë e produkteve dhe duke mos qenë transparente me konsumatorët. Më pas, në 2026 u ngrit edhe një padi zyrtare. Pretendohet se janë shitur produkte me nivel të lartë kimikatesh të rrezikshme. Por cilat janë konkretisht këto kimikate? Në listë gjenden plumbi, një metal shumë toksik sidomos te fëmijët, ftalatet, formaldehidi dhe PFAS, tash të quajtura forever chemicals që nuk shpërbëhen në natyrë dhe akumulohen në trup me kalimin e kohës.
4: Investimi që ne më bëjmë shumë lirë, faktikisht e paguajmë shumë shtrejt. Është jashtëzakonisht shumë e dëmshme, jo vetëm për shëndetin tonë, por është e dëmshme edhe për ekonomitë vendore. Është dëmshme edhe si thash edhe për planetin, për plerat edhe kimikate që ngjelen në planet me vite dhe me shekuj ndoshta ndonjëherë.
3: A e dini se çfarë u zbulua në testimet reale? Autoritetet në Korenë e Jugut gjetën gjithashtu raste ku disa produkte të motës së shpejtë përmbanin deri në 229 herë mbi limitin ligjor të ftalateve dhe nivelet e larta të plumbit mbi normat e lejuara, duke treguar se problemi nuk është vetëm teorik, por i verifikuar në disa raste konkrete. Përballë këtyre shqetësimeve, disa shtete kanë nisur të reagojnë. Franca është ndër vendet më konkrete në këtë drejtinë. Në mars 2024 u propozua një ligj specifik kundër modës së shpejtë që synon të kufizojë prodhimin dhe ndikimin e kësaj industrie. Pastaj në 2025, masat u forcuan më tej me tre hapa konkret: vendosja një taksë ekologjike për të reflektuar koston reale mjedisore të produkteve, kufizime në reklamat agresive dhe rregulla më të forta transparencë që detyrojnë kompanisë si Shein dhe Temu të japin më shumë informacion për zinxhirët e tyre të prodhimit.
4: Vendimi që ka marr Franca është shumë i arsyeshëm. Është jashtëzakonisht shumë i nevojshëm, është edhe mund të them edhe i guximshëm. Kështu që Franca po bën hapin e parë dhe mendoj që dhe vendet e tjera duhet të ndjekin të njëjtën politikë, të cilën po e bën Franca.
3: Industria modës prodhon 92 milion tonë mbetje tekstili çdo vit dhe kontribon me 10% të emetimeve globale të dioksidit të karbonit. Materialet sintetike nuk degradohen lehtë dhe mbeten në natyrë për vite të tëra. dhe dëmi më i madh për produktet e konsumit që duke skumbërin më shpejt nga sa porositen, mbetet pa diskutim ai njerësor. Rreth 60 milion njerëz punojnë në industrinë e veshjeve, por më pak se 2% e tyre marrin një pagë të mjaftueshme për jetesë. Dhe çmimet shumë të ulta që shohim në platformë të modës ultra të shpejt, shpesh bazohen në paga të ulta, kushte të vështira pune dhe presion të lartë prodhimi në zinxhirin global, ku shpejtësia dhe sasia kanë më shumë rëndësi se mirëqenia e punëtorëve.
4: Ti vrapon gjatë gjithë kohës mbas trendeve edhe fillon nga edhe nga të fut në angst, fillon të ndjesh angst pse nuk je në trend, duhet të ndjekësh trendin, të blesh sa më shpejt, të blesh sa më shumë, të ndrosh sa më shpesh. Dhe që nuk është mirë dhe nga ana psikologjike.
3: Në fund, realitetin mbetet i njërit. Çmimi unët nuk e zhduk koston. Thjesht e zhvendosa të diku tjetër. Te mjedisi, te punëtorët, te shëndeti ynë. Ndaj herës tjetër që mendojmë të blejmë një produkt të lirë, do shta pyetja nuk është a ta blej, por cila është kostoja e vërtet që po paguaj.
5: Shampune turizmet masiv. Duken se jena një vend i vogël që edhe emigracioni vitet e funit ka bë punën e vet në këtë drejtim. Këtë e thëmë shumë sepse edhe vi prej kësaj fushë, si supermarse, si aktiviste, por edhe si banore këtyne zonave rurale që e ka njës me turizm që ndrushëm dhe kanë vazhdu qasjen drejt një turizmit të masiv, po ja ditë pasojat për që ashtë e poshë mangshme mos t'i shohim edhe mos t'i përjetojmë. Nuk jam shumë fan se e shifrave të mdhaja, jam ma shumë fan se e cilësis se këti dhojit të turizmit dhe se si me bëtë mujtën kozgjatjen e tyne në vendin tonë. Kjo është shumë ma e lehtë, sidomos për njësit e vogla akomoduse, të cilat janë ma shumë ta në numër në vendin tonë. Vendet që ma së shumë të vizitohen në Shqipni dhe u bëhet reklama dhe pompimi mediatik më i madh ndërkombëtar janë zonat rurale në veri dhe zonat bregdetare në jug. Që besoj ndryshe për këtyre zonave bregdetare ne ja lënë vikina kapacitetet dhe më e rëndësishmja kulturën turistike për me prit këto shifra më të mëdha. Mendoj që ajo që na ka zbar faqen deri sot në tan rrafshin ndërkombëtar si Shqipni, për te asaj që na ka fal Zoti, është pikërisht fryma familjare e mikpritjes që po ashtu na ka fal Zoti bashkë me do faktor historik dhe kulturor rrugës, ajo që më së shumti ka afru këta turista. Dhe friga që nëse na do kena një bum turizmit masiv të pa kontrollueshëm, është e pashmangshme që kjo frymë familjare do tretet. Sepse me zgjerimin ndryshon edhe çështja ndaj turistit, por më së shumti ndryshon edhe marrëdhënia njerëzore, e cila është më e rëndësishmja. Dhe na për momentin nuk e kena la marrëdhënie kapitaliste, siç e kanë vendet e tjera që kanë përjetuar turizëm shumë kohë para nesh, por kena fatin që alojna në stadin e marrëdhënieve njerëzore. Dhe besoj se kjo duhet ruajt si thesari më i madh që ne kena në turizëm. Mendoj se ka një diferencë shumë të madhe midis turizmit masiv edhe turizmit të qëndrueshëm. Unë e shof si ndryshimin midis vetims edhe dizolojes, por unë du shumë që të mesim të kjo dizoloja në ato venet që duhet që e njohin edhe që din të pranojnë edhe të zgjasin në ko. Besej si jena në ko që ton aktort me ndi këtë përshpërim, me kuptu variablat dhe trajektoren që merë turizmi, tu mos harru pikën më të rëndësishme cila është ajo njerëzore. Se besoj se kur nuk një gjojmë përshpërime, nuk kena me ditë me kuptua manej aspis kamë.
6: Njërë është fokus të integriteti, se cila integriteti është dhe pasuria jonë me madhe. Pra ligjën e mund të mësojmë për mëndësh, procedurat mund të zotërojmë në praktikë, por etika dhe guximi për të bërgjën e dur, janë ato që bëjnë dallimin mes një përdoruesi të ligjit dhe një njeriu të drejtësisë. Sigurisht sfidat janë të shumta, sfida sistemi drejtësisë përballet me një ngarkesë të lartë të çështjeve, nevojën për burime njerëzore, dhe mbi të gjitha sfida kryesore është dhënia një vendimi në kohën e dur. Gjykatat janë ato që janë vjerë pare frontit, dhe është porta ku qytetarët kërkojnë të drejtën e tyre. Dhe funksioni ynë kryesor është jo vetëm zgjidhja e konflikteve, por garantimi i asaj që ne quajmë paqe sociale në mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. Nëse kjo port, pra gjykata dhe prokurorit, funksionoj me integritet, atëherë gjithë sistemi qëndron në këmbë. Pra nuk, ajo që unë i përcjell gjithë studentëve është që ne nuk do të mjaftoni vetëm me atë titullin jurist, por të synojmë, por synimi kryesor është që të jemi të palodhur në mbrojtjen e atyre parimeve kushtetuese dhe pikërisht të atë integriteti që duhet nesër si profesionist të së drejtës. Atëherë gjithë të një time po e mbyll me një fjalë, me një shprehje e cila drejtësia është themeli i shtetit dhe pa punën e gjithë secilit nga ne dhe pa punën e ndershme të secilit nga ne dhe pa përkushtimin tonë mbi të drejtën, nuk asnjë shoqëri nuk mund të jetë vërtet e lirë dhe e sigurt. Le të bëhemi ai themeli fort ku qytetarët tanë të gjejnë pikërisht atë shpresën tek drejtësia. Shumë faleminderit.
0: Vetëja të shfuqizohet dhe vendimarrja me shumicë të kualifikuar të vendoset si parim i zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ky është propozimi i Gjermanisë në nismën për të reformuar proceset vendimarrëse të BE-s. Ministri i Jashtëm Gjerman Johann Waderfrühl kërkon që BE-ja të mos funksionojë më me unanimitet, ku një shteti vetëm mund të bllokojë vendimet e së gjithëve. Në vend të kësaj, sipas Berlinit zyrtar, vendimarrja me shumicë të kualifikuar do ta bënte më të lehtë miratimin e politikave dhe procesin e zgjerimit. 12 shtete anëtare kanë mbështetur tashmë këtë reformë. Në të njëjtën kohë, Berlini propozon që vendet kandidate të mos antarësohen më njëherë në Bashkimin Evropian, por të afrohen gradualisht, në disa faza. Nëse reforma realizohet, Ballkani Perëndimor mund t'i afrohet më shpejt Bashkimit Evropian, ndërsa vendet që bllokojnë proceset mund të përballen me më shumë presion. Debatet për reformën i kanë paraprirë disa veto brenda Bashkimit Evropian. Hungaria bllokoi për një periudhë një kredi të madh për Ukrainën, ndërsa Bullgaria e kushtëzon procesin integrues të Maqedonisë së Veriut me përfshirjen e bullgarëve në kushtetutë. Gjermania tani kërkon që fondet e Bashkimit Evropian të lidhen drejt për drejt me respektimin e sundimit të ligjit dhe vlerave demokratike. Po ashtu Berlini propozon më pak burokraci, një komision evropian më të vogël dhe më shumë bashkëpunim në fushën e mbrojtjes. Zgjerimi i fundit i Bashkimit Evropian ka qenë më një korrik të vitit 2013, kur Kroacia u bë shteti anëtar i 28 dhe prej atëherë asnjë shtet tjetër nuk i është bashkuar bllokut. Madje Unioni ka mbetur me 27 anëtar pas daljes së Mbretërisë së Bashkuar në vitin 2020.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilleti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më gjatë, medikamenta apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona, ju paraqet.
1: Emisionin Ora e Gjumas.
2: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinisë Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Me emrin e Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Mendo pak, kush përveç Allahut mund ta udhëzoj atë njeri që dëshirat e veta i ka bërë Zot, atë njeri të cilin Allahu, duke e njohur për të tillë, e ka shpën në humbje, duke ja vulosur dëgjimin dhe zemrën, e duke i vën perde para syve të ti. A nuk po merë një vesh? A ta thonë, nuk ka tjetër veç jetës së kësaj bote, vdesim e jetojmë dhe vetëm koha në shkatron. A ta nuk kanë kur farë djenie për këtë, a ta vetëm hëmendësojnë ashtu. Kur atyre u lexohen shpalljet tona të qarta, argumenti i tyre i vetëm është ringjallni të parët tanë nëse thoni të vërtetën. Thua ju, Allahu ju a jep jetën, pastaj ju bën të vdisni, e mandej do t'ju tuboj në ditën e kiametit, e për këtë nuk ka kur farë dyshimi, por shumica njerëzve nuk e dinë. I Allahut është pushteti i qiejve dhe i tokës. E kur të arri ora e kiametit, atë ditë mohuesit do të humbasin. Atëherë të gjithë popujt do t'i shohësh të gjunjëzuar. Çdo popull do të thirret në librin e vet e do t'i thuhet: "Sot do të shpërbleheni për atë që keni bërë." Ky është libri ynë që do t'ju tregoj të vërtetën. Ne i kemi urdhëruar engjëjt që të shkruajnë të gjitha që keni bërë. Përsa u përket atyre që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, ata do t'i pranoj Zoti i tyre në mëshirën e vetë. Kjo është fitorja e lavdishme. Ndërsa mohuesve do t'u thuhet: "Vall, a nuk ju janë lexuar shpalljet e mia?" Por ju shfaqët me ndje madhësi dhe u bët njerëz të ligjë. Dhe kur juve ju thuhej, premtimi i Allahut është i vërtet, ora e kiametit pa dyshim që do të vi, ju thoshit: "Ne nuk e dim që është ora. Ne mendojmë se është vetëm një hamendje, prandaj nuk jemi të bindur." Natyrisht, atyre do t'u dali në shesh të këqijat që kanë bërë, e do t'u bjerë kokës ajo me të cilën talleshin. Pastaj do t'u thuhet: "Ne sot po ju braktisim në harres, ashtu siç e keni harruar ju takimin e kësaj dite. Vend qëndrimi juaj është zjarri dhe për ju nuk ka kur far ndihmësi." Ky dënim ju erdhi nga që i përqeshnit shpalljet e Allahut dhe u mashtruat nga jeta e kësaj bote. Atë ditë, ata nuk do të nxirren nga zjarri e nuk do të pranohet prej tyre asnjë arsyetim. Falënderimi i përket vetëm Allahut, Zotit të qiejve dhe Zotit të tokës, Zotit të gjithësisë. Atij i përket e tërë madhështia në qiej dhe në tokë. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti.
1: Urtësi nga të parët.
2: Urtësi nga të parët.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Prej problematikave që shpesh i hasim në familjet tona e për të cilat pyetemi her pas here, është edhe prishja e ekuilibrit të harmonisë e të dashnisë në mesin e një çifti. Dhe ditën e sotme po bashkëbisedoja me një mikun tim shumë të shtrenjtë rreth kësaj teme. Dhe i përmenda dy hadithe që janë shumë të rëndësishëm dhe që duhet të merren në konsiderat, sidomos nga çiftet e reja. E para hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili thotë se më janë pëlqyer nga kjo botë parfumi, pra era e mirë, gruaja, pra martesa, dhe knasia më e madhe e imja është në namaz. Pra edhe ana fizike e materiale, edhe ajo shpirtnore. Mirë po, a nuk ju tërheqve mendin fakti, se pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka nisë këtë rrugëtim me shfaqjen e knasive të tij në këtë botë me parfumin. Që do të thotë, se kjo është një këshillë shumë e rëndësishme për burrin musliman, për të riun musliman, që ka hapë familje dhe është bë burr shtëpie. E para e punës, burri duhet mu karakterizu nga era e mirë, nga veshja e bukur, nga mirëmajtja, e pastaj komunikimi i drejt, komunikimi i pastër, komunikimi i urt, me ekuilibër, me durim e kështu me radhë. Ju imagjinoni një burr i cili nuk mahet, nuk veshet, nuk parfumoset, nuk ka kujdes për disa detaje shumë të rëndësishme në përditshmërinë e tij, si fjalabie, pastërtia e gojës, larja e vazhdueshme. Pse në Islam pejgamberi alayhi salatu wasallam na thotë se po të mos ja vështirësoja ummetit tim, do t'i kisha obligu larjen e dhambe, pra të gojës, për çdo namaz, pra abdesin për çdo namaz. Atëherë larja e gojës 5 herë në ditë, abdesi 5 herë në ditë, parfumi, rroba e bardhë, rroba e pastër, rroba e shkurtër për të mos u ny, për të mos u pluhuros e kështu me radhë. Hadithet që flasin për mirëmajtjen deri të shapkave, hadithet që flasin për bukurinë, për mirëmajtjen, hadithi që thotë Allahu është i bukur e don të bukurën. Të gjitha këto së bashku e mësojnë burrin musliman për të qenë nishan në familjen e tij e në shoqërinë e tij. Tash i vim tek gruaja. Pejgamberi alayhi salatu wasalam çfarë thotë? Na mëson se kjo botë është kalimtare. Edhe ashtu është. Dhe gjaja më e mirë e kësaj bote, thotë, është gruaja e mirë. Pra, gruaja e saliha. Qa është kjo gruaja e mirë? E po të hapet mundësia, që gjithë se cili prej nesh të bëj për shkrimin e kësaj grua së mirë, mund të në dalin me dhjetra, me qindra, me mira për shkrime. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wasalam na e ka shkurtu rrugën dhe na e ka heqë këtë barë. Na e ka prezentu ai vetë se kush është gruaja e mirë. I ka thënë ai vetë cilësitë e kësaj gruas e mirë. E para e tyne, edhe në këtu do të nalen, është kur të vështroj, burri pra, do të kënaqet. Që do thotë, grua e pastër, grua e mirëmajtun, grua e parfumosun, grua që mirëman shtëpinë e saj, në edukimin e fëmijëve, në marrëdhëniet me prindërit e tij, në marrëdhëniet shoqënore, në marrëdhëniet familjare, në marrëdhëniet me kret, me gjithçka. Kjo është gruaja e mirë. Për këtë ne i themi shpesh herë vajzave të reja, sidomos në momentin kur kryejmë celebrimin e aktit të martesës në praninë të dëshmitarëve, familjarëve, që njeriu më i rëndësishëm nga ky moment për ty është burri i jot. Do thotë, xhenetin apo xhehenemin i ke te kam të burrit tënd. Sikur se njeriu më i rëndësishëm, edhe njeriu më i dashur, edhe më i vlerësuar e më i respektuar për burrin, për djalin, nga ky moment, por nga çdo frymë, nga fryma e parë deri në fund të jetës, është nana jote. Nana jote për djalin, burri jot për vajzën. Ço do thotë? Do thotë se Islami e nxit gruan që të ndërtoj marrëdhënien e saj me burrin e saj në mënyrë të programuar, duke parë për herë në përmirësimin e kësaj marrëdhënie. Mirë, por ne si besimtar e si fetar e kemi për detyrë që vlerat e besimit dhe të fesë tonë ti nxjerrim në pah dhe ta këshillojmë njëri tjetrin, sidomos brezin e ri, për të mos shkuar nga rrugëtimet e shtremërta dhe të gabuara, por të qëndrojnë në tabanin e popullarëve dhe në tabanin e vërtet të fesë dhe të besimit. Atëherë, një burr i majtur, një burr që ka përgjegjësi për gruan e tij dhe familjen e tij, një burr që e nxit Islamin që edhe kafshaten, një kafshat buk që e vendos në gojën e gruas së tij, fëmijëve të tij, ajo është sadaka për të. Një burr që edukohet dhe mësohet që edhe nga pasunia e tij, edhe nga ajo çfarë ka fituar, po ta llastoj e ta marr me të mirë gruan e tij, familjen e tij, ti blej diçka të re, të sjell diçka të re në shtëpi, të plotësoj dëshirat e tyre kështu me radhë. E gjithë kjo regjistrohet as sadaka për të. Një burr që nxitet me kën i pastër, goja e tij me kën e pastër, rroba e tij me kën e pastër, parfumi me kën simbolik e tij, mëshira dhe mëshuria, urtësia me kenë cilësi të ti në marrëdhënie me gruën e ti, që duhet ta ketë në bebet të synit, sepse e ka marrë me drejtën e Zotit, e ka marrë dhe e ka bë halalin e ti duke e largu dhe duke e marrë nga djepi i familjes, ku është dash, është respektu, është nëru, është lastu, ka kenë vajze për gdhelun, të shi e ka marrë kë në shpinë e ti, për të nërtu se bashku me te një familje të re, ku kjo vajzë do tjetë ajo nana, njëri më e rëndësishëm i jetës për ata fëmijë që vinë. Nëse kjo vajzë e ka pa këtë shembull tek familja e saj, e sheh edhe tek burri i saj, fëmijët që vinë prej këtyre të dyve, do shohin edhe tek shembulli i nanës, edhe tek shembulli i babës, modelin më të përkryer për të rujt vlerat e tabanit tonë. Në këtë mënyrë, ne garantojmë harmoninë dhe dashninë edhe mirëkuptimin në familjet tona. E kur fillon edhe prishet ky ekuilibër, edhe burri lëshon pak, burri lëpasdoret pak, burri heq dorë nga disa obligime, gruaja lëpasdore këtë, heq dorë prej asaj, neglizhon këtu, neglizhon atje, nis pastaj edhe hyn shejtani në familjet tona. Dhe Islami don që shejtanin me e majt larg nga familjet tona. Islami don që prehja, dashnia, mëshira, e kanë tre element të shenjtë, të paprekshëm, kode të shenjta të paprekshme në familjen tonë, në familjen muslimane. Pra, kur ta shohin njëri tjetrin, të ndjejnë dashni, mëshirë dhe mëshuri, e të gjejnë prehje të njëri tjetrit. E kur këto fillojnë edhe prishen, edhe zbehen, atëherë ka vend për atë që shohim në modelet të tjera që nuk janë modelet islame. Aty ku janë haramet, aty ku janë përzierja e sistemit të vlerave, aty ku prandaj të dashën të shtrenjtë. E janë që ti kthehemi këtyre teksteve dhe të lexojmë siç duhet këto tekste të shtrenjta të pejgamberit tonë alayhi sallatu wasalam për të kuptuar nëpërmjet tyre se nuk janë thjesht dy hadithe të rëndomta që i lexojmë, po pejgamberi alayhi sallatu wasalam është lyer me erë të mirë. Ore, dakord, është lyer me erë të mirë. Po, është duke mësu diçka shumë më të madhe se sa ajo pamja e parë e lyres me erë të mirë. Edhe teksa flet për gruan, që është ajo që të kënaq, le të kuptoj gruaja nëpërmjet këtij hadithi se është thirrur nga pejgamberi alayhi sallatu wasalam për të kenë ajo mretnesha. Edhe gruaja pastërtore, edhe gruaja që shndrit në shtëpinë e saj. Sot, për fat të keq, ne e shohim të kundërtën. Gruaja ftohet, vajza ftohet, motra jon ftohet për të dukë dhe për të ekspozuar jashtë. Edhe shtëpia ngelet thjesht një çerë dhe kalimtare si një dhomë hoteli, ku njeriu hyn edhe del. E burri po ashtu, në Islam nxitet për të kenë i pasër, i ndershëm, i rujtun përgjegjës. Ndërsa në modelin e kësaj që prezentohet sot, është njëri që jep rëndësi të jashtmes në marrëdhënie me të tjerët, e për mbrenda ajo shtëpia kthehet po ashtu si një dhomë hoteli ku ai thjesht hyn për të kaluar pak çase dhe për të dalë sërish për të vazhduar jetën diku tjetër. Islami na fton për të menduar, për të reflektuar, për të ndërtuar jetën mbi bazën e disa vlerave të kodeve të shenjta që nuk duhen prek. E nëse preken, prishet jeta e jon. Është shumë e thjeshtë. Allahu na uzov drejt më të mirës edhe e rujt çdo kod për këtyre kodeve të shenjta në jetën tonë dhe e forcoft familjen muslimane dhe në bafë për e tyre që në gjojnë fjallën dhe për më të mirën e saj. Allahu ju dashët.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Kosova do të rindërtoj gjamin e Ibrit në veri të Mitrovicës, një monument i ndërtuar në vitin 1777 dhe i djekur me 2 maj 1999 gjatë luftës. Marveshja bashkëpunimit për hartimin dhe zbatimin e projektit të rekonstruksionit u nënshkrua në prani të mëftiut e Kosovës në Internava, kryemamit Vedat Sahiri dhe ministret Saranda Bugujevski. Me këtë memorandum qeveria Kosovës mbështet ringritjen e xhamisë, bërit e ditur kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në një postim në Facebook, duke e cilësuar xhamin si monument me rëndësi historike dhe kulturore të vendit. Në vijim u nënshkrua edhe një memorandum tjetër bashkëpunimi me Bashkësinë Islame të Kosovës, që synon forcimin e rrugës dhe promovimit të trashëgimisë kulturore islame. Fehim Abazi zgjidhet kryetari i ri i komunitetit musliman shqiptar në Zvicër. Komuniteti musliman në shqiptar në Zvicër, KMSZ, ka zgjidhur kryetarin e ri të saj. Imamin nga Lozana, Fehim Efendi Abazi, është votuar në krye të organizatës pas tërheqjes nga gara të kryetarit në detyrë Mehas Alia. Zgjidhja u zhvillua gjatë kuvendit të rregullt të mbajtur të dielën e kaluar në xhamin e Friburgut, ku morën pjesë 106 delegatë nga të gjithë kantonet e Zvicrës. Me këtë vendim, drejtimi i KMSZ-s kalon nga pjesa gjermanofolse në atë frankofone të vendit, duke reflektuar një balans të re përfaqësimi brenda komunitetit. Punimet e kuvendit nisën në një atmosferë të qetë dhe konstruktive me miratimin e rendit të ditës dhe shqyrtimin e raporteve vjetore të aktivitetit. Fillimisht gara për drejtimin e këtij komuniteti përfshinte 2 kandidatë, Mehas Alia dhe Fehim Abazi. Megjithatë, pak para procesit të votimit, Alia njoftoi tërheqjen e tij duke i hapur rrugë zgjidhjes së Abazit si kandidat i vetëm. Në fjalën e tij përmbyllës, Mehas Alia falenderoi bashkëpunëtorët për mbështetjen gjatë një dekade në drejtim, duke veçuar si arritje kyçe bashkimin e dy bashkësive islame shqiptare në vitin 2020. A i theksoj se gjatë mandatit e ti janë ndërtuar ura bashkëpunimi, janë bështetur imamet dhe kryesit lokale, si dhe është realizuar unifikimi i 64 xhamive shqiptare në nëmbrelin e këti komuniteti musliman shqiptar të Zvicrës, kras rritjes së bugjetit dhe themelimit të disa departamenteve funksionale. Si kandidati vetëm, Fehim Abazi mori besimin e delegatëve dhe u zgjoll në krye të kësaj organizate. Në deklaratën e tij të parë, ai theksoi përgjegjësinë që mbart kjo detyrë dhe vendosi theksin të forcimit unitetit dhe komunikimit të drejtpërdrejt me komunitetin. Vandalizohet një xhami në Gjermani, lihet një kokë deri në hyrje. Muri i një xhamie në qytetin e Mimgenit të Gjermanisë është dëmtuar nga persona të pa identifikuar, ndërsa midjysmen e hënës në hyrje u vendos një kokë deri dhe hyrja xhamisë u përlye me gjak. Lidhur me sulmin ndaj Unionit Turku-Islam për qeshit fetare të dip në Memmingen, policia gjermane njoftoi se është hapur hetim për rastin. Policia tha se rreth orës 4:30 me orën lokale, muri prej mërmeri rreth 1.5 metra i lartë në majtë të cilit, ndodhe një gjysmë hënë u vandalizua. Thuhet se personat pa identifikuar me gjasë hollin në tumbullance të mbushura me gjak kafshës drejt dyres hyrse dhe vendose një kokë deri mbi simbolin e gjysmë hënës. Pas sulmit, autorët janë larguar nga vendi i ngjalljes. Gjykata Zelandës së Re rrezon apelin e sulmuesit të xhamis në Christchurch. Një gjykatë e Zelandës së Re e gjeti apelin e supremacistit të bardhë që vrau 51 besimtar musliman në 2 xhami në Christchurch në mars të vitit 2019 si krejtësisht të pavlerë. Brenton Tarand, i cili po vuan dënimin me burgim të përjetshëm, pa lirim me kusht për sulmet e tmerrshme, kishte kërkuar të tërhiqte pranimin e fajësisë. A i tha gjykatës në shkurt se ndjej detyruar të pranonte fajsin gjatë gjyqit e ti, për shkak të asaj që a i e përshkroj si iracionalist të shkaktuar nga kushtet e paraburgimit të ti. Në mars të vitit 2020, a ju deklarua fajtor në gjykatin e lartë për 51 akuza për vrasje, 20 akuza për tentativ vrasje dhe një akuz për terorizm, paktet lidhur me ofendimin e Tarandit janë të padiskutueshme. Ai nuk ka identifikuar asnjë mbrojtje të argumentueshme apo ndonjë mbrojtje të njohur nga ligji, tha gjykata apelit të njëjtën e kaluar. Vendimi u prit me lehtësin të mall nga avokatet që përfaqësonin familjet e viktimave. Në 15 mars 2019, Tarante vrau 51 persona dhe plakosi 40 të tjerë në xhamin El Nur dhe qenin islamike Liwoud në qytetin Christchurch. Ai u dënua me burgim të përjetshëm në vitin 2020 pa mundësinë e lirimit me kusht, dënimi i parë i këtij lloji dhënë në Zelandën e Re.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Hutbeja e Xumas.

0: Akbar.
1: Me emrin Allahut Mëshiruesit, Mëshirëplotit, të gjitha falënderimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar. Atë falenderojmë për çdo mirësi e begati që na ka dhënë, veçanërisht për mirësinë e begatinë më të madhe duke na udhëzuar e duke na bërë prej besimtarëve muslimanë. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe në dorën e tij është gjithçka. Është e mira, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë për dhënë dhogëri se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij dhe ula gjithë pejgamberëve. Allahu me madhërinë e tij e ka dërguar si mëshirë për mbar botët. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, nuk ka ideologji në botë, as fe, as rrymë, as gjë në botë, as libër, as gjë që ka fol aq shumë për punën dhe i ka nxit njerëzit e pasuesit e saj për punën, se sa i ka nxit Islami. Pra fjalë Allahut Kurani famlar dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra aq shumë na ka nxit Zoti Gjeleshanu që të punojmë, të çrrëzojmë kohën, e shnetin ton, që Zoti na ka dhënë për të mirën e kësaj bote dhe botën tjetër. Jan 360 ajete që Zoti përmend punën e Kur'an, që ata që punojnë. Pra 360 ajete. Ndërsa 190 ajete tjerë flasin për veprimin që njeriu më kanë angazhuar. Dhe tjetra, askurkun në Kur'an nuk e gjejmë që besimi në Allah ka ndarë nga puna. Po thot ata që besuan dhe bëjnë vepra të mira. Pra dy gjëra që Zoti nuk e ka ndarë asnjëherë. Dhe më të vërtetë është për të ardhur keq që muslimanët sot në botë. Pra ne renditim njerëzit në shta po të krasurim në popet tje njerëzit ma dhe mela. Njerëzit që nuk e dojnë punën ashtë si shduhet, mi e do ashtë punën. Kur Zotë Gjeleshanu në ka nëzit, në ka ullzu, në ka ordhu me punu ashtë shumë. E pega me sallallahu alaihi wasallam. Allah i madhur më thot në Kurani famlar të ullu bilajmë në shetani rajim, Kulli ja'melu, fesejer Allah a'melukum wa rasulu wa l'mu'minin, ose të redduna ila alimil gajbi wa shahadati, fe ju nebbi ukum bima kuntum ta'melun. Thuaj punoni. Allah thot, thuaj punoni, pra mos rrini bosh, mos rrini dëmbela, edhe në kënë barë për dikën tjetër, thuaj punoni, sepse Allah shikon punë tuaj, edhe i dërgumi dhe besimtarët, e se dhe të këtheni të kaj që i dhe të diturin e të fshetën, pa gjithë shka të këzot i gjithësis, dhe i dojë njoftuaj për atë që keni punu në këtë botë, pa me punu, besimtarë me stimoni njëri punës. Allah Gjeleshanu thotë për punoni, nërsa sot, pra me të vërtet kur shet që muslimani ka i kallon Zotit Gjeleshanu fuqi, i kallon fizike, i kallon shnet, dhe më nejtë barë për dikën tjetër, kjo nuk është e papranueshme. Përsëri Allah i madhruar më thot në ajete shumë të Kurani famlart, sidomos në surën Xhumua. Pa ka një surë në Kurani që surja Xhumas, zhurja Xhumas, që dihet më që një person që ka farz Xhuman, në kohën e Xhumas është ndërmuar me kohra me punë. Megjithatë Allah në këtë surë thot Fejdhe kodjeti salatu. Kur të mbaroj namaz, dhe më thënë namaz i gjumaz, pa të kryin i gjumaz, fen të shiru filardi e web të gumin fadlillah. Për hapuni në tokë edhe kërkoni prej mirësisë Allahot. Vëdhë kur Allah e këthirën lallëkum të flihun edhe përkujtoni Allahon shumë që të shpetoni. Pa dhe ditën e gjumaz, që një kemi të shumë të shenë, dhe është dita ma malë nushme, Allah të të kryin namazin direkt në punë shko. A din mas kësaj fjale kanë thënë djetarët, a njëri që punën në ditën e gjumaz, pra mas namaz dhe gjumaz, ka 70 herë breqet ma shumë sa një ditë tjetër. Pse? Sepse Allah ka thënë, shko në puna. E kur Zotit thënë dikun, shko puna, dhe më thënë që tjetë breqet Zotit Gjeleshanu në atë punë. Pra dirë në ditë nuk kemi ditë pushimit e në Islam. Pse duhet që muslimonë në nejtë demel, dhe më thënë në nejtë me ashtri dorën dikuj tjetër. Nërso hadithi më i plot, thënë që me të vërtet, më thënë e kopsin qënshin e punës, pa që nuk lënë dyshim që deri në moment funi duhet në punu njeriu, është hadithi që thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, in qamatis sa'ah, po nëse as duke bën kiameti, po bi yadi ahadikum fasilatun, do ndonë një njeri prish ashtu fidan pa një bim ose një pemë që do më mjell, in istatan yaghrisha qabla an taqumu sa'ah, nëse mundet më mbjell para se mu bën kiameti, thotë leta mbjellin se ka shpërblim te. Po deri në pikë, në kiamet, më thonë se mas atij sekondi nuk e gëzon kush. Ka gjë, ti e urdhëm me punë deri në momentin fundit. Sa të ka dhënë Zoti dhe rëshano jetë, shpirt e fizik. Ti duhet më shfrytëzu këtë mirësi të Allahut azza wa jall. Po, shikoni çfarë nxitjet. E çfarë bëjmë ne muslimanët? Ja, më pse bëna sa pushim. Ose po dal thjesht po dal me kalu kohën. E nuk e shikon se Zoti ka dhënë shtet, e ka dhënë mirësi. dhe gjina mi humkon pa përfitu diçka, qof për qënështet kësaj botës, qof për qënështet ahiretit. Allah i madhurën përsejtet në Koran famlar për të nga tërbu se këtë tokë e ka po me punune, sa ka po thjesht vetëm me shiku ose me ne e këshu karshi. Allah i madhurën thët, hua ledhi gjale le kumul arda dhe lulen, a është që për ju e boni tokën të nënshtrume, pra ju ka po gjithë shka gatin tokë, për ju vetëm punoni. Fem shufi me ne kibi avokullu mirës gëhi wa i lehin në shur, e esti mbi si përfaqin e saj, më thënë, ej, punoni, esti në për tokë, pra ma shumë një kohë në këtë. Hani prej furnizimit për rizku të Allahut, dhe thët, te ka eshtë rinjallja. Pra, do këthejnë të këzoti. Allah ka për t'ju pytur si e ke kalu jetën, shnetit që ki ba, më thënë, pasurin që ki vitu, si e ke shpënzu e tjere dhe tjere. Pra, ma shmenu se ti jeni këtë botë, dhe dhe vdesish, dhe gjëgjën dhe marojnë në vdekin tonë, ja, ka një botë tjetër, dhe pra se dvinë botë tjetër, ke përdojnë dhe gëri, pra Allah të zëvgjët, ma ne me marrë shpëblimin tonë. Që që ne t'i hapëm sy të vesht, e me të vërtet, t'i rikëthejmë punës, të mënë si shduhet me rikëthy punës. Pa rritë me punu, ashtu si shduhet, ma ata pasry që Zoti ka dhënë toka muslimane, nuk ka dëshim, jo të shpëja shumë harin vetës tonë, e përfitojmë për të ne. Por, edhe gjithë bota tjetër është e hajrë. Po të lexojmë Kur'anin, do të gjeni disa shembuj, që dërgon që Allah Azzevajllu ka kriju njërë me punu. A njëri që rrinë, më thanë, e shikon që atë i sildin tjerët, a nuk është, më thanë, edhe pse që unë vedin besimtar, dimit të shikojnë besimin e ti. Po si dhe në dy shemëj, Merjemi a.s. dhe Ejubi a.s. Merjemi a.s. pra që ishte në qastet e lindjes, që Allah i ka bua mërkulli, pa me lindë fëmin, vetëm prej saj, pa babë. A thëtë Zotin Kur'an, thëtë, që e si dy këtë që diqë me shemë i sajtë, që këndë të Ademi a.s. e ka kryu panane, pa babë krejtë, pra ma si dy këtë që diqëme. Momentet më vështira që ishte vetëm, e s'kishte kush me i shërby, Allah ishte plot fuqishëm i çuar me lek me i shërby me leku, më thon këtej me gjithë tan agati. E çfarë i thot? Wa huzzi ilayki bi jidhi nakhlati tusaqit alayki rutban janiya. Triçe, luje trumën e hurmës thot. Pra, shkonet trumën e hurmës drejt te që të bindet hurma të pjekna dhe tamam taze që i them hurma. Pra shikoni vetëm deri në atë moment funi, që ishte vështirë. Që Allah ishte plot fuqishëm me çu me lek me afru, komplet gjanat gati, ka thonë ja.

në spitale, s'kan klinika kafshët. Si shërohen? Shërohen me vetë shërim, me thanë vetëm duke lëvizër. Pa njëri nuk rrinë, me thanë shumë e çuditshme puna e psikologjisë e përqendrimit të njërit që jashtë. Lëvizmë punë, aktiviteti bën mirë. Nërsa Jubi a.s. që Zoti ka sprovu shumë rënë, pa thuhet si 70 vjetë Zoti ka sprovu me smunje. Dhe ka thanë, lutë Allahën që të shërojnë, ka thanë, dhe sa të barazohen vitet e shnetit, me vitet e smunjes në vend në turp me lutë Allahën me më shëru. E shuaj ka thanë Allah Gjeleshanu, ka thanë, urqud birij like, hedhe mughteselun baridun wa sharab. Ka thanë, biri me kam tokës. Pas e ka thanë, ujë nga ti. Shkune, biri, ma thanë, liviz, ban livizje. Biri me kam, ka thanë, tokës, kjo është ujë iftov dhe i pishëm. Më thënë, njëri është aktivitet, ma është, Zotja ka kryu është qenje, më thënë, më të vërtit, Allah ka bo mërkulli që thëtë, në këtë khalëq në linsane fi ahseni takuvime, kemi kryu njëri unë thëtë, formën matë për kryu, matë për sosën. Pa punë dhe levizja, angazhimi, janë të mirë për njëri unë për shnetin e ti. Pa ne, më thënë, është që diqë me ne, e lezojmë Kuranin, dhe nuk hinë gjanë hishë ndru, ose lezojmë hadithet e pejgamberit e sremë, nuk në venosë levizje. Pa duke bon kiameti, thot, ti kryi punën tane. Pa ke një punë, midhat pëmë, se ti shpërblejsh për te. Pa ne shpërblejmë për punën. Rezultati kanë thana është në dorën Allah të Azza wa Jall. Pasaj thot, për të tregu se Zoti ka dalë hakut njërët në tanë llojet e drejtimeve. Pashtë një hadith shumë interesant që thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, adhar Allahu ila rajulin ila imrin, akhar ajalahu hatta balagha 60 sana. Allah ka thani ka dalë hakut një personit, që ja ka vonua gjelin derin 60 vjeç, më thanë 60 vjeç që as punën, as besën, as ban hajr, që i bëhati njëre? Pa Zoti ka dalë hakot, mirë ishe i ri, të rajti shejtani, a mosha kalove moshen mesatare, po 60 vjeç Allah s'ki zonmen, pa njëri kur do zonmen, kur nuk do zonmen, kur do nuk pjekit, Allah pa ne ka dalë hakon të në dhujtë të mënyrët formën, por puna për ne mëslimani është alurimon. E të shikojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam lidhje me me thënë cila është ushqimi më i mirë si mund të hajë njëri në jetën e tij. Ka thënë ja Rasulullah, ayu kasbin athyab. Cila është fitimi më i amël, bile më i mirë, më i ka thënë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, amal ar-rajuli bi yadihi wa kullu bay'in mabrur. Pra furnizimi më i mirë, fitimi më i mirë është kur njeriu punon me dorën e tij, fiton me dorën e tij. Po thon, dhe çdo tregti që është halal është e ndershme. Kjo është rrezik më i mirë. Po ushqim me dorën tënde. Vetëm jet ti vend ti shikoj me fëmijët tan. Bën e provti me fëmijën tan, cili është i fierrit ose është i afër me punën. Jepi ti një sasi lek shparesh. Shihë si i shpenzon. Dhe shih kur e fiton vetë atë sasi parash se si ka për të shpenzuar. Diferencën mes të dyjave. Kur jep pa derë djers, nuk i kushton se i shpenzon kështu. Po ka në zja. A kur e fiton me djersën e ti, edhe me i thonë diçka e ruhet shumë. Sepse është shumë psikologjike, din se si ka fituate. Edhe me të vërtet, furnizimi më i mirë ose risku e mirë, është kur fiton me dorën tane. Të knaqë, më të shion. Thënë, çdo dramë, si themi, çdo thërmit shion. Allah ka kriju njërën me keni ndershëm. Zotin e ka alëzu për me nërujt në ftyrën, me thonë me nërujt në derin tonë. Burë e njerë ju, më thënë, që ka dhanë Zotin, më thënë, me ashtri dorën dikuj tjetër, dhe i aftë, i e i shleqëm, i zotë në punu me ashtri dorën dikuj tjetër, as babës tanë jo, as lajtan, as kurguj me që ashtri dorën. Dele kërkoj riskun tanë. Allah të ka bënë të aftë ty. Thëtë për në Medine, kush kanë qenë në Medine e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që kanë vizituar xhamin, fill mas me kamit që ashtë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që kanë shtëpi atij, dhomat e tij, ka qenë një vend që quhet, më thonë, ashabus suffe. Kanë ata banorët, ata sahabët e varfër, cilët nuk kanë pas pasurinë në fakt, pjesa më e madhe kanë qenë muhaxhir që kanë ardhur nga Mekka. S'kan pas pasurinë, kanë varfër. Dhe kanë jetuar me çfarë kanë dhënë sahabët e tjerë. Kohën e profetit alayhis salam, erdhi Abu Bekri mas tij ashtu, në kohën e Umerit, hi një ditë xhami, si thonë me hin para dite, i gjen ata prap në xhami. Thotë i nxorri me zori, me dhuni kanë nxjerr për xhamit. Ata u çuditën. Bile u revoltuan, i thanën, "Ne kemi qenë kohë profet alayhis salam kështu." Allah u bubekis në këtë nxonë, që jeti si në nëzirë për gjamiët, shkëni fjallën madhe që i ka thamë. La je kuuden ahadu kuma në talebi rrisqë, ju a je kuul Allah më rëzukni, va ka dali me nësë ma la tamtur dheben, va la fidda. As kush ka thamë, mos të rinë, pra kësho, papunu, në kërkimin e rriskët, edhe thëtë qojnë durë, thëtë o zëtë, në që rrisqë,
Ndërkohë që e dinë se qielli nuk lëshon, pra shi nuk bën

as orë as flori. I ka nxjerr për xhamiet, çe jete? Por kush jeni ju? Po kanë thënë, ka qenë larg pamësia u merit, sepse ti kishë lënë edhe ta një xhami, do i zhbohet dembelizmi ose me jetu ndurën dikujt tjetër do i zhbohet sunet. Po alhamdulillah që nuk e ka lëvuar veprim. Po se vjen diçka prej qiellit pa punu jo. Atë ço puna? Fitoj me riskun tan. Fitoj me thënë me djersën tan. Thot Umer radiallahu anhu, i një thët le era rëgjol, e shëthët një njëri, thët në pamim që ditë, thët, thëmë, a njëri i fort, pa njëri i aft, i thëmë, i pysë për te, a ka një profesion në i zenat, nëse më thët një thët, a, s'ke ka gjanë, thëmë, pa njëru më ba me arrit një mosh, 40 vjeç, 50 vjeç, që dionë, më thëmë, diqa, ose djali i mëse marë një zenat, një profesion, e nuk është të mishë, dhe mos besimtari mëslimani, pa ne duhet me shpejtu, mëslimani nuk është njëri, dhe më thëmë, parazit që jetën në kurrisë dikujt tjetër. Edhe fundi që ka thënë Umer radiallahu anhu, lidhje me fitimin e riskut, të çfarë nësihet ka puna, ka thënë, "Pashallah, nuk du me marr vdekja ndryshe vetëm dy gjënje. O Zot, më thënë, lut Zotit, o Zot, më marr vdekjen vetëm një herë prej këtyre dy gjënjeve. Ose mujahid në rrugën e Allahut, pasi ka qenë ka qenë luftën atko, ose ka thënë duke kërkuar riskun. Po ashtu duhet me vdekje. Ose me punu, ose me luftu, njënën prej dyjave. Kur ka shku në Medine, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vllazëruar dim që ka vllazëruar mes ensarëve dhe muhaxhirëve. Umer ibn radiallahu anhu ka vllazëruar me një sahabi nga Medine quhet Utban ibn Malik. Ka vllai i tij. A dini si kanë vepruar këta dy persona pa Umeri me këtë vllain e tij? Jo prej gjakut, prej nanit, prej babait, prej fejet. Ka thënë, njëri një ditë rrinte me profetin alajhi wasallam, që çat një gjetje me tregu vllajës së tij. E tjetër shkote me punu. Ditën tjetër thotë ndroshin. Umeri rriti të pejgamberit sa i vllai tjetër shkote punonte. Pan kod profeti alayhis salam. Çka kush ka qenë me ne me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Po s'vjen gjë, më thon pa punu, pa derë dies, nuk vjen asgjë. Pani kja është, më thon, çuditë me muslimanin i cili rrin me të vërtetë, më thon, duar bësh edhe pret çati japin të tjerë. Njëherë thotë, sigurisht që është e gjatë, po përfundoj me këtë hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, lidhje me rëndësinë e punës. E çfarë, do thon, çfarë pozite lar kur njeriu me të vërtet punon për të mbrojtur nderin e tij, e të familjes së tij, me ushqim, me rrezikun, me djersën e tij. Thot Rabat as-Sahabe radiyallahu anhum thot shaban qawiyyan yusiru fi 'amalihi. Pra disa sahabe panën thot një person që po shpendon duke shkuar në punë. Po njeriu më duket se ishte i fuqishëm, djalë i ri. Dhe dikush prej tyre tha, "Asikur këtë ishte rruga e Allahut, do thon këtë shpëtim që e ka." E këtë forës, fizik, që i ka, me kenë rrugën Allahot. Pejgamberi sa mi tha, mos e thoni këtë. Pa mos përni këtë, nuk ka shpeja shumë, nuk ka besimi si me në një, mos e thoni këtë, thët. Sepse nësa i ka dalër, për të majtër fmit e ti i dvegjël, pra thënë ka dalë në punu që moshy fmit halalit, e i konsiderot në rrugën Allahot. Nëse ka dalë nga shpija, ka thënë, për të majtë dy prind e ti që i ka të moshum, e konsiderot në rrugën Allahot. Jo sot si në lëkundëra, prind majtë fmin e tëne. Pa fëmija me majtë prindin, jo prindin me majtë fëmin. Nëse këtë ka dalë thët për me majtë familjen e ti, pra më shqip familjen e halal, këtë cindërojt në rrugën Allahot. E nëse ka dalë thët me punu me rujt ujnë e ftyrës, thët mas me ashtri dore njërë zë me lëm, këtë cindërojt në rrugën Allahot. A, nëse ka dalë mund burë me shqit men për atjerëve, kënë rrugën e shejtanit. Pa shikoni, pa shdoj gjënë që e ban njërjo, thët në rrugën e Zotit, që del në punë, çfarë do të punë, si ti më fitu halal, thënë me rujt nderin tan, dinitetin tan, ti koncentrohesh si jekun si jena dhurim në rrugën e Allahut azza wa jall. Pa ne vëllezë besimtar, ti kthehemi fesë të besimit ton. E përqendruar me vërtetë të esencën e thelbit. E të bëna njerëz punës, pa njerëz që shfrytëzojnë kohën, shfrytëzojnë shtetin që ka dhënë Zoti azza wa jall. Do thënë, e gjitha mundësitë që Allahu jep, sepse dikush tjetër, ndoshta i lyp këto mundësi që i kemi ne sot dhe ne nuk i shfrytëzojmë. Po kur dalim për Allahut, kemi dhënë dukuri dhe për shnetin, edhe për kohën që kemi shpenzuar kot, Zoti na rujt. Edhe për mundësitë që kemi pasur nuk i kemi shfrytzuar. Allah na falt, na udhëzoft, na bën për besimtarët mirë devotshëm për atë që ushqen nga djersa e ballit tën. Nga durrët e tyre nuk rrin barra se bën barr pas kënd tjetër, kushdo qoftë i afër, qoftë prindit i ose vllai i tij apo motra e tij. Allah na fal gabimet e tua, na furnizof me mirësitë e beqetit tija. Amin walhamdulillahi.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dhe gjofshim, vësselamu alaikum, vë rahmetullahi, vë barakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të Mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e gjumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:25 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia Shkodër.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Përshëndetje, mirë se vini në valët e Radio Jehonës në emisionin e jani të mësojmë anglisht në mësimin e 237. Hello everyone and welcome in our new lesson in our program. Today we are talking about or short conversation, which is very common in our daily life. So let's start. Pra, sot do të dëgjojmë një bashkëbisedim të shkurtër që është pjesë e përditshmërisë sonë. Le të fillojmë. Hello, how are you? I just came to pick you up. Pra, përshëndetje, si e erdha pasa për të marrë ty. Oh, I'm so sorry, but I can't come. I am so sorry, but I can't come. Më vjen shumë keq, por nuk mund të vi. Are you serious? Are you serious? E ke seriozisht, pra si që themi ne duhet thëmë, pra, apo fletë seriozisht? Yes, I'm not feeling well. I'm very, very tired and I need to rest. Hope you don't mind. Po, jam, dhe më thënë, jam shumë e lodhur, pra I'm very, very tired. Shumë e lodhur. Dhe kam nevoj pra që të pushoj për shkak të lodhjes që kam dhe shpresoj që mos të të vi keq, pra që nuk po vi me ty. Actually, it is very important to me that in this special day of my life, you may be there. Pra, faktikisht, është shumë rëndësishme për mua që në këtë ditë të rëndësishme, pra, në këtë ditë të rëndësishme, pra, për mua ka një rëndësi të veçantë kjo ditë, sepse edhe do doja që prezenca jote të jetë, pra, që ti të jesh aty. Yes, I know that, but I really can't come. Trust me. I am very tired and I'm not feeling well. E di pra, por të lutem më beso, sepse nuk ndihem hiç mirë, pra, dhe veçanërisht kur janë këto ngjarjet me shumë njerëz ato, nëse nuk ndihesh mirë i lodhur e kështu edhe edhe prezenca jote nuk është se luan ndonjë rol të rëndësishëm, pavarësisht se mund të jesh i ose e ftuar në një ngjarje të rëndësishme të dikujt që ti e ke për zemër.
1: Okay, what can I say else?
0: Pra që mund të them tjetër?
1: Okay, keep in touch and hope you'll feel better.
0: Pra në rregull, pra mbetemi në kontakt dhe shpresoj që do të bëhesh më mirë.
1: Once again, I hope you don't mind.
0: Pra sërish, pra po e përsëris që shpresoj që mos të vi keq, pra I hope you don't mind.
1: Never mind. But anyway,
0: jo, pra mos, si themi, mos e frit mendje, por gjithsesi. U këto janë biseda që ne i bëjmë shpesh me njerëz të caktuar ditën sonë dhe ndaj edhe mendova që në këtë mësim të ri të shkëputemi nga gërmëzimi i fjalëve. Dhe në këtë mënyrë edhe për ju do shpresoj që të keni qenë të vëmendshëm dhe tini të vëmendshëm ndaj çdo mësimi dhe çdo emisioni të ri të këtij programi. Dhe në këtë mënyrë pra do të mundeni që jo thjesht ta flisni gjuhën angleze, por ta dini ta shkruani dhe të komunikoni ashtu siç duhet me prononcimin, pra me thënien siç duhet të fjalëve në këtë gjuhë. Dhe do të jetë një gjuhë jo thjesht e dyta për ju, por një gjuhë e përvetësuar mjaft mirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju le takim
1: në mësimin e ardhshëm. Deri atëherë, kalofshi mirë dhe kujdesuni për veten. Pra, thank you for your attention and keep in touch. Have a nice time and take good care of yourself.

see them bloom for me and you, and I think

0: Jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju fton për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndihni në valët e Radio Jehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: heronjë t'janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për t'u ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.